0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonardo Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a adunit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face?

8:13. Bună dimineața, bună dimineața. Haideți că nu ne-am mai auzit de 2 săptămâni. Era și momentul să ne reauzim cu Meatloaf și Rock and Roll Dreams Come Through. Aici la Radio 7 sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ca întotdeauna, Alex Mușat aici la butoane. Mă bucur să revin după un weekend de pauză. Muzică bună, muzică nouă, muzică veche. Îl întâmpinăm, să știți, cu mare drag și cu mare bucurie pe colegul nostru Ovidiu Vasile, care imediat ne va aduce rubrica Azi în Istorie. Și să știți că astăzi avem și concursuri. Deci mă bucur că ați decis să vă începeți această dimineață de sâmbătă 6 iunie aici cu mine. Neața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Este o regulă a acestei rubrici ca evenimentele importante din istoria României să le tratez în integralitate în ziua respectivă. Nu este cazul de față, dar avem de-a face cu un eveniment excepțional în istorie și mult prea important. Se împlinesc pe 6 iunie 82 de ani de la debarcarea din Normandia, așa că dedic rândurile următoare acestui eveniment. Debarcarea din Normandia a însemnat deschiderea celui de-al doilea front în Europa împotriva Germaniei naziste. Faza inițială a operațiunii Overlord a purtat numele de cod operațiunea Neptun. La acțiunea anfibie aveau să participe aproximativ 6.900 de vase puse sub comanda amiralului Bertram Ramsay, care fusese implicat nemijlocit și la debarcările din Africa de Nord și din Italia. Dintre acestea, peste 4.100 erau vase de desant. Pentru acoperirea aeriană a operațiunii fusese constituită o forță aeriană formată din 12.000 de aparate de zbor aflată sub comanda mareșalului aerului Trafford Leigh Malloy. Aceste aparate de zbor trebuiau să asigure sprijinirea din aer a debarcării, precum și transportul parașutiștilor și misiuni de bombardament. Din punct de vedere al efectivelor umane, pentru bătălia din Normandia vreau să fie destinate 47 de divizii, 19 britanice, 5 canadiene și una poloneză sub comandă britanică și 21 de divizii americane plus o divizie franceză. În total, 1.400.000 de soldați. Invazia din Normandia a început cu acțiunile aeropultate ale trupelor de parașutiști și ale infanterii transportate cu planoare și cu atacuri masive ale aviației și artilerii navale. În dimineața zilei de 6 iunie a fost declanșată acțiunea anfibie de debarcare pe plajele Normandiei. Forțele destinate acțiunii au început deplasarea în ziua Z din porturile de pe coastele sudice ale Angliei, cel mai important dintre ele fiind Portsmouth. Bătălia din Normandia a continuat pentru mai mult de două luni, trecând prin fazele de stabilire, extindere a capetelor de pod și mai apoi de eliberarea teritoriului Normandiei. Aceste acțiuni au dus la închiderea pungii de la Falaise și la eliberarea Parisului la sfârșitul lunii august 1944. Bătălia din Normandia a fost descrisă de Adolf Hitler astfel. În răsărit, imensitatea spațiilor ne va permite o pierdere de teritoriu, fără ca șansele de supraviețuire ale Germaniei să suferă lovitură mortală. Nu același lucru se întâmplă în Occident. Dacă inamicul va avea succes, aici vor urma consecințe de proporții uriașe în foarte scurt timp. Cât de tare s-a înșelat dictatorul nazist. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Astăzi spunem la mulți ani unuia dintre cei mai mari chitariști ai secolului 20, Steve Vai, care s-a născut pe 6 iunie 1960 la New York și a manifestat un interes obsesiv pentru muzică încă de când era mic. Foarte interesant este că la doar 18 ani, Steve Vai a făcut un gest îndrăzneț, trimițându-i legendarului Frank Zappa o transcriere incredibil de precisă a piesei orchestrale The Black Page, alături de o înregistrare cu propria sa execuție la chitară. Impresionat de geniul său, Zappa l-a angajat inițial pe Steve Vai ca transcriptor oficial de partituri. În 1980, la vârsta de 20 de ani, Vai a devenit membru cu drepturi de pline în trupa de turneu al lui Zappa, iar pe coperțile albumelor din acea perioadă, Frank Zappa l-a trecut oficial drept interpret de stunt guitar sau chitară pentru cascadorii. Asta se referea, bineînțeles, la capacitatea lui Vai de a reproduce partituri pe care alți muzicieni le considerau imposibil de cântat la chitară. În perioada 1984-1985 a cântat în trupa Alcatraz, în perioada 85-89 a cântat în David Lee Roth Band, iar la finalul anilor 80 și începutul anilor 90 a cântat și în formația Whitesnake. Dar astăzi este recunoscut, cred eu, în mare parte datorită albumelor sale solo. Explozia sa ca artist solo a avut loc în 1990, odată cu lansarea albumului instrumental Passion and Warfare, un album care a revoluționat chitara rock, fiind considerat și astăzi un etalon absolut al geniului, al geniului și al genului, vedeți? For the Love of God este o piesă pe care o ascultăm imediat. A fost înregistrată și compusă de Vai în timpul unui post religios de 10 zile. A vrut să atingă o stare de spirit alterată, iar piesa asta rămâne extraordinar de influent în repertoriul chitarei electrice. Rămâne activ în compoziție, are turnee, susține tot felul de masterclass-uri, iar astăzi împlinește 66 de ani. Îi spunem așadar, la mulți ani, Steve Vai, și ascultăm și noi For the Love of God!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Paul McCartney și Days We Left Behind de pe The Boys of Dungeon Lane, albumul care în momentul de față este number one în Anglia, cel de-al șaselea album solo al lui McCartney, number one în UK și al 24-lea album din cariera sa, dacă luăm în considerare și albumele Beatles și Wings. 8:51, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On!

98 minute, iată ne ajungi și în cea de-a doua oră de Weekend fără snus aici la Radio 7. O începem în forță cu Michael Jackson și Billie Jean. Alex Mușat este numele meu, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Am aici în dreapta mea pe monitor o listă cu filme foarte drăguțe pe care am putea să le vedem astăzi. De ce nu? Și vreau să vă spun că am și multe concursuri și azi și mâine. Prietenii noștri de la Quantic îmi tot bat la ușă și îmi trântesc așa invitații duble. Mai ales că n-am fost weekendul trecut aici. Să știți că am adunat niște restanțe și vreau să scap de ele. Cred că după ora 10 o să vă vorbesc puțin despre aceste concursuri. Am o tonă de invitații de dat, invitații duble, așa cum v-am obișnuit la concerte pop, la concerte rock. Dar da, nu, vorbim și despre acestea. Până atunci, imediat discutăm despre filme.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Pentru fanii filmelor horror, încep cu o recomandare care face furore acum în Statele Unite. Este un film regizat de Kane Parsons în debutul său ca regizor. Are doar 20 de ani. Kane Parsons a început, bineînțeles, ca mulți alții din generația sa pe YouTube. Bine, mă gândeam acum că mulți alții din generația sa ar începe pe TikTok. Mă rog, el cred că e la limită. Deci el și-a popularizat creațiile pe YouTube cu o serie horror numită Backrooms, care urmărește o organizație fictivă, Async Research Institute, al cărei cercetători explorează un spațiu extradimensional de camere. Camere goale, fără scăpare. Backrooms este de fapt tradus motamo, camerele din spate. Este o serie web de legende urbane care au apărut pe site-ul Reddit. Am făcut așa un mic research. E de fapt o poză făcută într-un spațiu comercial gol din statul ce stat era? Wisconsin sau Ohio, nu mai știu. Iar pe baza acelei poze din 2011 care a fost pusă pe internet, au început să se scrie tot felul de povești de groază. Sunt camere goale, una după alta, una după alta, una după alta, și nu mai poți ieși din ele. Iată că la 20 de ani Kane Parsons a făcut un film care se numește Backrooms. Este cel mai mare debut din istorie. 118 milioane de dolari. De fapt, nu e cel mai mare debut al unui film, e cel mai tânăr regizor care a reușit să strângă 118 milioane de dolari în primul weekend în care filmul ăsta s-a dat pe marele ecrane, și să știți că se difuzează și în România. Iar descrierea este așa: într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare. Backrooms. Tot pentru fanii horror avem Pasagerul. La câteva săptămâni după ce pornesc într-o aventură cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martori la un accident teribil în care șoferul moare. Curând încep să fie vânați de un demon care este la un pas în spatele lor, oriunde s-ar duce. Mie mi-aduce aminte filmul ăsta de un film relativ obscur horror american de prin 2003 care se numește Jeepers Creepers. Bun, am terminat cu filmele horror. Mai avem și Scary Movie 6. Nu știu când a ajuns Scary Movie la al șaselea film, dar avem și Scary Movie 6, comedie de groază 6, acea franciză, știți, care parodiază filme horror și momente din cultura pop. Avem în continuare pe marile ecrane cu Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep, Diavolul se îmbracă de la Prada 2, The Devil Wears Prada 2, în continuare pe marile ecrane. Pentru fanii lui Quentin Tarantino avem un eveniment de neratat. Nu doar pentru fanii lui Tarantino, ci pentru cinefile. Avem Kill Bill, atât partea 1 cât și partea a doua, ambele pe marile ecrane, 275 de minute în total. Este o ediție necenzurată și prezentată exact așa cum a fost concepută de Quentin Tarantino, cu o secvență anime bonus nemai văzută până acum. Deci, fie că sunteți fani ai filmelor horror, fie că vreți să vedeți nebunia lui Quentin Tarantino cu Kill Bill, apropo, să știți, cred că o să vă mai spun astăzi, avem și la cinema Elvir Popescu American Independent Film Festival, festivalul filmului independent american, cu regizoarea Kitty Green, astăzi la Elvir Popescu. O discuție liberă, dacă sunteți urmăritori ai acestui fenomen. Iată, așadar, câteva dintre filmele la care putem merge astăzi.

0: 0 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Născut pentru filme.
4: Deci, dacă vorbeam mai devreme despre Backrooms, filmul horror care face furor în Statele Unite și vi-l recomandam, eu spun să rămânem la zona filmelor horror. Pentru că astăzi sărbătorim un mare actor, un actor care ne-a cam speriat pe toți. Chiar dacă poate nu-i cunoaștem numele, dar cu siguranță îi cunoaștem fața, îi cunoaștem plovărul acela în dungi, o dungă neagră, o dungă roșie, o dungă neagră, o dungă roșie, și îi cunoaștem și ghearele de metal. Robert Englund, actor, regizor și scenarist american, intrat definitiv în istoria cinematografiei universale pentru interpretarea unuia dintre cei mai legendari monștri din filmele horror, și anume Freddy Krueger din A Nightmare on Elm Street, Coșmar pe strada ulmilor, începând cu legendarul film din 1984. S-a născut pe 6 iunie 1947 în Glendale, California, și să știți că, spre deosebire de imaginea personajelor foarte înspăimântătoare pe care a ajuns să le interpreteze mai târziu, Robert Englund este un actor cu educație academică de elită în artele spectacolului. Timp de 5 ani a jucat cu succes în teatrul american, jucând în piese de Chekhov și Shakespeare. A debutat pe marele ecran în anul 1974 în filmul romantic Buster and Billy. Avem și o întâmplare foarte drăguță legată de Războiul Stelelor din 1977. Englund a dat o probă pentru rolul lui Han Solo, însă regizorul George Lucas l-a considerat prea tânăr. Plecând de la audiții, Englund a luat de pe masă pliantele care descriau personajul Luke Skywalker și i le-a dat amicului său de atunci, un tânăr actor necunoscut numit Mark Hamill, îndemnându-l să meargă la casting, iar restul este istorie, pentru că bineînțeles că Mark Hamill a luat legendarul rol al lui Luke Skywalker. În 1984, regizorul Wes Craven căuta un actor care să joace un criminal de copii ars de viu, care se întoarce din mormânt pentru a bântui și ucide adolescenții în propriile lor vise. Deși inițial Craven dorea un cascador masiv, Englund a fost cel care a obținut rolul datorită capacității sale extraordinare de a exprima răutate doar din limbajul corpului și din privire. A Nightmare on Elm Street a devenit un succes gigantic de box office, salvând studioul New Line Cinema de la faliment. Robert Englund l-a interpretat pe Freddy Krueger în 8 filme de lung metraj, fiind unul dintre foarte puținii actori din istorie care au jucat același monstru horror de atâtea ori fără întrerupere, din 1984 până în 2003. Datorită succesului lui Freddy Krueger, Englund a devenit un nume de referință în cinematografia de gen, apărând și în alte producții horror celebre, precum The Phantom of the Opera, The Mangler sau Urban Legend. În semn de recunoaștere pentru contribuția sa culturală uriașă și zecile de ani în activitate, Robert Englund a primit premii de excelență, precum premiul Saturn, și a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame. Cred că ăsta este un semn să revăd și eu A Nightmare on Elm Street. Dar știți cum e cu filmele horror, unele sunt mai bune, altele mai puțin bune. Filmul ăsta m-a speriat de moarte când eram adolescent, pentru senzații tari de văzut și de revăzut. A Nightmare on Elm Street. Trecem de la filmele horror, mergem acum în epoca disco. George McRae, Rock Your Baby, Elton John imediat, Benny and the Jets.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.
2: Și 55 de minute, iată ne ajuns și la finalul orei cu numărul 2 de Weekend Fără Snuz. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la 7 încă două ore.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

play la piesa asta de la Boschito, căci am invitații pentru voi la concertul Boschito din Clubul Quantic din București, miercuri. Dacă vă întrebați ce fac eu pe 10 iunie, ei bine, ați putea merge la acest concert. Boschito revin la Quantic cu clasicele lor hituri, printre care se numără și piesa asta din 2004, Marcella. Dacă vreți să intrați în posesia unei invitații duble la concertul Boschito din Quantic, miercuri 10 iunie, vă aștept cu un mesaj pe WhatsApp, îmi scrieți vreau la concert. 0772 207777, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp, vreau la concert Boschito în Quantic, miercuri 10 iunie. 0772 207777, vă aștept cu mesaj.

invitațiile la Boschito. Rămâneți totuși pe fază, că mai am niște invitații imediat pentru voi, tot la Quantic. Până una alta, haideți să călătorim puțin prin istoria muzicii, că a trecut ceva timp de când am făcut asta. Pe 6 iunie, în 1986, moare managerul muzical Dick Rowe. Rowe a devenit cunoscut pentru faptul că nu a semnat un contract cu Beatles la începuturi pentru casa de discuri Decca și a rostit celebra frază: nimănui nu-i mai pasă de formațiile cu chitară. Cu toate acestea, să știți că el i-a semnat pe The Rolling Stones la Decca. Deci nu e chiar, cum să spune, un nec ca nimeni. În 1971, rămânem în universul Beatles, pe 6 iunie, John și Yoko au cântat live pe scenă alături de Frank Zappa la The Fillmore East din New York. Unele dintre aceste înregistrări au fost lansate un an mai târziu pe cel de-al treilea album al lui John Lennon, de după despărțirea Beatles, Sometime in New York City. În 1969, pe 6 iunie, Elton John și-a lansat albumul de debut, Empty Sky, în Marea Britanie. A fost lansat abia în ianuarie 1975 în SUA acest album. Skyline Pigeon este cea mai cunoscută piesă de pe album și este singura pe care Elton o interpretează, deși rar, în cadrul concertelor sale live. Iar pe 6 iunie 1965, The Rolling Stones au lansat single-ul I Can't Get No Satisfaction în Statele Unite, un single care a adus formației primul loc în topuri în Marea Britanie. În Marea Britanie, să știți că piesa a fost difuzată inițial doar la posturile de radio pirat, deoarece versurile sale erau considerate prea sugestive din punct de vedere sexual.

Ei bine, dacă unii dintre voi și-au pus următoarea întrebare, bine, bine, că concertul Boschito s-a dus, în fine, ce fac eu pe 12 iunie, adică vinerea viitoare, sunt în București, ce să fac? Păi, spre exemplu, cei de la Night Losers au un concert extraordinar, îl pregătesc pentru noi pe 12 iunie la Quantic. Îi cunoașteți pe cei de la Night Losers, care își descriu genul muzical drept o combinație dintre blues ardelenesc, rhythm and blues, rock and roll și influențe transilvanene într-o formulă recognoscibilă încă din 1994. Pornită din Cluj-Napoca, Night Losers și-a construit traseul într-o zonă rar explorată la noi, unde bluesul american se întâlnește firesc cu folclorul românesc și maghiar. Așadar, am invitații duble pentru voi. Să știți că am multe invitații duble la concertul Night Losers din Quantic pe 12 iunie. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept la 0772-207-777 pe WhatsApp cu mesaj vreau la concert. Vă repet, Night Losers, 12 iunie, vinerea viitoare, adică în Quantic, pentru o porție de rock and roll transilvanean, așa cum îl descriu ei. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, da? 0772-207-777, vreau la concert. Ce avem în playlist? Avem Kansas, Dust in the Wind. Uite, văd că începe deja lumea să-mi scrie. Vă mai spun, da, încă o dată, Night Losers la Quantic, 12 iunie, am invitații duble de dat. Vă aștept cu mesajul vreau la concert pe WhatsApp, 0772 207 777.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: but gold.
1: În această dimineață la Old but Gold ne aducem aminte de o piesă legendară, indispensabilă pentru petrecerile tematice ale anilor 80, căci pe 6 iunie 1984 piesa asta era number one în Statele Unite. Wake Me Up Before You Go Go, piesa de rezistență lansată de duo-ul britanic Wham, format din Andrew Ridgeley și George Michael. Avem un bilet buclucaș, am putea să-i spunem, care a făcut originile acestui titlu. Inspirația pentru titlu nu a fost una romantică, ci a apărut dintr-o greșeală, haideți să-i spunem, o greșeală domestică. Andrew Ridgeley locuia încă cu părinții săi. Într-o seară i-a lăsat mamei sale un bilet pe ușa dormitorului, rugându-o să îl trezească dimineața. Din greșeală, Andrew a scris cuvântul up de două ori. Wake me up, up. Iar când a realizat, a decis să dubleze în glumă și cuvântul go, rezultând wake me up, up before you go, go. George Michael a văzut biletul pe ușă și a compus imediat piesa, dorind să creeze o piesă pop plină de energie, combinând sunetul contemporan al anilor 80, sunetul sintetizatoarelor, cu elemente retro din muzica anilor 50-60, în special în stilul casei de discuri Motown. Cu o poveste foarte simplă. Un tânăr este extrem de îndrăgostit de iubita lui și se întristează când află că aceasta a plecat singură la dans în timp ce el dormea. El o roagă ca pe viitor să-l trezească și pe el pentru a merge împreună. De unde și titlul Wake Me Up Before You Go Go. Sau mă rog, dacă George Michael ar fi fost chiar strict cu biletul Wake Me Up Up Before You Go Go. A debutat în mai 1984 în topurile din Marea Britanie, a devenit primul hit Wham în țara natală, a stat pe locul întâi timp de 2 săptămâni, a ajuns și în Statele Unite pe locul întâi, așa cum vă spuneam, și a dominat clasamentele la nivel global. În peste 10 țări pe locul întâi a stat piesa asta: Australia, Canada, Norvegia, Suedia, Belgia, Olanda și Irlanda. 6 iunie 1984, number one în SUA, Wake Me Up Before You Go Go.

Sim și ora cu numărul 3 de Weekend fără snooze cu, mă rog, Wake Me Up Before You Go Go. Rămânem în anii 80 cu Robert Palmer, Addicted to Love, dar și una dintre piesele mele favorite de la Phil Collins, Susudio. Să știți că avem după aceea și Mr. Big cu To Be With You. Toate aici la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Dacă tot este ziua concursurilor, eu aș fi amânat concursul următor până mâine, dar având în vedere faptul că văd că îmi scrieți foarte, foarte mult pe WhatsApp, astăzi poate este febra concursurilor în aer, cine știe, am zis să-l debutez de astăzi. Deci fiți atenți, dacă sunteți fani ai muzicilor hard and heavy, dacă sunteți fani ai rock-ului întunecat, avem un triplu concert la Quantic, marți, da? Foarte aproape, pe 9 iunie. Avem Mauna Soul, Genun și Groza, trupa de black metal din Germania, care și-a construit un sound distinct, alimentat de furie, melancolie și introspecție, îmbinând riff-uri memorabile, blast beat-uri furioase și pasaje de chitară clean într-un mix melodic și dinamic. Așa se autodescriu. Mai multe despre Groza. Fondată în 2016, a evoluat rapid într-o formulă completă, lansând independent albumul de debut Unified in Void în 2018, un material care le-a adus imediat atenția scenei și un contract cu AOP Records. După ani de compoziție și concerte intense, trupa a revenit cu The Redemptive End din 2021, un album aclamat atât de critici cât și de fani, care a ajuns în topurile oficiale din Germania. Cu peste 120 de concerte în peste 20 de țări, trupa este deja o prezență solidă pe scena europeană și pe 9 iunie vine la Quantic împreună de alături de Genun, trupă din Cluj-Napoca, care explorează zona introspectivă și melancolică a black metalului, depășind limitele genului prin influențe de shoegaze, post-rock, electronica sau neo-folk. Și Mauna Soul, proiect fondat de chitaristul Marius Licu, un proiect care își construiește identitatea la intersecția dintre compoziție colaborativă și un nucleu liric complet. După debutul live de la Rockstead The Extreme Fest, Mauna Soul și-a consolidat prezența în scena locală printr-o abordare atent, construită și matură. Deci, pentru fanii heavy, hard, rock, shoegaze, dark metal, Groza, Genun, Mauna Soul, marți 9 iunie la Quantic. Și știți ce trebuie să faceți dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp la 0772-207-777 pentru o invitație dublă. Repet, Groza, Genun, Mauna Soul, triplu concert, marți 9 iunie la Quantic. Pentru fanii genului și nu numai, dacă vreți să vă deschideți orizonturile, vă aștept cu mesaj la 0772-207-777 pe WhatsApp. Vreau la concert!

0: side. Absolut superbă piesa asta de la Lou Reed, Walk on the Wild Side. O văd mereu așa, însoțind un film hollywoodian din anii 70. În schimb, vreau să-i pun puțin, să-l pun puțin pe pauză pe domnul Lou Reed, pentru că n-am fost weekendul trecut aici la rubrica
1: Ascultă-l. Cât e cald.
0: La rubrica Ascultă-l cât e cald, să pot să dau și eu cât e proaspăt albumul ăsta de la Paul McCartney, dar nu este nimic, nu e nicio problemă. Între timp, albumul ăsta a ajuns pe locul întâi în topurile din Marea Britanie, The Boys of Dungeon Lane, de la Sir Paul McCartney, care peste 12 zile va împlini 84 de ani și încă lansează muzică fresh, muzică care îți rămâne în minte. Eu nu înțeleg de unde are Paul McCartney atâtea idei. The Boys of Dungeon Lane este cel mai recent material discografic al lui Sir Paul McCartney. Este un album semi-conceptual, am putea spune, despre copilăria sa în Liverpool. Dungeon Lane fiind o stradă foarte micuță, undeva pe la periferia Liverpoolului, unde Paul McCartney împreună cu John Lennon se uitau la păsări cu binoclu când erau mici. Partea foarte tare este că în imediata apropiere a acestei străzi, care încă se numește Dungeon Lane, se află astăzi aeroportul din Liverpool, care a primit numele aeroportul John Lennon. De pe The Boys of Dungeon Lane, deși eu, dacă aș putea, aș da întreg albumul aici, piesa care deschide albumul și care mi se pare o piesă foarte, foarte bună, foarte, foarte proaspătă, As You Lie There. Țineți, cum să spun eu, aduceți-vă aminte că este o piesă scrisă și interpretată de cineva la 84 de ani. De pe The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney, As You Lie There.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără Snooze, 11:51 de minute aici la 7, pe 103.4 pe radio-7.ro. Vă las cu Tom Jones și cu Sex Bomb și vă spun că ne auzim mâine de la ora 8.

0: Salutare! Suntem la Experiența Urbană pe Radio 7, astăzi împreună cu Ioana Drago și Liviu Bărbulescu, care ne vor povesti despre lucrurile minunate pe care le fac și educative, pe care le fac împreună cu Diaspora Civică Berlin și separat și împreună prin diferite proiecte AFCN care ne aduc, să spunem, inteligibil, în primul rând, și distractiv pe masă niște subiecte care altfel ar fi cam greu să discutăm sau să le luăm în serios sau să le punem în aplicare. Și printre ele se numără încălzirea climatică. Dar înainte de asta i-aș ruga pe amândoi să se prezinte. Nu știu, sunteți în Ioana este în Berlin, Liviu e globetrotter. Deci astăzi Experiența Urbană este online și aduce virtual pe undele radio. Ioana.
1: Da, pare bine să fiu aici, mulțumim pentru invitație. Eu într-adevăr sunt în Berlin, dar cred că sunt un mai mare globetrotter. Nu în acest an. Și de meserie eu am lucrat în marketing și în ultimii câțiva ani în sustenabilitate, pentru firme, calculat amprente de carbon și scris rapoarte de impact, dar marea mea pasiune este sustenabilitatea și a găsi o soluție pentru criza climatică. De aceea e un proiect minunat, Loteria Climatică.
0: Și Liviu, cel care dă conturi?
2: Da, nu știu exact ce, cât de mult conturi sau, da, și eu sunt în Berlin în mod normal, cred că exact cum ți-a și Ioana, sunt mai puțin globetrotter decât ea, dar sunt născut în București, încă am o conexiune de Bucureștiu, adică vin de 3-4 ori pe an în București, deci sunt cumva, pot să zic că cumva locuiesc în Berlin, dar și în trenul București-Berlin.
0: Și povestiți-ne cum a luat naștere proiectul Loteria Climatică. Despre el vorbim în primul rând, care a fost lansat în urmă cu 4 săptămâni, zic bine, constă în 7 episoade foarte ușor de urmărit, scurte, bune pentru attention span-ul zilelor de astăzi și care ne povestesc ce înseamnă de fapt loteria climatică.
2: Da, loteria climatică a pornit de la conceptul ăsta că în viitor nu poți să prezici ce se întâmple în viitor, cum nu poți să zici nici exact la meteo ca a doua zi 100% va ploua de la 9.55 până la 11.46, dar poți să vorbești despre probabilitățile ca diverse evenimente climatice să se întâmple în următorii 10 ani, în următorii 50 de ani, în următorii 70 de ani și așa mai departe. Și atunci am căutat un titlu care să se joace cu chestia asta de șanse, de loterie și ne-am gândit că tocmai acțiunile noastre prezente când vine vorba de schimbările climatice și de criza climatică nu poate să schimbe 100% sau să zică că ok, o să avem 100% acest outcome, dar poate să schimbe șansele ca unele lucruri să fie mai plauzibil, să fie mai multe șanse ca un anumit lucru să se întâmple decât alt lucru. Și de aici vine și titlul proiectului. Acum, ai zis tu foarte bine, este vorba de o serie de 7 videouri pe care le publicăm pe toate canalele de social media. Deci, ascultătorii, dacă vor să le vadă, poate să ne urmărească, să caute pur și simplu Loteria Climatică, oriunde le e mai ușor, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Videoile sunt foarte scurte, 3-4 minute fiecare și le publicăm unul pe săptămână în fiecare marți. Suntem acum, Ioana, la episodul...
1: 5.
2: 5.
1: Da, avem 2 episoade.
0: Ne apropiem de final. Da. O să fie unul cu final.
2: Dar Pe lângă asta mai avem și o expoziție fizică în București, la Rezidența Nouă, unde vom prezenta tot în această temă, un pic jucăușe cu ideea asta de jocuri de noroc. Am construit o instalație care arată un pic ca o mașină de păcănea, ca un arcade game, unde în loc să pierzi banii, jucându-te la ea înveți despre schimbările climatice. Deci zic că e cumva mult mai în avantajul tău să te joci la lotăria climatică decât la un joc mecanic pe bani.
0: Trebuie să ne povestiți un pic despre conținut și despre munca, de fapt, pe care ați depus-o ca să adunați toată informația și toți membrii echipei care au contribuit la structurarea ei.
1: Da, suntem în total am prins 4 membri și cu toții am contribuit la partea de research și am discutat împreună care teme să le abordăm și în ce fel. Și a fost o muncă de brainstorming și de structurare și de decizii. Iar conținutul pornește așa în mare despre criza climatică. Cred că lumea înțelege cât de cât ce înseamnă, dar sunt unele chestii, unele detalii și chestii de finețe sau unele complexități care sunt mai prost înțelese din research-ul pe care l-am făcut și din informația, din datele pe care le-am găsit. Deci pornim de la ce înseamnă criza climatică, 3 lucruri pe care toată lumea trebuie să le știe despre criza climatică, după aia vorbim despre mari poluatori la nivel de țări, la nivel de companii, vorbim și despre istoria încălzirii globale în conștiința noastră ca societate și felul în care multe companii petroliere au ascuns această informație de noi și în continuare au diverse acțiuni de lobbying, de marketing pentru a ne împiedica să luăm acțiunile necesare, pentru că ar fi foarte rău pentru buzunarul lor. Vorbim despre raportul IPCC, Intergovernmental Panel on the Climate Crisis, despre domeniile de emisii, dar și despre soluțiile pe care sunt propuse în acest raport și, în general, despre soluții care pot fi luate de oameni la nivel individual și colectiv. Focusul este pe individual și noi vrem să arătăm că trebuie și colectiv împreună să luăm, să facem niște schimbări. Astea sunt temele, am ratat ceva?
2: E că nu, foarte, foarte, foarte bine ai zis. Aș vrea să punctez și că, da, avem o echipă mai mare, nu doar 4 oameni, suntem 4 oameni care am scris scenariile. Noi doi, Maria Pepine și Alex Lungu. Și eu cu Alex Lungu suntem inițiatorii proiectului. Practic proiectul a pornit de la o discuție, pornesc multe proiecte, la o discuție random. Nu știu dacă, nu cred că era la bere, cred că a fost doar la telefon, dar era o discuție random cu Alex și de aici am strâns alături diaspora civică Berlin și alți oameni și din București și din Berlin, care au venit cu knowledge-ul lor și cu pasiunea lor și așa am ajuns la proiectul de astăzi.
0: Și, de fapt, proiectul e manifestat printr-un fel de, adică cele 7 episoade chiar fac parte dintr-un serial, cu actori, cu dialog, cu, avem și o pisică, adică cu grafice, totul foarte, foarte simpatic și ceea ce mi se pare extraordinar e că adresează exact generația, să spunem, Gen Z, Gen Alpha, adică viitorii adulți cetățeni responsabili. Și mai ales este un subiect care încă este tratat cu destul de multă ironie așa și zeflemea, să spun, din păcate și la cercurile politice, nu doar în discuțiile la telefon dintre oamenii obișnuiți. Și aici aș fi vrut, dacă puteți să dezvăluiți, poate parte din tocmai această metodă jucăușă și acest scenariu care a fost scris, cum vi se pare că este receptat în prezent? Adică din primele 4, al 5-lea episod abia ce a ieșit, care e punem amploarea pe care, sau undele pe care le face deja, ce ați recepționat.
1: Eu. Dar recepția a fost foarte pozitivă, adică ne bucurăm foarte mult de toate comenturile pozitive pe care le-am primit pe toate canalele de social media, în special pe TikTok am văzut multă lume comentând că sunt foarte fericit că există un astfel de content și că ar trebui să ajungă la cât mai multă lume și am avut și diversi influencer și oameni cu o audiență mai mare care ne-au susținut și care au văzut valoarea în acest proiect și cred că, da, overall a fost foarte pozitiv și noi suntem, adică surprinși, dar era și de așteptat pentru că probabil lipsea un astfel de conținut.
0: Lipsește, da, și, da, lipsește și la nivel de școală.
2: Da, și cred că aici că lipsește un astfel de conținut și sperăm să mai apară și alți oameni care să facă lucruri similare, pentru că da, proiectul a venit foarte bine, mai ales pe Instagram și pe TikTok, că, bă, cum ziceai, sunt iarăși platforme pe care le utilizează și foarte mulți oameni tineri, care, cu cât ești mai tânăr, cu atât schimbările climatice sunt lucruri la care poate te gândești mai mult, pentru că
0: o să le prinzi.
2: Ai mai mulți ani, exact, ai mai mult timp să prinzi schimbări din ce în ce mai mari și mai vizibile. Ce m-a surprins pe mine personal este cât de multe comentarii pozitive am primit, pentru că așteptam, din potrivă, fiind o temă controversată, să avem și mult multe comentarii negative, mulți oameni care pur și simplu să nege, să încerce să zică că nu, că nu e așa, că de unde aveți bani de la Soros sau de la, nu știu, să vină cu tot felul de conspirații, de prostii. Și normal, există și genul ăsta de comentarii, dar proporția este mult înspre comentarii pozitive, ceea ce nu mă așteptam și m-a bucurat foarte mult.
0: În ceea ce privește research-ul, ați avut date despre România? Ați reușit să găsiți despre cum reciclăm, ce reciclăm, ce politici publice avem în ceea ce privește nu doar combaterea încălzirii climatice, dar inclusiv a încălzirii la nivel de oraș? Sau să... Avem astfel de detalii?
1: Da și nu. Am avut, chiar într-un episod am vorbit despre rata de reciclare în România, că e o dată mai, niște informații un pic mai vechi de câțiva ani, dar există și există niște rapoarte foarte frumos scrise despre București, am impresia, și despre România și posibilele scenarii și cum ar arăta România la sfârșitul secolului. Nu am intrat adânc în politicile care există. Știu de câțiva ani că România are un plan de net zero, ca fiind membra a Uniunii Europene este obligată să aibă asta și probabil un plan de adaptare, dar nu am inclus tocmai politici în aceste episoade, dar poate în episoadele viitoare, dacă vor exista, putem vorbi mai în detaliu ce se întâmplă acum în România.
2: Da. Noi să facem așa o introducere. Ne-a fost și în procesul de concepere, ne-a fost destul de greu să ne rezumăm la 7 episoade și să alegem care sunt temele cele mai importante pentru aceste 7 episoade, pentru că ne-am dat seama cu resursele pe care le aveam că n-avem cum să facem. Avem nici timp, nici suficienți oameni, că să facem mai mult de 7. Și atunci, din toată lista lungă de idei, a trebuit să prioritizăm și să alegem 7 teme cu care să începem.
0: Tocmai, adică ceea ce ținteam eu de fapt ascuns cu această întrebare e faptul că la nivel de date Uniunea Europeană și, mă rog, Berlinul sunt mult mai transparente în tot ceea ce înseamnă și date colectate din teritoriu și date despre poluarea atmosferică și sonore și fonică și au și planuri de combatere pe care le apără aprig. În timp ce noi suntem încă oarecum, adică ceea ce se simte de partea asta a continentului e că suntem încă la conștientizare, adică la primul pas, ceea ce de fapt e esențial și aici ajută foarte mult proiectul vostru, fiind foarte accesibil ca informație și adică gradul de, pentru că nimănui nu-i place psihologic vorbind să vorbească despre dezastre sau să-și imagineze scenariile cele mai obscure, să reușim în glumă, în serios, să ne tragem viitorul la sorți.
1: Da. E o întrebare bună, de unde pornește mișcarea asta, adică în Germania a fost prima oară oamenii care au făcut acest activism până când politicienii au luat acțiune sau s-au întâmplat concomitent și cum se poate întâmpla în România. Cred că în România, în multe cazuri, e împinsă de la spate de Uniunea Europeană, ceea ce e un lucru bun, dar nu e așa de mult discutat, din câte pot să-mi dau eu seama, în general, în societate, în media, în politică, cum e aici.
2: Și doar că exact dacă rămâne doar, că nu doar despre climă, în general orice temă, dacă e percepută că doar un lucru care, ok, facem și noi, că fac alții sau că așa e la nivel internațional, e făcută așa doar cu inima îndoită sau doar că trebuie, și atunci e normal că ajunge să fie mult mai prost făcut decât dacă e ceva care vine și mai organic, sau dacă politicienii văd că e o temă pe care votanții sunt interesați și e un lucru care, ok, poate că publicul are chestia asta pe agenda și atunci, ok, să vedem și noi care-i treaba și...
0: Da, trebuie să vină din ambele direcții toate lucrurile astea. Noi ne punem foarte multă speranță în Uniunea Europeană, dar nu ținem pasul cu normele de aplicare. O să luăm o scurtă pauză și revenim la experiența urbană pe Radio 7 împreună cu Ioana Drago și cu Liviu Bărbulescu să vorbim despre alte proiecte pe care le fac cei de la diaspora civică Berlin.

0: Salutare din nou, am revenit la Experiența Urbană. Suntem cu Ioana Dragoș de la Diaspora Civică Berlin și cu Liviu Bărbulescu, animator, storyteller, care își alege subiecte nu foarte confortabile, dar pe care le ilustrează într-un mod în care îți rămân perfect întipărite și îți atrag niște întrebări, nu doar existențiale, ci întrebări legate și de propria istorie și de propriul impact și de moștenirea, să spunem, oarecum disonantă, dar în care gradul acesta de conștientizare, de acceptare, este primul pas în a face niște schimbări pozitive. Și fără să mai mă pierd prin abstracțiuni, aș vrea să ne povestiți, Ioana, ce proiecte mai desfășoară, proiecte culturale și educative mai desfășoară Diaspora Civică Berlin și apoi pe Liviu ce a mai creat în afară de loteria climatică.
1: Da, pe scurt despre proiectele Diasporei Civice Berlin, acum ne concentrăm pe aceste două proiecte, Loteria Climatică și Mihail Sebastian și Tinerii cu Sufletul de Crin. Avem și alegerile în fața noastră. Noi am pornit în 2017 cu ideea clară că votul este cel mai important, cea mai importantă acțiune civică pe care o poți face și atunci vom încerca să mobilizăm lumea, să ne asigurăm că sunt secțiile de vot bine puse la punct împreună cu ambasada și că cu cât mai mulți români din diaspora și din Berlin și Germania vor vota. Iar anul viitor avem câteva idei la care lucrăm. Nu știm dacă se vor întâmpla sau nu, așa că nu vrem să jinxez. Dar, da, idei avem destule, resurse nu întotdeauna, dar continuăm oricum să facem proiecte foarte mișto din punctul meu de vedere, și care cumva lipsesc din Berlin cel puțin, dar poate și din România.
0: Liviu.
2: Da, mulțumesc cu mine pentru introducere. Da, cu temele...
0: Temele istorice.
2: Au venit, exact. Cumva, mai degrabă pot să zic că au venit la mine decât că le-am căutat eu sau că m-am gândit că... Nu știu, poate pentru că cumva mă interesează istoria și politica, cumva, pur și simplu, am ajuns să fac... animații sau proiecte legate de interesele mele și atunci, pur și simplu, natural am ajuns cumva în zona asta. Proiectul despre care ne referim aici, că cred că nu l-am introdus, este Mihail Sebastian și Tinerii cu Sufletul de Crin.
0: Proaspăt lansat,
2: care poate fi un webcomic multimedia, care poate fi accesat deja pe site-ul mihailsebastian.ro și este o transpunere în formă de webcomic multimedia, ceea ce înseamnă că are și imagini statice, dar și muzică și animații a jurnalului lui Mihail Sebastian și pe lângă jurnal am adăugat și informații pentru contextul istoric, pentru că, din păcate, e o perioadă care nu e suficient de mult cunoscută în România. Și când lucram cu colegii mei despre ce vrem să facem, ne-am dat seama că dacă doar am ilustrat bucăți din jurnalul Mihail Sebastian, multe lume n-ar înțelege semnificația de plină a lucrurilor povestite acolo, pentru că nu există suficient în spațiu public discuție și informații despre perioada respectivă. Și atunci ne-am gândit că, ok, să facem proiectul ăsta în care să prezentăm tot așa, cum ne-am dorit și cu loteria climatică, într-o formă ușor de digerat, ușor de înțeles, niște lucruri care nu-ți vine tot timpul să vorbești despre ele sau crede pot altfel să pară un pic challenging, cum e, da, de căderea democrației și cu perioada fascistă din istoria României.
0: Aici adaug eu o notă personală. Mă rog, în ultimii ani, după ce am terminat doctoratul, nu mai putut să mai citesc mare lucru și m-am refugiat în memorialistică, cumva, în aceste povestiri confesionale și ultimele două astfel de mărturisiri care mi s-au părut absolut fascinante, pentru că îți deschid niște ferestre către niște lumi de al căror context oarecum ai habar, numai că particularitățile sunt foarte, foarte personale, foarte intime, evident. Și prima este Ani Bentoiu cu Timpul ce ni s-a dat și acum de curând este Lelia Dimitriu, La fille de l'ennemi du peuple, de fica dușmanului poporului, care a apărut doar în franceză, dânsa scriindu-l la 84 de ani și l-a pornit ca scriere, acoperă perioada 1925-68, când a plecat din țară, deci prinde cumva și îl dă ca referință pe Mihail Sebastian și spune cum a reușit să o facă să înțeleagă, ea fiind copil la momentul respectiv, să înțeleagă ulterior amploarea și de asemenea și gândurile propriei familii, adică să înțeleagă cum a fost afectată gândirea, să spunem, a părinților lor, care era gradul de informație sau ce tip de informație la care erau expuși, cum se ambala totul pentru a fi ușor digerat de către publicul contemporan cu acele orori. Și tocmai de aceea mi se pare fenomenal că aceste mici ferestre personale devin subiect de discuție în sfârșit, după 30 de ani de absență.
2: Da. Clar. Și e un mod de a vedea istoria nu doar ca un lucru abstract despre care înveți sau despre care auzi sau despre care citești, ca o experiență pe care oameni ca noi au avut-o. Și mi se pare că e important modul ăsta de a privi trecutul ca un prezent și nu doar ca o chestie care trebuie să învățăm la modul abstract despre ea.
0: Ca o chestie povestită până la urmă, că e vorba asta de narațiune care îți face lucrurile mult mai ușor de înțeles și de empatizat cu ele pentru a le putea digera ulterior.
1: Și noi discutăm și așa între noi ce oglindirea asta dintre anii 30-40 în România și astăzi, clar nu la același nivel, dar cred că e un subiect foarte important pentru vremea în care trăim și a înțelege exact cum a ajuns la putere fascismul, cum a ajuns să fie așa de popular, de inclusiv în cercurile astea intelectuale pentru a preveni istoria de a se repeta. Dar, da, cred că trecutul e în continuare parte din prezent și nu îl putem evada, deci trebuie să-l procesăm și discutăm. Și cred că asta face webcomicul.
2: Da, desenele și animațiile sunt făcute de mine împreună cu Lu Pop și Răzvan Petre. Avem și o să
0: căutăm ingredientele.
2: Vreau să fac ca la premii când scoți oamenii hârtiuța. E frică că să nu uit pe cineva. Și atunci vreau să ne schid o secundă.
0: Da, te rugăm.
2: Lista să o am în față din ce zic, ca de emoție după aia să nu uite cineva și săraca persoană
0: să fie ieșită din istorie.
2: E mergerat pe toți, da. Pe mine nu, ce ai avut cu mine? Nu, da. Deci, Ilustrație și animație făcută de mine, Liviu Bărbulescu, Răzvan Petre și Lu Pop. Consultanță istorică Vlad Pașca. Muzica, care este o combinație între compoziții originale făcute special pentru acest proiect și un cover după Maria Tănase și niște melodii de pian, de muzică clasică, care sunt luate din jurnal, melodii pe care Sebastian povestește că le-a ascultat la radio. Și muzica
0: fascinant
2: este...
0: proces.
2: Da, foarte. Nu, sunt foarte, foarte fericit cu echipa muzicală, cu o treabă extraordinară. M-au dat o dată pe spate cu ce au făcut. Și în ordine alfabetică e vorba despre Cristina Achim la pian, Daniele Nache clape și aranjament muzical, Ruca Furtună voce, Șerban Papadiu chitară, Andrei Țâcă compoziție chitară, Andrei Nichifor music mix și George Irimescu bas, clape și percuție.
0: Fabulos, fabulos, fabulos.
2: Și din echipa proiectului mai face parte și echipa Diaspora Civică Berlin, care e organizatorul proiectului, și aș vrea să mai numesc pe nume și pe Alin Radu, care s-a ocupat de organizarea evenimentului de lansare de la Berlin, și pe Claudiu Huban, care se ocupă de partea asta de birocrație și acte și toate chestiile la care noi artiștii suntem super varză și nu reușim să le dăm de cap.
0: Mi se pare foarte frumos modul în care l-ați realizat, adică inclusiv grafica, care e foarte expresionistă și care e nu doar în linie cu povestea, dar și se aliniază temporal cu perioada respectivă. E așa foarte... Doamne, cum îl cheamă? Dr. Mabuse și Metropolis.
2: Exact.
0: Tot vorbim de Berlin.
2: Principala noastră referință vizuală este cinemaul expresionist german. Și am întrebat prin asta să aducem atmosfera vremii, dar și senzația asta de apăsare, care e foarte prezent și în filmele expresioniste.
0: Da, și reușiți să, adică prin alb și negru, reușiți foarte bine să o acoperiți întreagă gamă de emoții, de expresii. E fabulos, fabulos, fabulos. Trebuie neapărat să intrați pe mihailsebastian.ro. Da, e cutremurător. Mie mi-a plăcut maxim, de-abia aștept să văd ce mai... Acum, precum cei care căutau la Urza la Tronul să fie scrise mai repede, Liviu, pune-te pe treabă.
2: Pentru cei din București, dacă emisiunea o să fie difuzată sâmbătă,
0: exact.
2: Luni, de la ora 3 la Film de Ocarno București, în cadrul calculului de scurtmetraje, o să am un scurtmetraj, se numește Viața și minunile Sfântului Nicodim de la Tismana. Cred că încă se mai găsesc bilete, pentru că fiind o proiecție la ora 3 lunea...
0: Motiv bun de chiulii de la școală, da?
2: Mulți. Motiv bun de chiulii de la școală. Nu știu, din păcate, pe de rost, care sunt celelalte filme din Calup să le fac și lor reclamă, dar Viața și minunile Sfântului Nicodim de la Tismana... Nu vreau să dau spoiler, nu vreau să spun exact despre ce, dar are și el o... temă legată de istoria României despre care nu se vorbește suficient și ca zice că este o tragicomedie, deci are și elemente de comedie, cel puțin la alte proiecții s-a râs.
1: Și mai avem și evenimentul de lansare al proiectului Mihail Sebastian pe 8 și 9 noiembrie la Random House, dar dacă intrați pe social media puteți să îl găsiți, în câteva zile va fi acolo. Poate ne vedem acolo.
2: Sunt pe social media, găsiți link-urile pe site, pe mihailsebastian.ro, sau dacă căutați webcomic Mihail Sebastian.
0: Mulțumim!

0: bună întrebare.
1: Să vă bate la ușă?
0: Da, ne pot bate la ușă prin e-mail. Noi chiar primim destul de recurent și des oferte de parteneriate, proiecte super mișto de teatru, expoziții care vor să vină la Berlin și noi încercăm să-i ajutăm să le facem promovare sau dacă îi putem ajuta cu altceva. Și ne bucurăm întotdeauna că vine, adică că arta românească ajunge și în Berlin și pot și alți internaționali să aibă această experiență. Mai avem un proiect flagship de care am uitat să spun, dar o să spun foarte scurt, poate nu așa de relevant pentru românii care locuiesc în România, dar pentru cei care locuiesc în diaspora avem o hartă a diasporei unde se pot găsi servicii și instituții vorbitoare de limba română și da, ne bucurăm în general de orice feedback, orice donație, dacă vrea lumea să ne susțină financiar, de orice idei, parteneriate și așa mai departe.
2: Și modul cum pot face asta, pe site-ul diasporacivica.berlin, avem acolo un buton de donație prin, cred că sunt mai multe decât prin PayPal, prin transfer bancar sau poate să devină membrii susținători ai organizației și toate informațiile de cum poate să facă asta se găsesc pe diasporacivic.berlin la categoria donează.
1: Excelent, excelent. Păi, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim pentru efortul pe care îl depuneți. Mai vreau să mai menționez, cele două proiecte au fost realizate și cu sprijinul AFCN. Și vă mulțumim și statului român pentru crearea de punți. Și vă așteptăm deci pe 8-9 noiembrie la Random House. Și,
2: și pe 1 noiembrie la Fundația Nouă, la 1 noiembrie la Fundația Nouă pentru Loteria Climatică și 8-9 noiembrie la Random House pentru Mihai Sebastian și Tinerii cu Sufletul de Fii.
1: Deci avem 3 întâlniri. Mulțumim frumos! Ioana Dragoș și Liviu Bărbulescu au fost la Radio 7. Noi ne auzim săptămâna viitoare. București!

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Dar de acum înainte trebuie să vă spun că frecvența noastră devine bruscă prea mică pentru a încape pe invitații mei. O să ajung imediat și la ei, dar deocamdată le mulțumesc colegilor că sunt alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, este alături de noi, ne duce pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, ne lasă acolo cu minți până la ora 16:30 de minute, dacă nu spunem prostii, Ernest. Și Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo. Am zis deja un jumătate de nume de invitat, dar revin la el un pic mai târziu, pentru că prima care a trebuit să-i spun bun venit și la mulți ani este Daniela Bucșan, 22 de ani.
1: Exact.
2: Bagă efectul cu aplauz.
0: Salutare, Daniela, bine ai revenit.
1: Bine v-am regăsit.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Am văzut foarte necăjită, foarte, foarte interesantă filmarea aia, foarte drăguță filmarea prin care anunțai faptul că faci aproape 18 ani.
1: Da.
0: Mi-a plăcut mult de tot. Cum te simți?
1: Minunat. Ca după o repetiție de dimineață.
0: Căci asta s-a întâmplat azi, nu?
1: Da.
0: Mai e vreuna astăzi programată?
1: Nu.
0: Singurul care mai are e domnul regizor?
1: Exact.
3: Da, și eu recital.
0: Și merită. Omul cu recitalul, ca să zic așa, este Daniel Andrei. Zici și Andrei?
3: Și Andrei.
0: Cum? Că nu mai știu exact. Daniel Andrei Găină Kojuharov, dar cred că n-am pus bine accentul.
3: Kojuharov.
0: Kojuharov.
3: Da.
0: O să țin minte și o să zic Daniel de acum înainte, ca să nu mă mai încurc. Daniel, bine ai venit la 7.
3: Bine v-am găsit.
0: E pentru prima oară când ești aici,
3: pentru
0: nu?
3: Pentru prima oară la dumneavoastră,
0: am uitat la noi.
3: Sigur.
0: La dumneavoastră și la tine la operetă, la noi, cu noi. Îți explică, Ernest, cum e la FM. Am uitat să spun, o să jucăm darts. Tu n-ai apucat
3: super,
0: să... Ai jucat darts în viața ta?
3: Da. Da.
0: Ești campion de darts?
3: Nu, să nu exagerăm.
0: E cât de cât bine, da?
3: E, da, cred că nu stau chiar așa rău.
0: Și numele pe care l-am spus jumătate mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, aparține lui Ernest Fazeca și pe care îl salut cu mare, mare drag.
2: Salut! Știi cum e aia când era vremea taxiurilor și plecam din radio și
0: așa.
2: Chemam un taxi?
0: Așa.
2: Pe ce nume? Ernest. Ok. Imediat venea taxiul, mă urcam în taxi, se întorcea taximetrist. A, nu sunteți ăla din Trădați în Dragoste. Da, deci nu ăla.
0: Nu, este Ernest Fazecaș, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este omul care pe mine mă însoțea de foarte multe ori în drumul spre casă, în mașină, el fiind la vremea respectivă la Radio Total, realizând o emisiune de care eu eram fan. Atât de mare fan, încât pentru prima oară când l-am văzut pe Ernest pe scena operetei, m-am întrebat ce caut acolo. După aia, vezi, ținându-l minte de om de radio... Am zis, eu om de radio și aici tragem o linie. Și aici rămâne. Noi ăștia oamenii de radio tragem o linie groasă. Că cu asta rămânem toată viața noastră. Și am zis, bă, ce caută? E invitat special sau ceva? După care am intrat în amănunte și am descoperit că Ernest Fazecaș nu că este un foarte bun cântăreț. Dar nu e numai asta. Ernest, câte faci în teatrul de operetă musical în general? Câte chestii ai făcut până în momentul ăsta?
2: Bă,
0: de scris ai scris, de regizat ai regizat, de jucat ai jucat.
2: Da. De ăsta, scenografie n-am făcut încă, dar și nici n-o să fac. Cam atât am făcut. E suficient în zona asta, dar vreau să zic că, uite, omul din... Cu toții facem niște salate în viață, cu toții ne apucăm de 7000 de chestii, dar care este chestia care îți rămâne cea mai aproape? Este coșmarul. Care este coșmarul tău? Coșmarul meu este în continuare că nu găsești jingle-ul la știri și trece fixul și nu am dat semnalul de știri. Coșmarul vostru care este? Că uitați textul sau că apăreți dezbrăcați pe scenă.
3: Sau
2: nu?
3: Ratezi intrare.
2: Sau ratezi
3: la cabină.
2: Da? Da. Deci fiecare își păstrează coșmarul din meseria preferată.
0: Și ăla e al tău, nu?
2: Al meu e ăsta cu știrile.
0: Ce bine că n-avem știri azi.
2: Chiar mă întrebam, de ce n-avem știri?
0: Că n-avem știri.
2: N-avem guvern încă.
0: Am zis să n-ai un coșmar astăzi și că să fie lucrurile în regulă. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, motivul pentru care suntem în formula asta este că Ernest a pus la cale, împreună cu Daniela și Daniel, un spectacol care se numește Secunda 2. Și care spectacolul va avea premiera pe data de 12 iunie. La date sunt în general întotdeauna sunt sceptic. Bă, poate n-am ținut bine minte.
3: E bine.
0: 12 iunie, da?
1: Da?
0: 12 iunie se joacă în lounge, da? O să fie o nebunie acolo, la care unii dintre voi o să fiți parte, pentru că am 4 invitații duble de oferit în ediția de astăzi a emisiunii. Încep cu tine, Ernest, că n-am cum, e copilul tău.
2: Așa.
0: Cum a luat naștere povestea asta, secunda 2?
2: Noi am început să facem muzicaluri în 2008-2009, când a venit Romeo și Julieta, care ne-a lovit ca un tren. A fost un shockwave în care am învățat multe lucruri despre cum se face. Am furat meserie, să zicem așa, și fiecare cu ambițiile lui. Acolo s-a născut ambiția de a scrie propriul muzical. L-am scris, a fost bine primit și mi s-a promis că o să fie pus în scenă, dar la un moment dat, în 2012, au venit niște restricții bugetare, similare cu prezentul.
0: Cu ce trăim acum,
2: și
0: da.
2: Și cu ce trăim acum. Și a zis, bă, nu mai, ori îl facem mare și frumos, ori nu îl facem. Și bagă-l în sertar acolo, e și acum, în momentul de față. Și tot atunci, în 2012, m-am enervat și am scris ceva pe low budget. Am zis, mă, uite ăsta, în două personaje pe low budget. Și de-aia e și... noi îl jucăm în lounge, el este imaginat ca un muzical de studio în care, în mod normal, spectatorii ar trebui să stea pe scenă și... să simtă fiecare fiecare sprânceană ridicată sau fiecare gâfâială a actorului de pe, din aproapele său. Și așa, bine, ulterior a rămas și la însertar și uite că acum printr-o împrejurare plăcută a ajuns să fie scos de la praf, un pic updatat din punct de vedere muzical, i-am băgat o grămadă de chitări electrice, e pe Smanes, mult și da, nu, e...
0: E bine.
2: E bine. Și îi am pe cei doi protagoniști tineri, care am vrut să fie tineri, deși subiectul nu știu cum e. E matur? Nu e matur.
1: E și matur și pe tinerețe în același timp. Adică...
2: Cum că se întâmplă.
0: Te poate lovi dragostea, normal, ca să zic așa, a doua oară și la vârste mei înainte.
2: Da. Sunt doi medici care se duc într-un team building și își pun întrebarea dacă e bine să...
0: Cum ar veni? Cum ar veni?
1: Dar
0: ei sunt căsătoriți, aici e. Primul impediment. Acum nu știu dacă e și ultimul impediment, dar primul impediment pe care ei l-au în limita
2: lor. Asta e impedimentul și ăsta, aici îți pui întrebarea. Și mai ales în ziua de astăzi, când divorțurile sunt atât de numeroase în jurul nostru. Din cu totul alte motive, nu intrăm în ele, dar... da, și îți pui această întrebare.
0: Eu o să vin acum către Daniela și Daniel cu întrebarea asta. În mod normal, dacă eu fiind pasionat de filme, lucrurile în mintea mea rulează cumva și cinematografic. Povestea asta cu el și ea care intră într-un bar și se întâmplă o scânteie acolo, e o chestie pe care o descoperim în foarte multe filme. Întrebarea mea este cum reușiți să faceți din spectacolul ăsta ca lucrurile petrecându-se la doi pași de spectatori să devină totuși imprevizibile, să fie o nebunie frumoasă acolo. Cât de mare a fost provocarea ca acest, hai să zicem, clișeu al filmelor americane, în care ea intră în bar, el și de acolo lucrurile sunt... Aproape știu unde se duce, dar nu știu cum se termină. Să se transforme într-o poveste atât de interesantă pe cât presupun și bănuiesc că va fi secunda 2. Daniela, începe tu, că e ziua ta. La mulți ani.
1: Nu, prefer să mă odihnesc și să-mi ascult colegii.
0: Daniel, începe tu, că e ziua Danielei.
3: Ai spus despre filmele americane. N-aș duce-o în zona asta. Vezi tu, totul se întâmplă live. Avem pe lângă filmele pe care pur și simplu le privești și ești captat de vizualul ăla extraordinar de bine pus la punct, de o scenografie fantastică, ceea ce și noi avem, și avem un vizual super bine construit. Pe lângă asta mai avem partea de trăire live. Oamenii au parte la emoțiile pe care le trăim noi, pentru că și noi suntem la rândul nostru oameni și normal că avem emoții, să nu greșim replica, să nu greșim coreografia, să nu știu ce. Dar totul e atât de natural și de bine construit. Sigur că îi mulțumim tare mult lui Ernest că ne-a ajutat pe platura asta.
2: Asta e cea mai nașpa echipă, știi, în care poți să mai invita și regizorul, mă, că îi forțez pe ei să-l audă.
3: Nu, n-are treabă, nu. Dar știi, e parte tare.
2: Eu profit de această ocazie să-i felicit pe tinerii.
0: Eu l-am invitat pe colegul, meu de brează. Ernest și Lau, adică fii atent, eu pot să mă relaxez foarte tare astăzi, pentru că tu ești om de radio, poți să duci interviu mai departe, dar ei tot...
2: Băi, scuzați-mă,
0: ei tot o să zică frumos de regizor, știi că chiar dacă o să fie realizator...
3: Nu, dar n-are treabă. Acum, eu sunt genul de persoană care dacă n-are ceva bun de spus, prefer să nu spun nimic.
0: Și totuși a ales să vorbească.
3: Da, ideea e că ne-am simțit foarte bine lucrând cu el, pentru că el a mers totdeauna pe ideea de trebuie să fim naturali. E bine să căutăm naturalul. Uh-huh. Ce înseamnă să construim o situație ca în viață, exact ca în viață. Și nouă ne place asta. Și credem și sperăm că și publicul o să simtă la fel ca noi. Că na, suntem într-o situație ca în viața reală.
0: Daniela.
1: Poți să-i mulțumesc? Poți să-i mulțumesc încă o dată lui Ernest?
0: Mulțumește-i, mulțumește-i că o să arunce la dar după aia și...
4: De când lucrăm la musical? Din iarnă, 26 ianuarie. Așa, prima citire de text a fost atunci. A trecut foarte repede, dar în același timp s-a închegat totul foarte frumos. Mi-a făcut plăcere să vin la repetiții mai devreme decât era ora pe avizier. Să vreau să-l trag de mânecă pe Daniel, să-i zic, auzi, te sun sâmbătă, hai dăm și noi un text. Pentru că e o atmosferă faină și începând de la dansatorii, Sabina, Maria, fac o treabă minunată și... pur și simplu ne simțim fain în această echipă și cu siguranță o să iasă un spectacol.
2: E o echipă de rookies.
4: Eu.
0: Așa.
2: Da. Am două coreografe care n-au coreografiat muzicaluri. Una dintre ele n-a coreografiat nimic.
0: Ți-ai ales echipa?
2: Da.
0: Ai mizat pe ei pentru că...
2: Știi de ce? Când întrebi pe cineva, bă, știi un doctor bun? Am un junghi. Da, știu pe domn profesor universitar, doctor academician, care nu prea are timp, dar te primește printre picățele peste 3 luni. E, așa te și tratează. Pe de altă parte, medicul rezident care tocmai termină, este dornic de a dovedi că el știe carte și atunci nivelul lui de dăruire este infinit mai mare decât al domnului așa academician. Este. Nu știu rezultatul unde ducem, că... suntem și noi în căutarea rezultatului, dar procesul a fost plin de oameni care s-au dăruit.
0: Ai simțit vreo secundă, apropo de treaba asta, că lucrezi cu oameni la început de drum?
2: Niciodată.
0: Nu,
2: pentru că e elanul ăla, dumne, e elanul ăla. Am o grămadă de lucruri acumulate în mine. Eu ca dansator știu niște figuri pe care, uite, pot să le predau altora. Eu ca actor știu niște trucuri pe care pot să le predau altora. Ei pot experimenta altceva decât specia de teatru liric în adevăratul sens al cuvântului.
0: E complicat să joci lângă, atât de aproape de public. Eu m-am tot uitat de fiecare dată când am intrat în operetă, dincolo de faptul că arată foarte, foarte bine momentul în care pășești în operetă și intri deja în opereta lounge acolo și arată foarte bine, am încercat să-mi imaginez de fiecare dată cât de complicat sau cât de ușor, dar asta nu mi-a trecut prin minte niciodată cuvântul ușor, cât de complicat e să joci cu oamenii la doi pași de tine, suflându-ți în ceafă la un anumit moment dat. Și poate până la urmă, dat fiind și subiectul pe care îl jucați acum, să-l simți că te și judece. La Doamne mă gândesc. Să te și judece un pic de-n priviri. Să se uite un pic la Daniela Sega. Deci așa arată.
3: Nu știu dacă aș merge până acolo, dar...
0: Și o privire aruncată soțului când... Cum era ultima... Când ai fost dragă în ultima delegație? Și omul să zică, acum 20 de ani iubit-o și am mai avut discuția asta.
3: Suntem siguri că o să naștem niște lucruri de genul ăsta.
0: O să fie,
3: nu? Sigur, pentru că povestea e de așa natură. Dar ca să răspund la întrebare, e greu. E greu să joci cu publicul atât de aproape. Chiar e o misiune super complicată, dar... Pe de altă parte, simți energia lor, e mult mai...
2: Ai experimentat-o? N-am experimentat-o, stai așa.
3: Eu am mai experimentat așa ceva.
2: Asta
3: mai...
2: în față?
3: Da, am mai jucat.
0: Ai mai jucat așa?
3: Am jucat o noapte furtunoasă cu public și culoar pentru jucat în mijlocul
0: printre ei,
3: publicului.
0: Să treci printre ei.
3: Și nu doar o dată. Deci am mai jucat mai multe spectacole de genul ăsta și știu cam cum se simte. Adică...
0: Și nici nu ai avut un subiect complicat. La o noapte furtunoasă toată lumea știa ce urmează să se întâmple.
3: Absolut. Și jucam Rică Venturianu, care e doar un personaj episodic, mă rog.
0: Și erau... toată lumea iubește pe Rică.
3: Absolut. Absolut. Rică misiunea era mai ușoară, să zic așa.
0: Acum...
3: Da. Acum e deconstruit.
0: Și tu ești căsătorit în spectacolul ăsta, nu?
3: Da.
0: O să fie priviri și la tine, să știi.
3: Și în afara spectacolului.
0: O să fie priviri și la tine în spectacolul ăsta, să știi. Daniela, tu ai mai jucat așa aproape de oameni?
4: Nu mi-amintesc neapărat. Mi-a venit primul gând că am cântat în restaurant o perioadă.
0: Așa.
4: Și știu ce înseamnă să auzi o furculiță, un pahar, o discuție, dar atâta timp cât n-are cum să nu te intereseze, pentru că jucăm pentru ei, dar încercăm cumva să intrăm în povestea noastră, să ne lăsăm duși de val și intimidați de ce se poate întâmpla, dar cu toate astea trebuie să-i ținem acolo captivi în povestea noastră.
0: Apropo de treaba asta, și pentru că Ernest a fost și este, continuă să fie, om de radio, tu știi că trebuie să ții oamenii captivi lângă tine. Care a fost ingredientul secret pe care l-ai folosit în spectacolul ăsta? La ce să se aștepte oamenii, că îi prinzi în poveste și îi duci în povestea asta? Care, apropo, durează... Am citit treaba asta, m-a distrat destul de tare, pentru că n-am înțeles exact. E la libera lor la alegere că pe site-ul vostru scrie între 60 și 75 de minute.
2: Știi că n-am dat niciodată un cap-coadă. Habar n-avem cât durează.
4: Asta e.
0: Ala va fi pe data de 12, se va întâmpla? Pe 12?
2: Nu, sper ca pe 10 să dăm ușor. Totuși suntem în România. Așa. Și de-aia sunt eu foarte liniștit. Avem noi un talent, este europenii din estul sălbatic, să lăsăm pe ultima 100 de metri totul.
0: Dar să și iasă bine la final.
2: Nu iese bine. Avem stilul ăsta. Deci, chiar dacă întârzie un e-mail, știi, îl suni pe om și zice: stai mă că în două minute ți-l fac, frate, de două luni aștept. Da. Da, o să ne dăm seama. Nu cred că va fi prea lunguț.
0: Asta, când am văzut 60-75 de minute, zic, bă,
2: mie personal,
0: dacă se certe la final mai repede...
2: Eu m-aș bucura personal, ca și spectator, să văd un spectacol de 60 de minute. Există o cutumă și o teamă din partea creatorilor că ar fi prea puțin pentru banii plătiți, dar nu știu, aș merge pe rețeta asta. Într-o lume în care TikTok-ul și social media devin din ce în ce mai scurte, totul este dinamizat cu speed 1,20 minim la orice reel, chiar și nivelul nostru de răbdare e destul de low.
0: Și asta ar trebui să ducă către un spectacol ceva mai
2: scurt. Mai compact, aș spune eu.
0: Și în felul ăsta probabil că se rezolvă și problema aia de ținut publicul captiv alături de tine.
2: De ținut publicul, noi am băgat acolo de toate. Avem band live care aduce vizualul, avem Dita mai coreografia, avem, după cum ți-am zis, Manes, avem chitară solo live. Doamna Daniela lângă mine execută un număr de solo de chitară.
0: La mulți ani, Daniela.
2: Și cu fața, apropo, și cu fața trebuie să joci. Am uitat să zic. Da? Deci nu doar mâinile, și cu fața. Trebuie să faci o față de dezgust. Trebuie să fii dezgustat în momentul când execuți solo-ul de chitară. Doar atunci un solo de chitară rock bun, okay, este ăla. Nice. Când chitaristul are o față plină de dezgust, e ăla.
4: Păi și ce, cum îl mai vrăjesc pe domnul?
0: El e rocker și știe asta deja. El e rocker și el știe. Băi, așa trebuia să fie. Ce m-ar fi dezgustat să fie senină. Ce nu mi-ar fi plăcut de ea. Ce nervi mi-ar
4: fi fac ochi dulci.
2: Trebuie să intră în oase solo-ul de chitară. Da, revenind înapoi, da, este un musical cât se poate de modern, cât se poate de pop-rock. Și chit că se joacă la operetă, aș vrea să menționez că se joacă la teatrul de operetă și musical.
0: Unde faceți o treabă grozavă. O mulțime de musicaluri extraordinar de bune acolo. Dar voiam să te întreb acum, apropo de scris, Ernest, cât de complicat este să faci dialogul ăsta dintre doi bărbați și femeie care flirtează fără să sune ieftin. Cum, cât de complicat este?
2: Nu știu cum va suna. Sper să sune ok. Nu știu, am avut și o inspirație, apropo de filme. Uite, știi din ce se inspiră muzicalul ăsta?
0: Spune.
2: Nu știu dacă ai văzut trilogia Before Sunset, Before Sunrise,
0: cred că mi-a scăpat.
2: Da, e o trilogie de prin anii 2000-2004 cu Ethan Hawke și cu Judy Denfy. Asta e.
0: Pe dragoste.
2: E pe conversație și dragoste în spate. Asta a fost ca și inspirație. N-am văzut cap-coadă niciun film de ăsta, n-am avut răbdare. dar mi s-a părut interesantă.
0: Da, nici nu știm exact cât durează.
1: De asta
0: e 67.
2: Nici nu știu ce am scris acolo.
3: Nu avem o idee cam cât durează, noi am dat
2: șnuri. Cât ți-ai dat?
3: 70 aproape.
2: Du-te!
3: Da, da. Noi am
2: deci lozul câștigător. Mi-ai zis 50 de minute.
1: Am zis 50 de minute, a fost textul brut, rapid, fără piese.
3: Și cu cântatul trecut așa, super.
1: Da, pe cântat...
0: Cântatul mai pe jumătate, așa, când auzi. Știau, ți-o cânt până aici și restul și tu ce urmează. Mai aveam ceva să spun, dar tu știi deja. E vreun motiv pentru care cei doi protagoniști sunt medici sau a fost ales la întâmplare, Ernest? Ales din vitrina cu produse. M-am gândit că poate un medic înțelege ce se întâmplă în sufletul unui om în momentul în care face genul ăsta de alegere sau își pune problema.
2: Cred că pur și simplu am cunoscut pe cineva din farma care se lăuda că se duce pe o croazieră nu știu unde. Da. Și am zis că ăștia sunt. Ei sunt cei mai ofertanți din punctul ăsta de vedere, pentru că ei au foarte, sau cel puțin pe vremea când am scris asta, aveau foarte multe oferte de a se duce în diverse prezentări,
0: să plece de
2: medicamente. Și erau toate farmaurile astea mari, organizează, dar chestii mari, pe croaziere, pe Mont Blanc, pe... Da. Și de asta am ales. N-am avut nicio treabă.
0: Ai ales oricum, putea să fie orice meserie la mijloc.
2: Ce altceva să fie? Avocați, nu știu.
0: Să știi că și acolo era interesant.
2: Era.
0: Gândește-te numai, speța, unul să fie de divorțuri, specializat pe divorțuri, ea să fie avocat de divorțuri și el pe... ce-ai fi vrut, Daniel? Specializat pe ce-ai fi vrut să fie?
2: Pe rutieră! Pe permise!
0: Pe imobiliare! Pe imobiliar! El să fie pe litigii imobiliare.
2: În 2014, cred că am prezentat lucrarea asta sub forma unui spectacol lectură.
0: Așa.
2: Eu și cu Cătălina Grama, cu Jojo. Și tot așa cu un band micuț, dar cu un pupitru în față, un stativ în față, și am citit textul, am interpretat cât am putut și am jucat cât am putut. Am cântat cât am putut. Și la final, un avocat de-al meu, care mă asista într-o problemă cu statul, a venit la mine, îl plătisem deja, deci n-am niciun interes, a venit la mine și zice, domnul Faz, deci... este exact ceea ce mi se întâmplă nouă.
0: Ne-ați jucat viața.
2: Ne-ați jucat viața.
0: Dragilor, vreau să vă întreb, pentru că amândoi sunteți căsătoriți, nu?
1: Da.
0: Așa. Cât de complicat a fost să acceptați că jucați povestea asta? Vii cu ceva de acasă, din... Bă, da... Ai, pleci cu o îndoială în suflet după ce joci spectacolul ăsta, zic, bă, da...
3: N-am plecat cu nicio îndoială.
0: Următoarea delegație, ia.
3: Nu.
0: Știu, următorul tău, când o fi?
3: Vii cu...
2: Cum ar fi, mă, să zic, da? Cum ar fi să zic?
0: M-am dus acasă și am...
2: Știi cum?
0: Și l-am rugat când a intrat pe ușă și am zis, fii atent, când pun întrebarea aia și îți fac ochiul, tu zici da. Și el a uitat, acum că i-a zis de dar și a uitat, aia nu mai zic.
3: Vii cu un bagaj, sigur, din ceea ce ești tu de zi cu zi. Cred că ne-a ajutat chestia asta.
0: Ajutat,
3: ne ajută, da. Sigur că acum... eu știu ce parteneră mi-am ales în viața de zi cu zi și sunt sigur de ea, dar m-am pus în situația cum ar fi fost dacă n-aș fi simțit ce simt astăzi, dacă n-aș fi fost fericit sau dacă n-aș fi fost convins că e în regulă și că viața mea e așa cum trebuie. Și asta m-a ajutat. E foarte interesant.
1: Eu nu știu ce să zic, deci eu când am
0: făcut
1: citit...
0: niște lucruri foarte mari și am zis s-o detensionez un pic. La mulți ani
1: să zic asta, pentru că atunci când am citit prima dată textul, acum jumătate de an, personajul din secunda 2, Ana, este căsătorită de 10 ani. Eu anul în iulie fac 10 ani de când mă cunosc cu soțul meu, și are un copil de 3 ani și jumătate. Sebi are 3 ani și 7 ani și eram... Cum putea să vină acest rol?
0: Ernest, ia vino să vorbim un pic. Ernest, să vorbim un pic despre acest personaj. Ana o cheamă, nu?
1: Da.
0: Ana, da.
1: Da. Deci, aducem, normal că venim cu bagajul nostru emoțional. Am trecut tot și
2: ceea ce
1: prin
2: mă iert că, acum încerc să salvez situația că și partenerii voștri ascultă emisiunea. Ceea ce am insistat în procesul meu regizoral a fost să-i conving pe ei că nu sprijin deloc teatrul ăsta tip Stanislavski, în care trebuie să te inspiri din emoțiile tale personale. Deci dacă vrei să plângi pe scenă, nu te gândești la bunica ce tocmai a trecut în neființă, ci folosești o tehnică, o tehnică, și prin tehnica asta aluneci în, în starea în care ești. Fiecare dintre noi poate fi un actor. Întotdeauna le-am... Uite, spre exemplu, am exemplificat pentru ei, nu știu dacă v-am exemplificat, cu Oana Zăvoranu.
0: Așa.
2: În Numai iubirea. Deci, Oana Zăvoranu, cu zero pregătire, a făcut un rol acolo în serialul ăla, deci acum mă uit cu ochii bulbucați.
0: Era foarte nesuferită.
2: Că, exact, pentru că s-a jucat pe sine. Atâta timp cât tu te joci pe sine și în ziua de astăzi tu trebuie să te vinzi și ca om de radio, și ca actor, și ca regizor, și ca orice, ești ok. Nu trebuie să bagi mâna în nu știu ce bagaj emoțional ca să scoți ce? Că s-ar putea să nici nu scoți sau să nici nu iasă, pentru că ăla, tot pe, adică publicul, nu are răbdare să te... urmărească. Mă rog, e o filosofie. Și atunci ei execută foarte mișto, mai ales seara când repetăm, execută foarte mișto această tehnică de a se vinde pe ei. Așa aș fi eu dacă aș fi. Cu toții am putea fi ceva. Și iei materialul tău de bază și ăla ești.
0: Hai să vorbim puțin despre muzică, că ai zis că este foarte rockish, ceea ce evident că ne bucură foarte, foarte tare. De ce ai ales varianta asta de rockish? Pentru că, fiind vorba despre un romans, putea să fie orice fel, putea să fie jazz, putea să fie orice altceva acolo. De ce te-ai dus către rock?
2: Mai bă, știe, nu știu, că-mi place. Că-mi place că am crescut pe Romeo și Julieta, probabil, de asta, cred, da. Da, da, da. Că e un band restrâns și ce ai putea să cânți cu un band restrâns? Da, jazz ai putea, da.
0: Jazz un pic, da.
2: Muzicalul este o specie de teatru liric care trebuie să fie accesibilă unui public cât mai larg și atunci nu mă duc înspre jazz. By the way, acum scriu un musical trap.
0: Pe bune?
2: Da. Încă nu e gata. Am actul întâi.
0: Pe ăsta vreau să vă cu cine-l joci.
2: Până la
0: capăt? Pe ăsta vreau să vă cu cine-l joci până la capăt. Va trebui să găsești niște Oane Zăvoranu pe latura asta, oameni care poate nu neapărat au un background cum au Daniela și Daniel, dar care să-și dorească foarte tare să facă treaba asta și să reușească să intre în pielea personajelor pe care le gândești tu. Dragilor, și când zic dragilor, mă gândesc la Daniela în primul rând, pentru că ea a mai venit la radio. De când nu ne-am mai văzut, am mai inventat o rubrică care se numește a șaptea întrebare. Nu e a șaptea, habar n-am câte.
4: Okay.
0: Și am pregătit pentru fiecare dintre voi o a șaptea întrebare și o să încep cu Daniel.
3: Așa.
0: Ok. Dar nu vezi că de fiecare dată face ok, amar de mine să zic de fiecare dată la mulți ani? Cât la mulți ani să pot să zic și eu în emisiunea asta?
4: Toată ziua.
0: Fii atentă. Fii atent, da. Că am zis că încep cu tine. Piesa despre care vorbim, secunda 2, tratează o criză profundă și un studiu zice că celulele corpului se regenerează complet la 7 ani. Ai văzut unde am băgat 7-le?
3: Bun.
0: Aici e șmecheria.
3: Bun.
0: Practic devenim din 7 în 7 ani alt om.
3: Okay,
0: nu știu dacă e adevărat. Eu m-am mai analizat la asta cu 7 ani. Cred că m-am prins între ăștia 7 ani și niciodată n-am fost foarte, foarte atent când m-am schimbat eu ca om. Dacă te uiți un pic la actorul Daniel de acum 7 ani, ce trăsătură a lui de atunci te enervează cel mai tare azi?
3: Oh, o întrebare foarte bună.
0: Cu ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în actorul Daniel din 2026, care în 2019...
3: Cred că sunt mai sigur pe sine comparativ cu atunci. Atunci eram și la început de carieră, să zic așa. Eram în primii mei ani de ieșit pe scenă la modul serios în teatru muzical și cred că îmi lipsea încrederea de sine atunci. Acum nu mai stau așa prost.
0: Te deranjează că n-aveai atunci? Adică privind retrospectiv,
3: da,
0: zic, bă,
3: da,
0: dacă...
3: Da, pentru că mă uit la noile generații și văd pe puște ăștia din ziua de astăzi de 20, de 23 de ani, câtă încredere de sine au în ei și...
0: Stai să-i vezi când o să vină cu trapul. Stai să vezi când o alege Ernest pe ea care o să joace musicalul cu trap, să vezi atunci ce o să fie pe scenă. Nici nu vreau să mă gândesc. Ernest, întrebarea a șaptea la tine sună în felul următor. tocmai mi-ai desfințat o jumătate, dar eu o să zic că n-am auzit aia cu Stanislav și merg mai departe. Oamenii au nevoie de reguli să funcționeze. Ești de acord cu mine?
2: Da, cum să nu,
0: Fii de acord.
2: Și biserica, în istoria noastră a avut un rol extraordinar în a impune niște...
0: Fii atent, dacă ar trebui să alegi 7 porunci absolute, nenegociabile, pentru orice actor care intră într-un musical regizat de tine, care sunt ale 7? 7 reguli clare. Păi asta e cu 7.
2: Ok.
0: M-am dus și eu undeva, unde Daniela, pregătește-te.
2: Să nu zică niște lucruri sau să nu se agațe niște lucruri. 1. Să nu vină cu știi, noi nu avem școală. Când o aud pe asta,
0: l-ai catalogat.
2: Evacuat, l-am pus pe catapultă și
0: a plecat.
2: A plecat. 2. Tot din chestia asta, auzi, eu am o școală.
0: A, invers, partea cealaltă.
2: Așa.
0: Mi-e scos, domnul regizor Postanislavski, așa când ai tu chef.
2: Da. Eu am o școală, asta așa. Bun. Băi, n-am timp. Asta cu n-am timpul.
0: pentru oamenii care se uită doar la ne audă doar la radio, Ernest a întins un deget semi-acuzator, ca să nu zic acuzator, dar nu pe Daniel.
2: Nu, că l-am prins și pe... Cu...
0: Și l-a arătat pe Daniel.
2: A venit și a zis, măi, n-am avut timp să... N-am avut timp să... Așa, mamă, 7.
0: Ești deja la 4, nu mai e așa mult. Greu a fost să le punem pe astea primele, pe tapet.
2: Da. Aia cu... nu pot să fac asta acum, dar o fac mâine.
0: Da.
2: Nu pot să fac asta acum, dar o fac mâine. Iar în rest, mă, nu știu... A, da, nu mă interesează cum arăt, nu mă interesează ce... nu mă interesează cum arăt, dacă mă vreți așa bine, dacă nu, la revedere. Asta, iarăși...
0: E neplăcută și ultima.
2: E neplăcută.
0: Ultima, a șaptea regulă.
2: A șaptea? Nu știu, mă gândesc în timp ce răspunde Daniela.
0: Ce zice Daniela? Daniela, la tine... E ziua ta.
1: Da.
0: Am ținut cont de asta. Mulțumesc. Aici am ținut cont. Și întrebarea sună în felul următor. Muzica se bazează pe 7 note muzicale. Dacă nu e așa, poți să mă contrazici, dar eu atâta știu, că atâta am învățat la școală, atâta erau.
1: Perfect.
0: Dar care este nota, adică trăsătura emoțională a ta, pe care ești obligată să o ascunzi în viața reală, dar abia aștept să o scoți pe scenă? E ceva în care în viața reală încerci să nu scoți în evidență, dar când ești pe scenă este motorul care te duce pe tine mai departe? Asta a fost complicată, greu. Și el s-a plâns de alea 7 reguli.
1: Bine,
0: acum Ernest dintr-o dată zis, bă, ce bine că nu mi-a dat tu mie.
1: Când de viața reală și cred că ascund un soi de răutate și furie, dar nu pot să-mi iau pe scenă. Nu știu dacă am ce spectacole pot. N-am spectacole în care să fiu nesuferită. Și...
0: Sunt oameni care ne ascultă în momentul ăsta și care să zică, mamă, ce musical este. Deci, gata. Cruela.
1: Da.
0: Facem postul unul în dalmațină, știm cine e Cruela.
1: Nu știu.
2: N-ai negative? Ești trist. Adică,
1: nu.
2: E trist. Trebuie să joci toată paleta, da.
1: Păi, asta îmi doresc. Am trecut de la o peretă subrețică datorită musicalului Rebecca într-o zonă mai dramatică. Acum cu secunda 2 mai prenatural, așa să zic. Și aștept pentru mine. Ce musical cu negativ pentru mine?
0: Cu niște flăcări din ochi pregătești.
2: Da.
0: După ce-l faci pe ăla cu trepul, lucrurile trebuie să meargă acolo. Fii atent, Daniel.
3: Da.
0: Găsești o întrebare simplă pentru primii câștigători a unei invitații duble pe care o dăm chiar acum, la premiera voastră. Cred că la premieră. Stai să nu spun vreo prostie și să
2: e one time only, ce ai?
0: A, da, e, nu? Dacă vine după aia, vine vacanța.
2: La
0: revedere.
2: Deci, premieră mondială și universală odată.
0: Odată se întâmplă. Odată vede lumea premiera asta, cum s-ar spune în popor. Daniel, o întrebare pe care s-o adresăm ascultătorilor și să poată să câștige prima invitație dublă. Din lucruri pe care le-am spus aici, din ce am povestit...
2: Sau fără legătură.
3: Okay.
2: Te poți să întrebi cum se numește noua companie a CFR-ului. care tocmai a intrat în faliment.
3: Nu. Nu.
0: Hai să mi-e vedem. Și frică când o să ajung la Ernest să pun întrebare. Vă dați seama?
3: Greu. Trebuie să fie o întrebare cu un răspuns presupun evident.
0: La care oamenii să nu zică, să zică, bă, Daniele, și okay, vreau să vin
3: cum,
0: să te văd.
3: Cum se numește personajul jucat de Daniela în musical?
0: Cam zis mai devreme, da?
3: Exact.
0: Cam zis mai devreme. Da. Cum se numește personajul interpretat de Daniela, domnilor, domnișorilor, domnilor, dacă știți răspunsul corect, și e ziua Danielei, e bine să-l știți, mi-l transmiteți la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Primul răspuns corect la cum se numește personajul Danielei în secunda 2, spectacol ce va avea premiera pe data
2: de... Nu în meșterul Manole.
0: Când am avut discuții pe tema asta, știi, când a venit că l-am întrebat pe Ioji când a venit la emisiune, Ioji, dar de ce ne-ai făcut asta, care noi am luat 2 la română pentru că... Și cum te cheamă acolo?
1: Miruna
0: o cheamă.
2: Da. Ai văzut?
0: Miruna.
2: Ai văzut?
0: Așa ceva?
2: Nu, meșterul Manole, adevărat. Mă referam eu.
0: Okay. 0772207777. Dați-mi, rogu vă, răspunsul corect la întrebarea. Cum se numește personajul Danielei? Primul ascultător care ne dă răspunsul corect primește prima invitație dublă din cele 4 pe care vrem să le punem la bătaie astăzi. Cred că avem șansa să luăm la telefon. Deși o să fie mai complicat, dar hai să încercăm. Să facem și pe asta. Salut, bine ai venit la 7.
5: Hey, bună ziua!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
5: Octavian Toma.
0: Salutare, Octavian! Octavian, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Îmi iei premiu în felul ăsta, dacă știi răspunsul corect. Octavian, uite, te aud toți... Nu te aud toți invitații mei, dar Ernest te aude, că el a avut căști.
2: Da.
0: Dar uite, facem să te audă un pic, auziți? Un pic, îl auziți? Pe Octavian, acum? Cristi...
5: Da?
0: Așa, Octavian, salut! Bine ai venit! Uite, în momentul ăsta te aud și invitații mei. Octavian, am o invitație dublă pe care sunt gata să ți-o ofer. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește personajul interpretat de Daniela în secunda 2?
5: Ana.
0: Dar de unde ai știut tu, Octavian?
5: Păi v-am ascultat în ultimele 20 de minute.
0: Aia, na. Câte lucruri a spus în aia 20 de minute. Octavian, fericit.
5: Da, mincea că e atât de potrivit pentru perioada asta a vieții ei, că se regăsește în povestea personajului cu copil, cu relație de 10 ani, cu tot.
0: Octavian, dacă n-ai fi dat răspunsul corect mai devreme și dădeai toate informațiile astea, îți dădeam acum o invitație dublă. Octavian, de câtă vreme ești căsătorit?
5: 325 de
0: ani. Octavian?
5: Da.
0: Un sfat?
5: Da.
0: Din partea mea, când mergi acolo, nu te uita spre soție prea des în timpul spectacolului. Găsește exact momentul ăla în care să-ți arunce privirea aia ucigătoare.
5: Da, asta zic, n-aveam în cap să mă duc cu soția să mă curentă zăirea, nu are rost.
0: Și da. cu cine vrei să mergi, Octavian, la spectacolul ăsta?
5: O să mă duc cu fiul meu, 17 are.
2: Bun.
0: E o lecție de viață, Octavian, care se preda acolo la firul ierbii, caldă, o să fie caldă. Octavian, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat, o să am rugămintea să rămâi un strop alături de mine la telefon, o să vorbim imediat la telefon, o să-i arunc ceva lui Ernest acum, pentru că el mizez pe colegialitatea lui de om de radio. Vezi că trebuie să ții ștacheta sus ca să poți să vorbesc cu omul la telefon, să iau numărul de telefon. O să pun muzică, că suntem live pe Facebook, rămânem live pe Facebook și e important. Okay. Octavian, rămâi acolo, vorbim imediat, bine?
5: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Uite, o să merg către tine, Ernest, și o să te rog să-mi spui cum ai ales tu, pentru că asta se întâmplă în general cu oamenii care vin pentru prima oară la radio, de Daniela știm. Cum ai ales tu cariera asta de teatru în 1999, am zis bine?
2: 5.
0: 99 ai absolvit,
2: am
0: nu?
2: Terminat,
0: ai terminat. Despre asta vorbești, okay. Dar mai tare să te auzi și eu la telefon, dar vorbesc cu... Domnul Cristi, faceți bine să dau asta, gata, am rezolvat. Faceți bine să pot să vorbesc cu Octavian la telefon. Domnul Ernest, da? Microfonul e al dumneavoastră.
6: Cine vă aparține? 1995. Terminasem liceul.
2: Da, terminasem liceul și s-a pus întrebarea ce se alege de viața ta. Evident că având niște poezii recitate în biserică la activ, am ales să încerc actoria. Ai mei mi-au zis, du-te la ungurii tăi acolo în Târgu Mureș. M-am dus la Târgu Mureș și am intrat, ce să vezi, tocmai pentru că am adus parfumul de bucureștean în Târgu Mureș, cred. Am intrat ultimul, am descoperit radio între timp și așa am rămas în radio după ce am terminat actoria, pentru că în 1999 salariul de actor repartizat era 630-650 de lei, 6 milioane cum era atunci. După care radio, după care în 2007, printr-un complex de împrejurări, pentru că meseria asta se face doar așa, uite cum sună telefon, m-am întors în teatru. Teatru care este o lume subiectivă, dacă cunoști oameni, atunci ai șansa de a ajunge mai departe. Deci, frumos?
0: Și acum o să intru ca orice realizator de emisiuni de TV care nu e atent, se uită la ce zice producătorul și să zic, foarte interesantă povestea.
2: Exact,
0: mi-a plăcut foarte mult. Și după aia, știi? Știi povestea aia cu și o lași așa în aer, că poate se întâmplă ceva, poate mai zice omul altceva. A fost bine ce ai? V-a plăcut?
1: Minunat. Absolut.
0: Bun. Eu am rezolvat cu Octavian și asta era important. Am rezolvat cu Octavian povestea asta și îl avem pe primul câștigător. Daniela, ești gata pentru întrebarea ta?
4: Da.
0: Întrebarea ta, întrebarea de concurs.
4: Da.
0: Furnizează-mi întrebarea de concurs.
4: Întrebarea de concurs. Da. Acum câți ani a scris Ernest acest musical?
2: Bă, dar greu le dansul?
4: De ce?
2: Dați așa greu.
4: Că ai spus.
2: Nici eu nu mai știu.
0: Și în momentul ăsta mă simt din nou ca realizatorul care vorbea producătorul în casă.
4: Ok, când schimbăm întrebarea.
2: Nu, schimbă, dă mai ușor. Zi-o pe aia cu CFR-ul.
0: Carpatia. Zi-o pe aia de cum te cheamă pe tine în spectacol.
4: Personajul meu, ce are acasă, un băiețel sau o fetiță?
0: Ai zis asta în emisiune?
4: Am zis.
0: Eram plecat. Cred că a fost momentul ăla când eu am ieșit și m-am dus până la colțul străzii. Ai zis?
4: Da. Chiar,
0: dacă cineva, oricine pe lumea asta a reținut ce, dacă are fată sau băiat, personajul Anei din spectacolul Secunda 2, e rugat să ne scoată din acest... la cum se uită Daniel și Daniel nu e foarte sigur în momentul. Bă, da...
3: Ba da,
0: știi bine?
3: Știu sigur momentul când a spus Daniela, da.
0: Îi place fotbalul?

0: O să avem concursul, o să avem rubrica asta de, de darts. Daniela, tu data trecută ai jucat, n-ai jucat darts,
1: nu? Nu s-a jucat.
0: Era proaspătă povestea. Da. Era de început, când... nici nu cred că ne hotărâsem să, să-i chinuim pe, pe invitați. O să punem, o să vă explic regulile, deși Ovidiu este împotriva explicatului de regulă la, la darts, dar eu continui să, să fac treaba, pentru că merg pe sinceritate și pe dorința voastră de... regulile în felul următor. Jocul de darts presupune nimerirea țintei. Asta este primul lucru. Daniel n-are o problemă, că el a mai jucat. Ernesto, ai jucat darts în viața asta?
2: Cum să nu, da.
0: Știi cu darts-ul?
2: Da.
0: Fiadă. Pe dar sunt 43 de câmpuri. Atât am numărat eu, s-ar putea să fie mai puține, mai multe, habar n-am. Undeva la 40 și ceva de, de, de câmpuri. Ăla mare, ăla albastru, Daniela, pentru tine zic. Ăla mare este, este zero. Dacă dai în ăla, nu e ca și cum ai scăpa. Deci cât vezi albastru, este zero. Dai, dai în afară, avem întrebare și pentru zero. Nu e o problemă. Dar dacă nimerești în interiorul țintei, ajungi la întrebarea înțepătoare. Întrebarea înțepătoare care, ia stai așa, stai un pic să vedem aici dacă a venit răspunsul corect. Avem, nu, deocamdată nu, aștept. A fost grea.
1: Nu?
0: Atât am zis. Avem așa, întrebări de la 1 la 20 au un grad de înțepătură de 10%. Uh-huh. 10%, am calculat eu. De la 20 la 40, 20%.
1: Așa.
0: Și de la 40 la 60, un grad de înțepătură de 25%. Uh-huh. S-ar putea să nu rămânem prieteni după emisiunea asta, ne să dea cu căștile de, de podea să zică, bă, m-am retras prea devreme din FM. Ia uite cine a rămas să facă emisiuni în locul meu. Și azi, o să fie rău, o să arunce cu astea, o să, cu apa pe jos, o să iei că următorul musical o să fie trap, dar o să vezi tu, Robert, personajul tău, o să fie ceva acolo, o să zic. Dar cel mai greu și cel mai complicat e dacă dai 50. Pentru că la 50 nu am întrebare. Dar nu răsuflați ușor, că la 50 am provocare, e și mai greu. Adică acolo trebuie să punem mâna, să sunăm pe cineva, să zicem adevărul adevărat, să... Și dat fiind subiectul spectacolului, nici nu știu ce am trecut la 50. Uh-huh. Nici nu vreau să știu ce am trecut la 50, că nu dați voi 50. Daniel, vrei să fii tu primul curajos?
3: Hai să încercăm.
0: Fii atent. Marea rugăminte este ca din săgețile ce se găsesc lângă tabla de darți, una să fie cu aripă galbenă, pentru că pe aia o vei arunca ultima. Este cea care aduce întrebarea de rubrică. Primele două sunt de calibrare. Sau trei, dacă vrei. Poți să iei patru săgeți și să arunci... Alina Alecu a zis băiat.
1: Yay!
0: Alina! Alina, felicitări! Avem cea de-a doua câștigătoare. Ernest, trebuie să te gândești între timp la entuziasmul tău copleșitor.
2: Nu, eu chiar mă bucur.
0: Trebuie să te gândești la următoarea întrebare, pentru că mai avem două invitații de dat. Pe ultima o dau eu. Pe ultima o dau eu. Dar pe a treia o dai tu, gândește la întrebare, o să vină imediat. Daniel, una dintre săgeți trebuie să fie cea cu aripă galbenă. Stai liniștit că te și auzi, microfonul ăla funcționează, te așteaptă acolo. Pe scenă este tras o linie. Este distanța oficială a jocului de darts, de acolo urmează să arunci. Când ai jucat ultima oară?
3: Cred că au trecut două veri.
0: Ce bine! Du-te și ia săgețile și calibrează-te cum ar veni, să vedem ce se poate întâmpla. Eu pregătesc între timp întrebările și să aflăm exact ce întrebare o să se potrivească după ce arunci. Ia să vedem. Gata, eu mi-am găsit întrebările. Aruncă doar așa, să vedem ce a mai rămas din astea două veri. Băiatule, avem un campion aici, știe, și joacă pe partea stângă, pentru că el știe că acolo trebuie să joace când vrea să facă punctaj mare. Așa. Daniel, cât ai dat? Pasta unde s-a dus?
3: Ei, acum, să nu exagerăm. Nu știu să ne
0: calculăm. La 2 ai dat, lasă că spune, ai dat 2. Fii, asta e importantă. La asta gândește-te bine. Și a nimerit la 16. Avem întrebarea 16. Daniel, rămâi deocamdată acolo. O să te las imediat să vii la locul tău. Întrebarea 16 sună așa. Care este acel clișeu actoricesc de care știi sigur că abuzezi atunci când ești prea leneș ca să construiești un personaj în profunzime? E vreo... Ți-am zis că e întrebarea înțepătoare. Am zis, să n-avem vorbe după aia. Să zici, băi, Robert, da, de ce așa? Că mă aude Ernest și o să știe. Care este acel clișeu? Are și el, da, dacă dă și el și aici, o să trebuie să se răspunde și el. Care e acel clișeu actoricesc pe care tu abuzezi când zici, bă...
3: Cred că e vorba, în ce mă privește, Ernest știe foarte bine, pentru că ne-am luptat împreună cu chestia asta.
0: Așa.
3: Am o anumită intonație. Când vorbesc așa și Ernest îi zice o voce specială de vocea de... Cum

0: Pe Ernest?
1: De Esca.
0: Exact. De Esca. Așa-i spune, așa-i spune, da? Și ne-am luptat împreună cu chestia asta de la început, da.
2: Și acum, în spectacol, să avem o voce de Esca?
0: Nu.
1: E Dedu.
2: mai de matinalist așa, mai de om trecut prin viață, care știe multe, nu spune câte știe. Felicitările mele. Daniela, la mulți ani. Vrei tu sau îl trimitem pe Ernest?
3: Ernest.
2: E ziua ei, nu avem ce să facem. Ia te rog frumos săgețile alea. Tu când ai jucat ultima oară, Ernest?
4: În vară?
2: Mai proaspăt decât Daniel.
4: Care? Asta?
2: Avem linie trasă, da? Păi aici sunt niște competiții serioase. Tu nu te uita că noi radio facem doar când avem invitați. Așa, cât a dat? A dat bine. A dat 10, e bine. A doua, 4, și asta e importantă. Și asta s-a dus la, din nou la 10, nu? Din nou la 10. Întrebarea 10, mi-a plăcut și cum s-a strâmbat. El nu vede bine nici de departe, nici de aproape, că s-a strâmbat. 10? Mă minte ăsta sau am dat 10? 10 ai dat, Ernest. Fii atent. Care este scuza pe care o rulezi pe pilot automat când vrei să scapi rapid de un fan prea insistent sau de o rudă care vrea bilete gratis la un spectacol pe care îl care tu joci? Așa scrie întrebarea țepătoare, Ernest. Nu mai faci așa.
4: Deci bilete, ăsta e motivul, da?
2: Așa, da.
4: Băi, n-am cum. Nu, nici eu, nici la nevastă mea n-am. Mi-a cerut și n-am. Băi, sincer, n-am cum. Nu se dau. Nu se dau invitații, spun sincer, nu se dau.
2: Și oamenii te cred? Oamenii...
4: Da, dacă o faci pe asta cu ruda apropiată care...
2: Și cu voce de Dedu, nu de Esca, că altfel te prinde. Dacă faci și pe aia de Dedu...
4: Da, cum ar fi să... Dar nu am cum să-ți dau invitații.
2: Daniela, cred că e ziua ta. Tu când ai jucat, Daniela?
3: Nu cred că am jucat vreodată.
2: N-ai jucat niciodată darts? Care e jocul tău preferat când de la ieșire la bere cu erase cu băieții?
3: Jucam până la copil, jucam catan, ne întâlneam, jucam remi, jucam șeptică din asta.
2: Asta ar dura mult dacă ne-am apucat de șeptică acum, ar dura ceva. Și mie că Daniel e competitiv, mie că ne-ar bate pe toți. Ia uite ce bine a dat. Am început bine. A dat stai. Nu se știe exact cât ai dat, dar nici nu e important.
3: Ferească Dumnezeu.
2: Așa. Și ultima. Ta-da! A dat o triplă? A dat out? Intenționat a dat-o pe asta. Intenționat ai dat-o pe asta.
3: Nu.
2: Daniela, pentru că e ziua ta, o să pun întrebarea 60. Nu, glumesc. Mă opresc la întrebarea 0, care zice așa. Care este acea fotografie cu tine?
3: Așa.
2: Extrem de editată. Nu știu dacă ai vreuna. Ascultă-mă până la capăt, de aia e și răutatea aia din tine. Dacă, personajul ăla.
3: Chiar mă gândeam, zic că eu rolul negativ îl joc acasă. Putea să sune soțul, să zică copilul. Acolo sunt pădurii.
2: Fii atentă. Extrem de editată fotografia, dar pe care ai lăsat-o pe social media pentru că știi că primește foarte multe like-uri. Ai o poză care nu-ți place pentru că știi că ai editat-o prea mult, dar a primit prea multe like-uri ca să o mai ștergi de pe social media?
3: Nu.
2: Îți editezi pozele?
3: Nu.
2: Cine ți-a făcut filmulețul ăsta de 30?
3: Mă ajută cineva.
2: Băi.
3: Da.
2: Șmecher.
3: Da.
2: Și regia? Tot cineva ăla?
3: Bine,
2: gândi regia?
3: Mă mai inspir și eu din ce mai văd pe rețele.
2: Te-ai descurcat la aia cu 30? Da. Mi-a plăcut ăla cu 30.
3: Mulțumesc.
2: Mi-a plăcut mult de tot filmulețul tău de la mulți ani. Daniela, vine înapoi. Acum, Ernest. Dacă întrebi cum se numește regia de transport feroviar care tocmai s-a desfințat sau ce, Doamne iartă-mă, cu cine ai amenințat mai devreme, să știi că nici Daniel nu o să poată să-și ia bilete să vină la spectacol, că nu o să știe și...
1: Da, am înțeles. Bine. Stimați ascultători, pentru o invitație dublă, răspundeți corect la întrebarea cum se numește muzicalul care va avea premiera mondială pe 12 iunie 2026 la Teatrul de Operetă și Musical Ion Dacian din București. Și avem 3 variante de răspuns. A. Secunda 1. B. Secunda 2. C. Niciuna dintre celelalte două variante. A, B sau C?
2: Puteți să răspundeți direct cu A, B sau C, pentru că așa stau. Încercuiți, rog-vă, la numărul de WhatsApp 0772207777, răspunsul corect, A, B sau C. Dacă timpul vă permite, dacă sunteți în trafic și sunteți blocați pe undeva, scrieți, rog-vă, întregul nume.
1: Și dacă puteți ajunge, tare ne-am bucurat să ajungeți, tare ne-am bucurat să avem un feedback de la voi, tare ne-am bucurat să veniți pe 12 de la...
3: Ora 19.
2: Ora 19. Da.
1: De la 19. E important pentru
4: Da, e important pentru noi să avem un feedback.
3: Foarte important.
2: Cât de aproape e vacanța? E practic cât mai jucați?
3: A, până la sfârșitul lunii.
4: Până la sfârșitul lunii.
2: 28, nu? Până pe 28. Încercuiți rogul vă A, B sau C la întrebarea lui Ernest. Cum se numește musicalul care a adus pe grozavi ăștia invitații mei în studio?
4: Secunda 1, secunda 2 sau...
2: Sau niciuna dintre cele două variante prezentate mai sus. Vocea de Esca a lui Ernest, de care mi-era foarte, foarte, foarte, foarte dor. Ca să fiu foarte... Puteam să mă relaxez așa un pic pe spate, să-i mai zi, Ernest. Daniela, pentru că tu ai mai fost la radio, trage tu bolul spre tine, ți-aș aminte povestea cu bolul?
3: Da.
2: Povestea cu bolul. Daniel Ernest, ca să știți. Da. În bol sunt întrebări pe care nu le-aș pune în mod normal emisiune. Okay. În emisiune vin de la colega mea, Irina. O să facem în felul următor. Trageți fiecare dintre voi câte o întrebare, dar de răspuns răspunde toată lumea. Mm-hmm. Începând cu cea a Danielei, că e ziua ei, la mulți ani, Daniela. Ce întrebare ai acolo? Care e întrebarea ta?
3: Cel mai nefolositor talent al tău.
2: Așa. Cel mai nefolositor talent al tău.
3: Nefolositor. Am un talent... Îl bate la cap pe soțul meu.
2: Așa.
3: Bine, și cred că e... Da, ăsta ar fi cel mai nefolositor talent.
2: El protestează?
3: Da, și eu sunt uneori... Mă uimesc pe mine. Adică...
2: În ideea că, băi, eu mă duc și spun până la capul ce am de spus. Și știu că le enervează și știu că n-am dreptate, dar...
3: Dar sunt talentată.
2: Ernest, cel mai nefolositor talent al tău.
4: Cel mai nefolositor?
2: Da, cel mai nefolositor talent al tău.
4: Păi, adică, nu știu. Stai că m-am mai luat prin surprindere. Cel mai nefolositor.
2: Nici n-am spus mai devreme că răspundem toți la întrebare. Era normal că l-am luat prin surprindere pe domnul regizor, care se gândea deja. Bă, cât azi, Daniel? 70 de minute. Hai că vedem cum ieșim din asta. Până mi spui Cristina, apropo de ce spuneai tu mai devreme, a trimis mesaj pe pagina de Facebook a Radio 7, zice felicitări, zice sunteți minunați, abia aștept să vină 12 iunie, deci oamenii vor să fie alături de voi și asta mă bucură foarte, foarte tare.
4: Dacă răspunzi corect la întrebarea, cum se numește muzicalul, secunda 1, secunda 2 sau una din cele două, atunci poți ajunge gratis. Da? Așa, cel mai nefolositor... Nu știu, de ce? Toate talentele sunt folositoare, chiar și talentul... Danielei poate fi
2: întreabă
4: folositor.
2: Pe soțul ei, să vedem dacă...
4: De ce? E un echilibru. Trebuie să menții un echilibru acolo.
2: Trebuie să știi ceva să faci și să nu-ți folosească la nimic. De exemplu, eu când eram foarte tânăr, străvechime, puteam să fac precum Daffy Duck. Nu știu dacă am mai încercat vreodată treaba.
4: De ce? Poți folosi la dublaj chestia
2: asta. Sigur, tu, că ai făcut un milion. Pe mine nu m-a chemat nimeni să fac pe Daffy Duck. Tu l-ai făcut pe Daffy Duck vreodată?
4: Nu.
2: Ai văzut?
4: Sunt alții care
2: sunt mai tari pe Daffy Duck decât ai fost eu vreodată. Puteam chiar să și vorbesc.
4: Ai, adică... Nu, chestii de astea sunt. Uite, poți să faci ca turtureaua din mână, dar până și talentul ăsta este folositor pentru că într-un grup de copii poți să răsari.
2: Să fie ăla mai...
4: Să fie ăla mai răsărit.
2: Mai șeful pe turturele, cum anume. Bă, ăla știe cu turtureaua. Ăla știe cu turtureaua. Daniela, ai râs. Acum să vedem de ce ai râs. Care e cel mai nefolositor talent al tău?
0: E tot legat de ceva de genul ăsta. Pot să fac precum ciocănitoare Audi. Absolut useless.
2: Ăla o să fie bun la un moment dat, să știi. S-ar putea copiii să nu mai
0: să mă surprindă.
2: Să nu mai bă reperul ăsta
4: până și ciocănitoarea Audi am fost foarte mișto, pentru că la un moment dat ne-am întâlnit cu această indicație. Uh-huh. Ți-am dat această indicație, dar mi-era teamă că nu vei ști cine e ciocănitoarea Audi. Cine să mai uite la desene animate în ziua de astăzi? Hai să fim sinceri, toți suntem pe YouTube.
2: Și m-a surprins
4: plăcut
2: că știa
4: de ciocănitoarea Audi, cu care încercam să exemplific modul în care râzi într-o situație. Cu o fată.
2: Daniel, ce întrebare ai tras? Întrebarea ta, cum sună întrebarea
0: cât
2: ta?
0: Cât de în serios iei termenele de expirare?
2: Cât de în serios iei termenele de expirare?
4: Ale produselor?
2: Da, ale produselor,
0: serios, da.
2: Nu mănânci produse expirate?
0: Nu consum ceva, nu. Doar la lactate, acolo e o altă poveste. Dar poate dacă a trecut o zi, două, dar nu mai mult. Adică, atât.
2: Să nu vii să mâncăm iaurt împreună. O zi,
0: oricum,
2: două?
0: Oricum, da, pentru că am văzut e produs prin fermentare unor bacterii
2: naturale. Păi asta, am văzut
0: naturale,
2: o doamnă care se pricepea la treaba asta pe
0: internet. Și eu știu să fac iaurt acasă și am făcut și ok.
2: Bravo! O doamnă pe internet, înțeleg că pricepută în treaba asta și a zis, eu direct la expirate mă duc. Eu iau direct expirate și le mai las o vreme să se facă bacteriile alea. Și eu am zis, ăsta e liber pentru mine. Pentru mine a zis să... Eu eram convins că de fapt era, dacă aș fi căutat în mail, găseam mailul ăla, era filmulețul, era făcut pentru... Tache, tu, mănâncă liniștit, aia era, uit de ele, uit. Daniela, la mulți ani.
3: Mulțumesc.
2: Cum stăm cu produsele expirate? Consumăm, nu mai consumăm,
3: deci
2: le aruncăm?
3: Le iau fără să mă uit și mă întreabă soțul. Te-ai uitat și tu la dată? Nu! Să fii bună, cred! Da, uneori sunt așa.
2: Este că mirosul și gustul cele mai bune determinări
3: cel,
2: ale...
3: cel da, mai bine.
2: Nici nu miroase. Și uite, când l-am desfăcut, nici n-am făcut poc.
3: Nici chiar așa.
2: N-am făcut poc. Bă, la mine e chiar așa. Dacă,
3: dar dacă nu, e... sunt, nu o să mă vedeți în magazin citind etichete.
2: Nu, nu, nu.
0: Eu citesc etichete.
2: Tu citești etichete? Pe
0: da.
2: Cuvântul tău?
0: Da, știu tot ce mănânc. Da, nu, da.
2: Și alegi în funcție de treaba asta?
0: Absolut.
2: Daniel?
0: Absolut, da.
2: Va trebui să vii la radio, facem o emisiune de nutriție. Deci,
0: da,
2: eu,
0: te rog.
2: Eu nici nu jur... Lasă că nu citesc. Dar și când citesc, nu înțelegi jumătate de ce scrie acolo. Adică...
0: Înseamnă că le-ai un produs de care nu trebuie să te atingi.
2: Bravo. Deci știu ce citesc acolo. Citesc ceva rău, ceva ce nu trebuie să fie acolo.
0: Dacă e ceva ce bunica noastră n-a avut în bucătărie,
2: așa,
0: sau n-a folosit în mod normal, acolo înseamnă că industria alimentară...
2: Ernest, am primit răspunsul B.
1: Răspunsul B. Am primit răspunsul B. Oare este corect? Stay tuned.
2: Vom afla în episodul viitor.
1: Vom afla în episodul următor. Păi la asta cu termenele de expirare, cât timp mai avem?
2: Tu zi acolo, zi, dar vezi că mai e întrebarea.
1: Termenul de expirare este dat de producător. Și este dat cam cât crede el că este safe să dea pentru un produs ca să nu îl primească înapoi și în urma reclamațiilor să fie nevoit să-l îl distrugă. Eu am avut o fabrică de bere artizanală.
2: Mai există?
1: Și nu mai
2: există. Cum se chema? Cum se chema?
1: Plan Beer.
2: Plan Beer?
1: Plan Beer.
2: Plan Beer.
1: Fear of the Duck.
2: Bun.
1: Mai era o denumire.
2: O știu. Așa, da.
1: Așa. Și acolo aveam, mă, ce termen de expirare dăm? Că noi dăm, producătorul dă termenul de expirare, nu ăla care face iaurtul, că ăla e răspunzător de iaurtul său. Și la început am zis, hai mă să dăm, cât dau ăștia la alții? O lună.
2: Fiind vorba și de o bere artizanală, trebuia să fie scurt.
1: N-am vândut-o pe toată. A trecut două luni, trecut trei luni, am desfăcut-o, băi, e bună. Hai să dăm trei luni. La lotul 2 a avut 3 luni. La lotul 4 a avut 6 luni. Mai departe de 6 luni nu m-am dus.
2: Nu te-ai dus.
1: Nu m-am dus. Dar asta zic, am început cu o lună și după aia 6 luni. Deci îți dai seama, Daniel ar fi băut liniștit aceeași bere pe care eu am ales să scriu 6 luni de zile.
2: Dar tu o făcuse în urmă cu 5?
1: Da, eu făcusem cu 5. De zile. Exact, da, dacă da. Trebuia să mă acopăr și eu, că dacă nu pierderile erau.
2: Vezi, Daniel? Da. Tot o să mă vezi ce scrie pe eticheta aia ca să știu și eu pe viitor, dar nu o să mă uit exact și la dată. Mă uit să văd ce scrie pe etichetă. Că aia
1: cu data... Vorbești cu producătorul.
0: Și eu aș zice că eu... Poate neapărat o ironie a sorții, pentru că personajul meu e super ancorat în treaba asta cu artificialul.
2: Așa.
0: Și mi s-a potrivit de minune. În personaj, în secunda 2, personajul are o întreagă pledoarie referitor la ce înseamnă natural și artificial în viața noastră de zi cu zi.
2: Asta pentru că sunteți medici în poveste,
0: mai nu? Mult sau mai puțin, no. Cred că e vorba de ce crede fiecare și voiam să zic că mi s-a potrivit ca o mănușă treaba asta.
2: Asta
0: m-am bucurat super.
2: Ți-a venit la fix.
0: Da, mi-a fost natural să-mi susțin punctele de vedere cred ca că, personaj.
2: Cred că Ernest este un stalker. Ai văzut? 10 ani de căsnicie, copil de 3 ani jumate, tu cu problemele astea, pac,
3: păi
2: știa.
3: Păi nu, dar a scris acum 13 ani acest music.
2: Aia mă sperie și pe mine, a? Deci nu știu
0: poate
2: ce...
0: Poate are o mașină a timpului,
2: poate,
0: și noi nu știm.
2: Vezi, talentul lui nefolositor este că el poate să meargă în timp, să călătorească în timp și, băi, ce mi-a folosit? Am scris un musical. La ce mai? Știam că o să joace Daniela, m-am uitat un pic la viețile lor. Ce mare lucru am făcut. În avans, evident. Ernest.
1: Da.
2: Care este întrebarea ta? Ai tras tu întrebarea.
1: Răsfățul tău preferat.
2: Răsfățul tău preferat. Hai că începem cu tine.
1: DIY. sunt moș. Deja nu mai...
2: N-ai un răsfăț?
1: DIY, anume? Do it yourself.
2: Aia îți place treaba asta?
1: Cum să nu, da.
2: Ce faci? În lemn, în astea?
1: Am vopsit o grămadă de mobilă în vară, spre exemplu.
2: Fii atent, am avut o discuție cu Ovidiu astăzi, în lumina inteligenței artificiale și ce meserie ne apucăm, și el își amintea la un moment dat de un domn de la tatăl lui de la muncă, care era foarte bun specialist pe mobilă. Și zice, am eu mâini să fac treaba asta. Are el mâini să facă treaba asta?
1: Mobila, cred că ea e un pic amenințată de... Da, uite, am terminat un curs de electrician.
2: Așa.
1: Nu fac nimic cu el, dar e acolo și mi-a plăcut.
2: Schimbi în casă prize?
1: Da, cum să nu. Sigur.
2: Le schimbai și înainte?
1: Le schimbam, dar fără să măsor. Acum știu să măsor, știu să cât de cât echilibrez. M-a ajutat foarte mult acest curs ca să prind curaj. În rest n-am învățat nimic. Zero barat, frate.
2: Dar acum ești prieten cu curentul, nu-ți mai e teamă de curent. Pe Daniela o lăsăm ultima, că e ziua ei.
3: Da,
5: okay.
3: Mulțumesc.
2: E ziua ei acum, acolo trebuie să vedem cum se răsfață, cum era întrebarea, Ernest?
1: Răsfățul tău preferat.
2: Răsfățul tău, Daniel, răsfățul tău preferat, răsfățul cu produse...
3: Bio.
2: Evident, da.
5: Păi da, și mie îmi place să meșteresc și meșteresc și în casă și la mașină.
2: Tu ce meșteresc? Tu ce faci?
5: Spre exemplu, uite, pot să-mi fac și mi-am făcut și îmi fac de obicei schimbul de ulei la mașină sau așa. Schimb bujii sau chestii de genul ăsta. Îmi place să meșteresc, mă relaxează, dar cel mai mult, și aș considera o răsfăț, îmi place să gătesc.
2: Pe bune?
5: Da. Gătesc paste,
2: ce gătești cel mai
5: paste
2: bine?
5: Pizza, mâncare chinezească, am descoperit o rețetă faină acum.
2: Grozav.
3: Italiano.
5: Da.
2: Italiano vero, vezi? Aia. Toate altfel o să-l vezi pe 12. Când o să știi că știe să și gătească, altfel o să te uiți.
3: Ceva bun de acasă.
2: O să uiți altfel la el pe 12. Marc, știi să și gătești? O să fie altă. Rest, la secunda 2 și jumătate, se întâmplă într-o bucătărie undeva.
1: Dacă iese bine muzicalul ăsta, el are un act 2.
2: Gândi deja de tine.
1: Da, cu o răsturnare de situație, pentru că am fost acuzat că acest muzical nu are o răsturnare de situație la un moment dat. Dar eu sunt convins că interesul pentru ceea ce se întâmplă acolo este exact nivelul de emoții care se transmit și subiectul ăsta ne învârtim în jurul lui. Evident că nu este un thriller, nu apare un zombie la un moment dat sau nu moare cineva la trei sferturi pe acolo să apară un detectiv.
2: Nici aveai multe personaje și atunci, Doamne ferește, mai omorai și unul dintre ele.
1: Da.
2: Unde mai ajungem?
1: Dar da, există un act 2.
2: Suntem la tine, Daniela, la mulți ani. Răsfățul tău preferat și mai ales astăzi.
3: Chiar mă gândeam că băieții nu știu să se răsfețe. Mie îmi place să mă duc la masaj.
1: Vai de ciurăsc.
2: Cremele alea așa să...
3: Stai relaxată.
2: Cred că singura în momentul ăsta aici în radio, nu vorbesc de ascultătorii noștri, care probabil că jumătate dintre ei, doamne știu, și-au zis, da, aici cred că doar e nice, bă, în sfârșit. Altfel, așa, masaj. Și altceva? Masaj și ce? Masajul merge bine cu ce merge masajul?
3: Îmi place să-mi gătească cineva, doar să mănânc. În alt răspeț așa.
2: Nu pare.
1: Să știi că bărbații ăștia de DIY sunt foarte prețepuți la masaj. Ăștia meșteriții...
2: Ăștia știu cu pâinile.
1: A sunat odată nevastă mea. A venit un tip cu un pat și zice, o aduc niște roșii, că am seră. Bă, așa a fost și masaj.
2: Exact la fel. S-a frământat pământul ca lumea. Cea de-a patru invitație dublă e bucuria mea să o ofer. O să pun o întrebare, că de-aia l-am întrebat pe Daniel ceva mai devreme, așa, tamne-sam, nu s-a potrivit ca nu cam perete, dar trebuia să zic. Ce meserie au cele două personaje din secunda 2, care sunt la un pas să se îndrăgostească una de cealaltă și să își ducă viața pe o altă pantă decât curge ea până în momentul ăla. Ei au o meserie despre care am vorbit. L-am întrebat pe Ernest de ce a ales această meserie. I-am aruncat lui Daniel mai devreme dacă nu cumva din cauza meseriei sau datorită meseriei are un anumit speech în timpul spectacolului. Acum e rândul vostru să-mi spuneți ce meserie au cele două personaje Ana și Marc în secunda 2, 0772207777, premieră mondială, internațională, galactică și planetară, evident, pe data de 12 iunie. Și dacă o să vă placă spectacolul ăsta, o să plângeți cu lacrimi mari de alea de crocodil, că abia tocmai în toamnă se va mai juca, pentru că vine vacanța pentru invitații mei. Dragilor, final de emisiune vine întotdeauna la fel.
4: Da, aia și... a mea a câștigat-o cineva? A răspuns corect la CFR?
2: Nu ți-ai zis că... La aia cu CFR-ul o să fii singur acolo, nici ei nu vin, nici ei. Eu să-și pun întrebare, o să se sune unul pe altul la ora 5 și o să zică, okay. Daniel, da, Daniela, tu știi cum e cu CFR-ul? Nu, bă, nu ne mai ce ne facem de râs. O să ne trebuie Ernest, înainte să intrăm în scenă, o să zică, de-aia zice tu CFR-ul.
4: Deci cu secunda 2, da? A răspuns corect?
2: B-ul a zis, B-ul, da. A zis B, nu mi-a zis secunda 2, mi-a zis B, că tu le-ai dat opțiune aici, tu ai fost generos. Și omul a scris B.
4: A scris și A, a scris și C, omul e descurcăret.
2: Omul a scris B, bravo, felicitări. Deși e ziua ta, Daniela, și ar trebui să te las ultima, o să las pe Ernest, pentru că este și mama și tata la spectacolul ăsta. Și o să încep cu tine. Da. Și o să te rog, tu știi regula, pentru că așa am fost și la Meșterul Manole. Care sunt cele trei motive pentru care toate mesele din lounge-ul operetei trebuie să fie pline și pe 12 iunie și din toamnă încolo, de câte ori se va juca secunda 2? Care sunt cele trei mari aturi ale spectacolului secunda 2?
3: Este primul spectacol de foyer atât de antrenant și prin momentele de dans.
2: Muzică rock, muzică, exact. O să pun eu acum, apropo de treaba asta, să mai spunem o dată, muzică rock, un super cor de balet, da?
3: Da, backing vocals.
2: Deci are orice, o să fie o nebunie mare acolo.
3: Da. Pentru că o să mă vadă pe mine și pe Daniel.
2: Nu-i bine și asta, da. O punem acolo, da.
3: Și...
2: A treia.
3: Veniți să vedeți ce a scris Ernest, pentru că...
2: Acu 13 ani despre ei doi, când nu-i cunoștea. Gata, pe asta.
3: E o poveste faină și o să se regăsească multă lume.
2: Aia mi-e și mie teamă. Privirile, eu acolo, mie mi-ar plăcea să fiu la momentul ăsta sus, la balconul vostru de sus și să urmăresc mesele în timpul jocului vostru. Să văd privirile alea și privirile presimt privirile insistente ale doamnei către domnul care nu îndrăznește să-și întoarcă ochii către ea. O să uite fix, păi zice, bă, ce joc, ne mai pun. Uite band-ul,
3: uite balerinele.
2: Nu, acolo nu ne uităm. Uite-l pe Marc. Și o să-l urmească. Nu face nimic, dar uite ce bine nu face nimic acum în scena asta, nimic nu zice. Și ea o să se uite cu ochii. Daniela, tu știi, o să fie rolul ăla pe care l-aștepți tu. O să se joace rolul ăla pe care tu l-aștepți la multe mese.
3: Da.
2: Să răutăcios acum, s-ar putea să nu. Dar poți să știi, Daniel, trei motive cele mai importante pentru care spectacolul secunda 2 trebuie să fie sold out forever, de acum înainte, până când ieșiți voi la pensie din meseriile alea pe care le aveți și pe care eu încă aștept să aflu ce meserii au ei. La 0772207777.
5: 1. E ceva ce n-ați mai văzut.
2: Ok.
5: 2. Decât să stai pe canapea la un serial sau la un film, mai bine vii și îl vezi live, pentru că e la nivelul ăla. Și 3. E premieră absolută.
2: Mondială, planetară, intergalactică, da?
5: Exact, da.
2: Universală, aș putea spune, da. Și când mă gândesc la asta, chiar universul multiple.
5: Nu pot să menționez corpul de balet sau backing vocal sau band-ul sau noi sau ceea ce a gândit Ernest, pentru că toate sunt foarte bune. Adică e un pachet complet.
2: Ernest.
4: Da, e redundant. Fiecare invitat care vine la tine spune că haideți, veniți, e nemaipomenit ce facem și cu siguranță când ieși și faci lucrul ăla, îl simți nemaipomenit. Acum cum o să dea afară? Măi, veniți să veniți pentru că habar n-am cum o să dea afară. Nu știu. Cert e că am încercat să punem toată pasiunea noastră în chestia asta. Este într-adevăr o premieră mondială și de câte ori îți este dat să asiști sau să joci într-o premieră mondială și tare ne interesează feedback-ul. Ce să vă zic acum? Că nu o să vă plictisiți, că habar n-am. Nu știu. Sincer, nu știu.
2: ai mai multe emoții acum când nu o să urci pe scenă, dar ai ieșit totul din mintea ta și
4: nu,
2: când urci pe scenă?
4: Absolut n-am nicio emoție, pentru că eu cred că am scos cam tot ceea ce... Bine, mai sunt astea câteva zile în care trebuie să punem la punct o grămadă de lucruri, dar ele sunt mai mult logistice, din punct de vedere logistic, uh-huh. Adică bandul, numărul de măsuri, unde intru, volumele, sunetul, iarăși trebuie reglat, luminile încă nu sunt făcute, marți seara facem luminile, adică... dar cred că am scos maxim din piesa asta, muzicalul ăsta, din jocul ăsta. Și nu este ceva, asta apropo de ce ziceai tu, nu e ceva flagrant. Lumea nu o să se privească unul spre altul. Sunt pur și simplu niște sentimente normale ale unor oameni care se confruntă cu niște dubii în niște situații, care pot fi în team building sau pot fi la ghișeu la ANAF sau pot fi oriunde. Și da, sunt tare curios să văd cum iese, dar n-am emoție, pentru că mai mult de atât nu cred că am fi putut scoate.
2: Următorul spectacol, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să fie după povestea asta, o să vină și secunda 2, cum o să, continuarea cum o să fie?
4: 2.1, nu știu.
2: o să fie la spectacol? Ești genul de regizor care e hotărât să vadă spectacolul sau o să stai afară până auzi aplauzele?
4: Eu joc, sunt ospătar, m-am
2: ești,
4: întors.
2: Ești da, ospătar?
4: Da, sunt ospătar. Sunt ospătar.
3: A, deci tu
4: m-am întors, da, eu voi fi ospătarul. N-am găsit pe nimeni și n-am vrut să cocoșesc pe nimeni cu rolul ăsta. E un rol ciudat în breaslă. Așa. Și că cu toți începem cu tava în mână.
2: Și cât se mai întorc
4: la tavă? Eu s-ar mă întorc cu mare drag.
2: S-ar putea să te bucure asta. S-ar putea să fie o întoarcere care să te bucure foarte tare, pentru că altfel o vezi în momentul ăsta, pentru că tu în lumea asta ești deja Ernest Fazekas. Faptul că te întorci...
4: Nu ăla dintr-o dată.
2: Al cărui nume de familie nu-l știu.
4: Da.
2: Știi? Numele lui Ernest de familie? Știu. Tu-l știi? Da. Și faptul că te întorci acum la tavă conștient, asumat și dat de tine rolul ăsta...
4: Păi eu am început cu tava.
2: S-ar putea să te bucure foarte, foarte tare.
4: Da.
2: E mai ușor să suporți emoția unui spectacol când ești regizorul lui și știi că vei fi pe scenă acolo
4: între ei? La fel, habar n-am, nu știu, n-am experimentat. Nu știu. Pe 12 seara îți spun. Habar n-am. N-am fost regizor până acum. N-am fost regizor, dar simt că am fost... Băi, eu sunt mulțumit de mine ca regizor. Am zis atâtea pilde. Am venit cu atâtea pilde de la un moment dat. Semănam,
2: atâtea am învățat pe copii ăștia.
4: Mă, băiatule, da, la un moment dat semănam cu un domn care a participat la alegeri și vorbește în pilde. Deci...
2: realizați, rog-vă, ce hidratați au fost cei doi protagoniști.
4: Au trecut prin diverse stări, deci nu...
2: Am primit răspunsul medici și jur că nu... și un nume. Mi-aș dori foarte tare să vină și un nume de la câștigător. Am primit medici. Medici sunteți.
3: Yes.
2: Ca să știți cum...
4: Și au și specializări.
3: Da, eu sunt o realistă.
2: Așa?
5: Eu sunt generalist.
2: Bravo! Cu tine o să am o vorbă după emisiune.
4: O să te trimitem la orele.
2: Cu tine o să am o vorbă după emisiune. O să trebuiască să mulțumesc tare mult pentru răspuns. Un nume m-ar ajuta foarte, foarte tare pentru a confirma câștigătorul. Nu vă spun decât atât, că îmi doresc din toată inima să aveți succes cu spectacolul ăsta. Daniel, în ce te mai vede lumea? Ai spus că în seara asta mai ai... Ce mai faci în seara asta?
5: Da, Variațiuni la operetă se numește.
2: Așa.
5: Se tot în lounge și este un recital.
2: Perfect.
5: De operetă și musical. Și începe la ora 19.
2: Dacă te mai țin un pic, ajungi direct, intri pe ușa dată cu oamenii. În ce te mai vede lumea? În ce spectacole te mai vede lumea? Până în vacanță. Și după ce ne recomanzi? Gabriela, mulțumesc Gabriela pentru mesaj.
5: Joc în Rebecca alături de Daniela acum pe 7, duminică.
2: Așa.
5: Eu sunt Ben și ea este eu. Apoi în data de 19 joc Gustav din Țara Surâsului. Și din nou în 28 iunie o să joc Mișca și Alfons în Silvia.
2: Daniela.
5: Asta până la
3: the same.
2: La fel, da?
3: Exact.
2: Deci toate. Ernest. Da.
4: Haideți la Shrek, mă duc acum la Shrek. Avem azi și mâine Shrek-ul la operă.
2: Așa.
4: Și ce mai? Mai avem un Romeo pe la final?
3: Da.
4: De iunie.
5: Da.
4: Uh-huh. Atât, nu exagerăm.
3: Și veniți să-l vedeți în rolul chelnerului.
4: Da, nu, și haideți la secunda 2. Nu e recital, oamenii ăștia chiar o să trăiască și trăiesc. De-abia am convins-o pe Daniela să nu plângă la final, că n-are nici să plângă.
3: Da, am înțeles, nu mai.
2: Așa. Daniela, poți să faci orice, că el nu poate să iasă din rolul lui de chelner. Da.
3: Cum aș fi?
2: Ești pe mâna ta.
4: Am o tavă în mână.
3: Chiar că o să plâncă.
2: Și asta n-a fost o amenințare, asta a fost o realitate. Pentru că s-a întors la tavă, după cum ne-a explicat. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. A fost o mare bucurie.
4: Mulțumim ascultătorilor că au rezistat până acum.
2: Și au luat și premiile. I-am premiat pentru treaba asta.
4: Să și vină. Și dacă nu puteți veni, dați la altcineva.
2: Cu siguranță vor veni. Oamenii care sunt ascultători de Seven vin. A fost o mare bucurie această colaborare cu opereta. O spun încă o dată. A fost o bucurie și un câștig pentru ascultători. Am plecat cu temere la drumul ăsta. Primele premii pe care le-am dat au fost la Meșterul Manole. N-aveam spaimă, pentru că era o operă rock. N-aveam unde să greșesc. Dar după aceea, când în 30 decembrie am dat la Liliacul invitații pentru 31 decembrie la ora 18,
5: în care am jucat și eu, am zis
2: ăsta este lozul câștigător. Invitațiile la operetă vor fi un succes la Radio 7. Dovada este astăzi 4 invitații duble a plecat către ascultători și vă mulțumesc din suflet. Daniela, la mulți ani încă o dată.
3: Mulțumesc.
2: Daniel, ai grijă cum ce alegi pe 12. Nu știu. Cum da. Fi până la final?
5: Am și o pildă. Ești pregătit să trăiești o viață întreagă după o decizie de o secundă?
2: A doua secundă, secunda 2. Las-o pe prima, a doua. Ernest Fazek, așa a fost și el alături de mine. Mulțumesc tare mult, mi-era dor de vocea asta la microfon de radio. Mergeți să-i vedeți pe oamenii ăștia grozavi în orice spectacol al operetei. Teatrul Național de Operetă și Musical, cum frumos a subliniat Ernest și bine a făcut, Ion Dacian vă așteaptă să-i treceți pragul, în parte cu biletele câștigate aici la Seven, dar nu numai, că ar fi frumos să-i susținem partii și așa cum se cuvine. Sper din toată inima să fie un mare succes. Nu de alta, dar vreau să văd care e continuarea la secunda 2.1.
3: Și noi
5: suntem curioși.
2: Trebuie să se întâmple, să fie mesele pline. Asta vă doresc din toată inima. Și urarea aia tradițională pe care nu pot să o spun la radio, că sunt lucruri pe care nu le spui la radio, dar am gândit-o în momentul ăsta. Să aveți multă baftă, o să-i pe aia cu baftă. Să aveți multă baftă pentru cu spectacolul ăsta.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Facem radio.

0: personalitate.
1: Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Muntean.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Begu, personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău!

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Sunt Johan Van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7. De la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci, fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.

Țin 30 de minute în fiecare zi. Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. De aici înainte lucrurile sunt clare. Avem S-a creat în România, a fost și piesa care să exemplifice treaba asta. Toate lucrurile sunt aranjate. Dar când vii și începi să prezinți întreaga echipă care s-a adunat alături de tine, îți dai seama, tu ca ascultător, că n-ai cum să ții radioul înapoi astăzi, pentru că avem invitații în studio. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok, pe noi mai puțin, dar pe invitații noștri mai mult. Ovidiu Vasile, păstrătorul Facebook-ului, deschide porțile până la ora 16:30 și ne dă și bilet de voie să ne jucăm acolo cu minți și relaxați. Iar Cristi Bagiac, deși n-a fost în stare să-i dea invitatul meu 5 ceva, i-a cerut mai devreme 5 ceva, nu i-a dat, a zis că n-are cum să-i dea, că el e digitalizat, nu o să-i mai dea lui 5 de-alea. A zis că să face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo. Și de ce ne auzim noi bine? Asta mă întrebați. Eu o să vă spun, pentru că pentru a treia oară, cred, avem marea bucurie de a vă spune că vioara întâlnește chitara. When Violin Meets Guitar, proiectul ăsta grozav pe care l-am descoperit și pe care l-am îmbrățișat cu toată dragostea, se întoarce în studio la 7. Natalia Pancec și Flores sunt alături de noi. Natalia, Flores, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
0: Vino mai aproape de microfon, că ne certă Cristi după aia.
1: Așa, gata, e bine?
0: Eu ce bine te aud acum.
2: Bună ziua, bună ziua.
0: Salut,
2: mulțumim,
0: Flores,
2: Robert, pentru invitație, cu toată inima venim de fiecare dată.
0: Mă bucur din suflet că ați revenit. Chiar mă gândeam, în vreme ce scriam astăzi postarea pe pagina de Facebook, mi-am dat seama că anul trecut ne-am întâlnit tot în luna iunie, pentru că știu că m-am întors din vacanță pentru o zi de dragul vostru, pentru că promisesem, ți-au ce aminte, Flores?
2: Promisesem
0: că facem emisiunea împreună și m-am întors o zi din vacanță pentru a face emisiunea împreună și mă gândeam, zic, uite, cum devine tradiție și concertul lor ăsta mare care se întâmplă la Ateneu și întâlnirea de la Seven. Și asta m-a bucurat foarte, foarte mult.
2: Mulțumim frumos!
0: Dragilor, între anul trecut și anul ăsta, cum s-a desfășurat proiectul? Cum ați simțit proiectul? Ce s-a întâmplat cu el într-un an de zile în care noi nu ne-am mai întâlnit în studio? Natalia, ochii sunt spre tine, că și Flores tot spre tine se uită.
2: Sunt curios cum începe, că eu aș începe cu Cluj, sold-out,
1: exact,
2: cu Timișoara, sold-out.
0: Așa.
1: Cluj, Timișoara, sold-out în premieră, niște săli mari.
0: Bravo.
1: Clujul, peste 800 de oameni... Timișoara peste 700, nu mai știu. Într-o vreme le știam, așa, le urmăream.
0: Mulți!
1: Da, și a fost foarte bine că am făcut în weekend și a fost interesul oamenilor spre muzica noastră și ne-am bucurat foarte tare.
2: Băi, prinde-mă, pe unde mergem, că este... Ții minte, anul trecut îți spuneam aici, băi, stai să vezi că începe și nu-ți dai seama cum o să ajungem.
0: Așa este.
2: Așa este, în continuare.
1: Acum l-ai văzut. Ți-ai confirmat sau cum ai simțit?
0: A fost
1: știu
0: extraordinar.
1: Că am povestit atunci de chestia asta, cum oamenii la început sunt așa mai serioși, mai așezați, mai așa și după...
0: A fost
1: după
0: extraordinar.
1: După o perioadă...
0: Am văzut concertul vostru de la Ateneu de anul trecut și îmi aduc aminte reacția lui Flores către mine când îmi spune când sala a erupt la una dintre piesele voastre și Flores îmi zice în vreme ce mulțumea publicul, zice, ai văzut și avea perfectă dreptate, lucrul pe care îl povestise la radio se întâmpla în momentul ăla în spatele meu.
2: Da.
0: Cum e pentru voi când publicul ce vine la voi explodează în bolul ăla de energie, în bila aia de energie care se rostogolește până la voi pe scenă? Cum se simte de pe scenă povestea asta când știți că voi ați creat starea aia?
2: Nu știu dacă noi împreună, că noi trimitem și
0: primiți înapoi, da.
2: Însutit, zicit. Așadar nu noi, ei creează treaba asta.
0: Cum se simte? Cum se simte pentru voi ca artiști?
1: Eu pot să spun că... Cred că este singurul proiect în care simt chestia asta.
0: Așa.
1: De entuziasm atât de mare al publicului. Chiar mă gândeam acum dacă la vreun alt concert mi s-a mai întâmplat să probabil că dacă aș cânta doar rock, că ar fi așa, aș fi obișnuită cu genul ăsta de manifestări. Dar cântând clasică, Oamenii sunt mai serioși.
0: Fii atent, apropo de treaba asta, când mi-am pregătit întrebările pentru... Vezi, mi-ai ridicat-o la plasă. Când mi-am pregătit întrebările pentru întâlnirea noastră de astăzi, pusesem aici pe listă, am trecut eu cârlig și am zis așa, s-o întreb pe Natalia. Când i-ai spus prima oară dirijorului de la Filarmonică că te duse când spui sabat la Ateneu, a avut nevoie de scaun sau nu? Cum îți mai amintești de reacția colegilor în momentul în care le-ai spus că intri în proiectul ăsta în care amesteci muzica clasică cu piese rock? Îți mai amintești care a fost prima reacție? Adică a fost de entuziasm sau a fost de bă, treaba ta, că e cariera ta în joc? Cum reacționează lumea la astfel de...
1: Da, nu știu cât am vorbit despre lucrul ăsta că urmează,
0: așa.
1: Cât am apărut la un moment dat, cred că în primul an în care de când am început să cântăm, în 2018, am avut concertul la Ateneu, în sala mică, atunci a fost și... Da, oricum, eu m-am bucurat că a fost programat în stagiune atunci, cu toate că era poate ceva mai puțin obișnuit la Ateneu. Uh-huh. Iar apoi în... cred că... Când am cântat noi?
2: Ce azi?
0: joi, Flores.
1: Suntem
0: joi.
1: În 2026, da?
0: Așa,
1: 2025.
0: Da.
1: În 2024 am avut concertul în octombrie, 15 octombrie, în sala mare și atunci a fost surpriza aceea când am zis noi, ia uite, au venit o grămadă, s-a umplut Ateneu, înseamnă că e un proiect...
2: Două rânduri de chitariști.
0: Și oamenii, da? Și oamenii cum au fost în momentul ăla? Oamenii care te știau și știau ce faci tu și te-au văzut în proiectul ăsta, cum au simțit
1: treaba asta? Ei au simțit că mi se potrivește. Deci asta știu că adevărul, mi s-a spus.
0: Adevărul e că energia pe care o transmite și pe scenă și felul în care arătai în povestea asta pe care o am văzut-o în urmă cu un an de zile, era într-adevăr, erai 100% de acolo, n-aveai unde să fii în altă parte decât în proiectul ăsta. Florez, fii atent, că am și pentru tine un cârlig.
2: Speram
0: am notat
2: că ai avut unul singur.
0: Am mai multe. Dacă dau așa cu mâna pe tableta asta, tot întrebări găsesc.
2: Hai, domnule,
0: pentru tine sună în felul următor. Știi că Vivaldi a murit sărac. Nu i-a ieșit, da. Nu i-a ieșit în viața asta, da. Mă rog, în viața trecută nu e, între timp nu știu ce a mai făcut, dar în viața trecută nu i-a ieșit, a murit sărac într-o casă obscură din Viena. Întrebarea mea pentru tine este dacă ar trăi astăzi, ar avea o trupă de metal sau ar scrie muzică de film? Cum l-ai vedea tu pe Vivaldi? Pentru că tu te-ai apropiat de el în felul ăsta atât de profund și cu siguranță ai apucat să simți mai multe despre el decât știu eu, decât simte Ovidiu. Ovidiu simte, și ăsta simte monstruos, vorba... Sau Cristi, care oricum Cristi face muzică, s-ar putea să simtă ca tine. Cum crezi că ar fi Vivaldi?
2: Cred că ar face de film...
0: Ar face muzică de film,
2: elemente. Mult se revendică de la Vivaldi, de la Bach, din baroc, de la... Uh-huh. Crede-mă că și acum descoper uneori niște armonii, niște relații la Vivaldi de
0: neașteptate,
2: școală de armonie.
0: Neașteptate.
2: Da.
0: Dragilor, vestea nemaipomenită pe care o am pentru voi este că am de oferit în această zi 3 invitații duble la evenimentul ce va avea loc pe data de 30 iunie la Ateneul Român. Puteți fi acolo, parte din povestea asta. O să punem la bătaie câte o invitație dublă pe fiecare jumătate de oră de emisiune. Nu o să așteptăm să se termine, dar vă garantez că până să se termine fiecare jumătate de oră, voi veni către voi cu un concurs. Dincolo de asta, deși premiul pe care îl primiți va fi unul electronic, va ajunge invitația la voi în format electronic, că de 2026, ce Vivaldi, ce alea, ce Viena, e altă tehnologie. Dar avem, după cum puteți observa în imaginile pe care le urmăriți pe pagina de Facebook și dacă sunteți la radio, vă spun eu acum, avem albumul When Violin Meets Guitar și în varianta de CD pentru nostalgici, dar și pe stick pentru oamenii anului 2026, de ascultat în mașină, acasă, oricând aveți chef să vă bucurați de muzica asta grozavă. Așa că, la momentul în care vă alegeți, câștigați premiul, vă puteți alege unul dintre cele două formate și să veniți să-l ridicați de la radio. Promit că nu-i las pe invitații mei să plece fără să semneze premiile pe care le câștigați. muzical vorbind, acum am ajuns la momentul ăla în care m-a luat Florez mai devreme de acolo de unde stătea el. Zice, doar nu cântăm o oră și jumătate, nu? Bine, m-a mai luat și el la telefon și a zis, ei, vorbim mai mult, cântăm mai puțin. L-am lăsat că nu l-aveam la îndemână, dar acum îl am, e pe scenă, nu mai scapă. Cu ce începem, dragilor? Care este prima...
3: Începem cu partea a doua de la iarna, căci tot...
0: Că tot am pomenit mai, ceva mai devreme.
3: Și asta și e un pic asemănător ce-i afară cu... Iarna, glumesc.
1: Să ne răcorim.
0: Bine, el stă și mai în afara Bucureștiului și s-ar putea, nu știi, hai de acolo.
3: Hai să râzi, vorbesc foarte serios, sunt 4-5 grade mai jos la mine decât în sat.
0: Ceea ce nu e rău, da? Diferența dintre locul... Știu, la mine 2-3 grade față de București și să știi că resimt. Resimt, da, da, da. Și vara resimt pe pozitiv, dar iarna resimt pe negativ tare de tot. Doamnelor, domnilor...
3: Și oricum, nu regret niciodată.
0: Nu, accept iarna aia. Accept, pentru ce se întâmplă vara, e bine de tot. Natalia Pancec și Flores în studio la 7, pe 103.4 pe radio7.ro. Pun la bătaie prima invitație. Regulile sunt simple și sunt aceleași dintotdeauna. Vreau la cântare. Primul ascultător care îmi trimite mesajul vreau la cântare primește o invitație dublă pentru 30 iunie la Ateneu, acolo unde îi veți vedea pe cei doi cântând mult, nu ca acum, că Flores o să vină cu chef de cântat în momentul ăla. Eu am zis că e cel mai mare concert al anului. Greșesc?
3: Al nostru, da.
0: Da, al vostru. E cel mai mare concert. Ăla când se întâmplă la Ateneu e cel mai mare.
3: Hai să râzi, dar nici Clujul n-a fost...
0: Păi tocmai a spus Natalia, că au fost oameni
3: e
0: mulți.
3: E unul dintre cele mai mari.
0: Unul dintre cele mai mari. Și cel mai la îndemână pentru oamenii care sunt în București, 0772207777, vreau la cântare, invitație dublă, plus CD sau stick, și asta vreau să-mi spuneți acolo. Primul care îmi scrie mesajul vreau la cântare primește invitația dublă și alege CD sau stick cu muzica celor doi, care aduc iarna chiar acum la 7.

0: Sunteți peste 3-4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarilor, domnilor, în studio alături de mine. Vă reamintesc că Natalia Pancec și Flores vin să povestească despre evenimentul ce va avea loc la Ateneu pe data de 30 iunie. 4 mesaje au venit. Primul, în schimb, pentru că asta este regula jocului, este mesajul venit de la Bogdan. Salutare, Bogdan, care mi-a zis: vreau la cântare, stic, te rog, dacă nu e prea târziu. A fost primul. Salutare, Bogdan, felicitări. Sticul te așteaptă la radio, invitația o vei primi mâine sau în cursul săptămânii viitoare, dar probabil că mâine o vei primi pe numărul de WhatsApp. Hai să vorbim puțin, Natalia, despre felul ăsta în care reușești să treci de la Ciprian Porumbescu la Metallica în numai câteva minute și dacă asta este o complicăciune foarte mare în mintea unui artist să facă switch-ul ăsta, să treacă de la genul ăsta de muzică la un alt gen de muzică în minute. E complicat
1: în secunde.
0: E complicat pentru un artist? Eu nu-mi dau seama. O gândești piesa aia ca pe una de sine stătătoare și așa sună și așa trebuie să o duc? Sau mintea ta atât de plină de muzică și de experiența pe care o ai, simte switch-ul ăsta, simte schimbarea asta și trebuie să intri într-un alt mood?
1: Da, deci e clar că e vorba de schimbare de mood.
0: Este, nu? Este.
1: Da, de gândit, de simțit muzica mai, cum să zic, mai senin sau mai, cum să zic, mai temperamental, mai supărat,
0: agresiv, mai... Pic, da, mai agresiv. Și e complicat pentru un artist să facă treaba asta? Adică te consumă cumva mai mult povestea asta, acest switch pe care trebuie să-l faci de fiecare dată?
1: Mie îmi place foarte tare să fac chestia asta și... Dar cred că e greu pentru unii care nu reușesc să transmită. Uh-huh. Sau nu au... Nici nu știu câteodată e vorba de... Mă gândesc așa la unii muzicieni sau instrumentiști care cântă foarte, foarte bine, dar care nu au chestia asta să te atingă, să-ți atingă sufletul, să te impresioneze, să-ți vorbească, să simți că pare foarte bine, totul foarte bine, foarte, chiar și foarte frumos.
0: Așa.
1: Dar nu se duce spre suflet. Nu
0: ajunge până la suflet.
1: Nu știu, mi-e greu să dau... cauze ale acestei imposibilități.
0: De ce se întâmplă așa?
1: Da, dar da, mie îmi place cumva că găsesc în mine aceste chestii, poate și de seninătate, uh-huh, de la Vivaldi, uh-huh, sau cu toate că și Vivaldi poate, de exemplu, la Vara, partea a treia e
0: mai înforță un pic, mai înforță un pic, e agitația
1: da,
0: acolo,
1: da. Deci nu pot să spui că Vivaldi e doar senin, rock-ul e doar
0: păi nu,
1: supărat.
0: Că uite despre rock-ul care nu este așa supărat, o să-l întreb pe Flores, fii atent.
2: Eu încă mă gândesc la aia ce făcea Vivaldi în 2026.
0: Rock, eu cred că rock făcea, deci eu cred că făcea rock. Prindea curentul, îi vedea pe rocker și zicea: eu cu ăștia merg. Făcea și muzică de film. Făcea, că îi plăcea, cred că i-ar fi plăcut asta cu filmele.
1: Da, interesant, eu, adică nu m-am gândit până acum la muzica de film. Și într-adevăr,
2: eu am fost el în clasă. Eu am fost el în clasă, îți spun direct. Nu și... cred că ar fi făcut rock.
0: Aia, nu-i plăcea rock-ul asta, nu?
2: Ba nu, îi plăcea, dar cred că i s-ar fi părut mult prea simplu pentru el.
0: Zici? Așa, da. Așa simți?
2: Da.
0: Fii atent, apropo de simplu.
2: Mă rog, nu simplu.
0: Zici că mi-ai citit întrebările. Zici că mi-ai citit întrebările. Și acum, pentru că întrebarea următoare, care era pentru tine, era în felul următor: ce se pierde și ce se câștigă într-o piesă cum e Stairway to Heaven, când scoți tot instrumentarul masiv și rămâne o vioară și o chitară acustică? Ce pierzi, ce câștigi?
2: Pierzi groove-ul, pierzi toba, pierzi basul.
0: Dar ce câștigi? Pentru că sigur câștigi ceva.
2: Altă melodie, altă piesă, altceva.
0: E o chestie care curge altfel în oameni? Deranjează pe cei care știu bine de tot Stairway to Heaven? Îi deranjează că dispare groove-ul ăsta?
2: Nu, tocmai. Ne felicită pentru că am reușit să facem niște reducții foarte clare și fix unde trebuie făcut.
0: De când n-ați mai fost voi la emisiune, s-a întâmplat un lucru pe care încerc să-l promovez. Nu, e nou, ăsta-i proaspăt. Sunteți,
2: cred că... de bretele sau?
0: No. No. Aia e doar pentru voi, deja, pentru...
2: Am înțeles, doar, ne vedem pe 2 septembrie.
0: Doar voi am vrut să vă creez această imagine urâtă în minte. Bă, cum ai zis, nu, ca atât, un muștigănesc tras în sfoară, nu, exact am, așa.
2: Nu știu despre ce vorbești.
0: Exact. Fii atent. Mă chinui de ceva... mult spus, mă chinui de ceva vreme. Dar de ceva vreme mi-am dorit să aduc invitațiilor mei două întrebări. Natalia a simțit că e momentul să stai.
2: Și azi
0: stai,
2: e prima împreună.
0: Nu, e a treia oră. încă o rodez, nu știu unde să o duc. Am două întrebări pentru fiecare invitat. O întrebare care are cumva legătură cu muzica rock, pentru că sunteți la Seven și ăștia suntem. Și alta care pleacă cumva de la esența lui Seven, Radio Seven. Și acum o să vin să vă întreb. Am pregătit pentru amândoi. Aveți și de-aia și de-aia, nu scăpați. Întrebarea e, și pentru că Natalia este fata din emisiune, o să întreb. Natalia, rock sau șapte? Care, cu ce încep? Pentru că ce alegi tu, mă duc în partea cealaltă la Flores pentru runda asta. Întrebarea legată de muzica rock sau legată ceva de cifra șapte? Cum ai vrea să, cu ce ai vrea să încep?
2: Eu ușor, că spune tot.
0: Cu Seven, fii atent, întrebarea pentru... Nu fie așa. Asta cu Seven am zis întrebarea șaptea, dar nu e. Că nu știu câtă întrebare e, dar așa am zis eu. Fii atent.
1: Pentru mine sau pentru...
0: Pentru tine. După aia, el o să primească după aia întrebarea cu rock și după aia vom face switch. Să presupunem că ai 7 minute la dispoziție, da? Nu mai mult. 7 minute la dispoziție, singură pe scena Ateneului, pentru a convinge un rocker dur de la cu geacă, care a intrat din greșeală în sală și nu înțelege nimic din muzica clasică, să nu plece acasă. Ce lucrare folosești ca muniție să-l țintuiești pe scaun? Care? Ai 7 minute, atât. Care este piesa pe care tu ai miza că aia îl va face pe omul ăla să zică, bă, am greșit. Să se întoarcă pe călcăiele aia lui de bă...
2: Ia, stai, nu răspunde. Hai să cântăm ce am vorbit și după aia vedem dacă se ridică sau nu. Rockerul, da. Dacă ajunge la Ateneu, cu siguranță.
1: Și completăm după aceea.
0: Așa, răspunsul, da? Bine,
1: da, hai. Într-adevăr, deci asta ce s-a gândit Flore să cântăm acum era prima pe listă.
2: Hai că am vorbit
1: cele 7 minute.
2: Am vorbit primele două piese din tot ce cântăm astăzi, așa, dar dacă am vorbit, hai să o cântăm și după aia vedem ce...
1: Completăm lista.
0: A, deci pe primele două le stabiliseră, da?
2: Da.
0: Bun, e regulă, ce îmi place și... să zburăm un orb.
2: Hai! Tu ești acum rockerul...
0: Eu sunt rockerul ăla, da, care a intrat. Bă, da, ce face oamenii ăștia aici? Da. Și mă pregătesc să mă întorc.
2: Da.
0: Când
2: și
0: se aude...
2: când de fapt auzi... Și tu nu știi că eu am avut cu țevi de... făcut, am avut timp de studiat.
0: CV, da, iartă-mă. Poate ne ascultă muncitorii acolo să zică, băi, trebuie să-i schimbă și țevile. Trebuie să-i schimbă și țevile, nu doar țevele, nu băiatul ăsta.
2: Hai să te convingem, să vedem.
0: Ia!

0: Ne-am așezat mai mulți, să știi. Ne-am așezat mai mulți. Bogdan, câștigătorul de mai devreme, pe mine m-a convins. Cred că era lângă mine, s-a așezat lângă mine. Am prins două locuri libere acolo. Au venit și mesaje între timp. Au venit mai multe mesaje între timp. Avem unul de la... Deci Bogdan a zis că el s-a convins. Gabi a trimis așa mesaj, zice: bună Flores, bună Natalia, cântare și încântare, eu mulțumesc pentru că sunteți. Și mi-a mai spus că știe proiectul de la prima cântare în Fire. Și ce tineri eram.
1: Te pop.
0: Ai văzut?
1: Mai ales eu, da. E ziua lui Cristi astăzi, lui Cristi Horia, la mulți ani.
0: La mulți ani. La mulți ani. Mai avem un mesaj venit pe pagina de Facebook de la Andreea Maieru, care zice: ce frumos e să vezi prieteni invitați la prieteni. Salutări, dragilor.
1: Te pup.
0: Sunt oameni care se adună, vezi, odată ce ați început cu nebuniile astea și lumea a zis: ia mă, să-mi trag un scaun, că e frumos ce se întâmplă aici la radio. Apropo de e frumos ce se întâmplă la radio, uite, mai avem un mesaj, stați că ăștia sunt ochelari de departe, să vă văd departe, de la Gabriela, care Gabriela a zis foarte cool. Și uite, a venit mesajul ăsta de la Diana Gabriela către voi: sunteți bine. Tu, Florez, nu o să fii foarte bine, că urmează întrebarea ta, fii atent. Îmi dau ochelarii jos ca să pot să citesc.
1: Mamă, stai să-mi pun.
0: Tu ai ales Seven-ul prima oară, nu?
2: Da.
1: Așa. Parcă nu, stai să vedem, nu știu.
0: No? Atunci, pentru tine e întrebarea aia, mai rochi și așa. Și fii atent. Dacă ar trebui să proiectezi un film în mintea publicului, exclusiv prin felul în care lovești corzile, care este acel riff de rock clasic care, din punctul tău de vedere, are cea mai vizuală, cea mai cinematografică arhitectură din istorie?
1: Fai, mamă.
0: Nu e ușor la emisiunea asta. E frumos, dar nu e ușor. E complicată treaba.
1: De la rock?
0: Dacă vrei. Că noi dăm rock cum ar veni. Ovidiu știe. Ca să ne potolești, no? Definitiv. Da, e bine cum ai zis. A răspuns fără cuvinte, dar a răspuns frumos. Câți ani au trecut din Fire până la Ateneu?
1: Mă, Fire-ul, tot proiectul ăsta a început în 2010. În 2010.
0: 2010. Și suntem în 2026, 16 ani. Mâine, poi mine e major. Peste 2 ani de zile, în iunie, când o să ne întâlnim aici, o să fie cu majorat, șampanii, da. Fete care ies din vioară, o să fie...
1: Da, mă, da. Și uite...
0: Natalia, ce să faci?
1: Ca băieții, da. A prins și mulțumim, recunoștința noastră și gratitudine sunt prezente tot timpul pentru tot ce primim de la acest public minunat.
0: Spune-mi, când ai urcat prima oară pe scenă în Fire, ți-ai imaginat vreodată Ateneu plin și proiectul ăsta cu un succes de 16 ani?
1: Se pare
0: ani?
1: Că da. Dacă am ajuns aici, nu?
0: Îl aveai în minte? Îl aveai în minte că așa va fi? Simțeai că nu, are potențialul ăsta?
1: Nu. Cu Cristi cântam și Vivaldi și locuri. Cristi Horia. La mulți ani, Cristi Horia. Te îmbrățișăm, mulțumim, eu mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat din 2010 chiar și până în ziua de azi.
0: Așa.
1: Noi cântam mult mai multe acolo, sunt niște filmări pe YouTube, cântam și după la Romica Puceanu și după la Bregovici, după... era o nebunie totală. Și în a doua marți nu mai aveam loc să intrăm pe scenă să ajungem să cântăm. A fost frumos, ursul te pup, a fost.
0: Ți-am creat un pic de emoție.
1: La 10 jumate.
0: Ți-au creat oamenii un pic de emoție acum în povestea asta.
1: Da.
0: Pentru oamenii care au mers la evenimentele voastre, la cântările voastre, știu că pe scenă alături de voi aveți un povestitor. Vlad este povestitorul vostru, care spune, construiește o poveste extrem de interesantă, extrem de frumoasă. Întrebarea mea este pentru voi: cât de important este povestitorul în toată economia spectacolului? Pentru oamenii care ajung în sală, este o poveste pe care o primesc la pachet și nu diferențiază. Dar pentru voi ca artiști, cum este această prezență a povestitorului în mijlocul vostru?
1: Ne ajută. Da. Ne ajută enorm, pentru că ducem un pic spectacolul spre poezie, spre... Nu e un spectacol închistat în rigorile clasicului. Uh-huh. Mai glumim, mai...
2: Relaxat, mai...
1: Da.
2: Și atunci,
1: probabil de-aia se și urlă așa și se eliberează toată energia atât de frumoasă și are rolul lui foarte clar.
0: Și bine determinat
2: și
0: în economia.
2: Și ne odihnim și noi între timp.
1: Da.
2: când sunt, mai ales după niște bucăți așa mai a solicitante.
0: Cânta, a cântat de la început, i-a spus chitara în mână pentru bucata aceea în care cântă. Nu. A venit ușor, ulterior.
1: Ușor, da. Și acum am schimbat și piesa, dar nu vreau să devoală mai mult.
0: Descoper oamenii care vin pe 30, pe 30 iunie la, la Ateneu, unde se întâmplă povestea asta. Flores, anotimpurile sunt scrise pentru orchestră.
1: Da.
0: Greșesc, Natalia?
2: Nu.
0: Cum ai reușit să aduci orchestra asta, să o restrângi în felul ăsta la, la, la o singură chitară?
1: Băi,
0: cât de complicat a fost
1: povestea
0: asta?
1: Eu de mic am... Mi-a plăcut, pur și simplu. Și când am citit pe la Beethoven că chitara înseamnă aproape o mică orchestră, zic, ia stai mă, că tot armonii sunt și alea, nu? Sunt armonii, de fapt. Sunt mai multe, unele peste altele, 100 de instrumente, 30 câte sunt, dar tot o armonie cântă, nu? Și trebuie să le iei ușor, ușor, să descifrezi ce cântă acolo. A fost plăcut 10 ani.
0: Avea ce să faci.
2: Ce pasiune puternică. Da, să te apuci.
1: Și
2: de...
1: probabil că era și singura șansă să ies cu ceva.
0: A ieșit bine. Asta este un proiect, de, ți-am spus încă de, încă de data trecută, de prima oară când proiectul ăsta a ajuns la, la radio, că din punctul meu de vedere este cartea câștigătoare și este, este un proiect grozav, un proiect ce merită.
1: Mulțumim frumos și Natalia, de când a venit, s-a ridicat toată treaba asta, să ieșim așa în, după Ateneu, de fapt. Acolo era locul lui. Noi îl cântam peste tot. Unde, cu succes, dar nu...
2: Da, adică am fost și eu prin pub-uri, prin tot felul de locuri.
0: Dar locul lui acasă, acasă, exact, acasă, e când ajunge la Ateneu, da. Când ajunge la, la, la Ateneu.
2: De fapt, eu aș zice că, în primul rând, e faptul că atunci când sunt mai mulți oameni spectatori,
0: așa,
2: se creează o altfel de energie decât atunci când ești într-un pub, poate oamenii mai discută, mai...
0: Nu sunt, nu sunt 100% da, atenți la actul artistic.
1: Gheață,
0: exact, da. Da. Da. Și asta e bine când cere
2: și
0: doar gheață. pentru că am vorbit ceva mai devreme despre reacția publicului și pentru că eu am avut bucuria, a fost chiar o bucurie, să o simt, pentru că eram foarte aproape de, de, de scenă.
1: Ne-am
0: și atunci
1: și noi de...
0: venea spre mine și simțeam, simțeam bucuria asta. Vreau să vă întreb care a fost, pentru fiecare în parte, momentul în care a fost surprins de reacția publicului la o anumită, la o anumită piesă. Natalia, la, la ce piesă ai fost surprinsă că publicul a reacționat mult mai bine decât te-ai așteptat? Ai stat vreo piesă, e vreo piesă la care simți că publicul în momentul ăla e rupe?
1: Unde știm că se rupe sau înainte?
0: Unde v-a surprins prima oară, că după aceea mă gândesc că între timp v-ați cam obișnuit cu, cu reacția asta, dar îmi imaginez...
2: Pe mine m-a surprins la Vivaldi, la, după iarna.
0: După iarna.
2: Că am văzut, adică entuziasm din ăla care de obicei e la, la rock, la Child in Time, la asta știu tot, de cele mai multe ori, la Child in Time, la Stairway to Heaven e așa reacția
0: acolo,
2: din
0: acolo
2: aia...
0: se întâmplă sigur.
2: Cum?
0: Zic, acolo se întâmplă sigur, dar s-a întâmplat și la iarna...
2: La iarna, nu știu, ori este cumulul ăla de că am trecut prin toate și e și mai... se crește entuziasmul ăla și atunci sunt aplauzele și reacții din astea mai, mai puternice, ori, eu știu, poate e mai frumoasă iarna.
0: De când ne-am imaginat noi?
2: Da, da, da.
0: Pe tine, pe tine, Flores, unde te-a surprins prima oară reacția publicului?
1: La... Furtuna tot timpul la partea a treia din vara. Deci se cântă primăvara, vara. E, după partea a treia din vara e... Ai văzut.
0: Sunt
1: dar de obicei m-au surprins de multe ori și la partea a treia din primăvara. După partea a treia din primăvara. Deci primul calup, după primul calup.
0: După primul calup se rupe,
2: da,
0: se rupe energia, pornește energia.
2: E interesant că, cum să zic, că la început, cum spuneam, oamenii sunt un pic mai serioși și mai... pregătiți pentru muzică clasică, nu
0: așa
2: atât de mult pentru rock.
1: Intră și Vlad bine, da. Intră cu haz și ține sus și atunci na, e mai simplu puțin.
2: Dar
1: tot trebuie
2: piesă,
1: să cântăm, știi?
2: Da, prima piesă sau prima parte, na, e ca la început în mod normal, dar câteodată se întâmplă să ni se să fim surprinși de cât de mult aplaudă pentru o primă piesă.
1: Da.
2: Da, într-adevăr.
0: E genul ăla de energie care duce tot spectacolul pe, pe o notă înaltă și rămâne
1: așa
0: acolo?
1: Așa e, de la început până la sfârșit. De asta spuneam că și intră Vlad hotărât și frumos cu niște vorbe pe care o să le vedeți pe 30 de la Ateneu Român.
0: Așa.
1: Și atunci noi când intrăm deja... Ah, hai să zic una cu haz. Să zic un haz.
0: Așa.
1: Unde eram când a zis altceva? A zis Ploiești... bună seara la Ploiești, a zis bună seara Constanța. Fantazio sau nu știu. Jean Constantin.
2: Jean Constantin în loc de Paul Constantinescu, că e filarmonica Paul Constantinescu în Ploiești.
0: Era mare diferență.
1: Păi stai să vezi.
0: Stai
1: să vezi, că am intrat și era o tristețe și o mormântare și nu știam ce se întâmplă. Am trecut de toate piesele alea unde de obicei se... Băi, și nu se întâmplă nimic.
0: Nu-i câștigați cu nimic.
1: Fai, mamă, da, și după aia am aflat care a fost motivul. I-a jignit, ne cerem și acum scuze.
0: Un pic, da.
1: O zăpăceală, nu altceva. Am curcat...
0: Da. Numele locului în care vă găsea și aerului local până la urmă. Că știi că așa se întâmplă. Da. Oamenii ăia, ce a zis, mă?
1: Și n-am înțeles exact. 10 minute, un sfert de oră, nu înțelegeam de ce stă așa serios.
0: Ați fost în situația acelor artiști care poposesc la București? Da. Știu unde vrei să
1: pătrâng. Da, nu.
2: Eu nu m-am prins.
0: Care se duc pe scenă și în loc de Hello, Budapest. Voi ați fost acolo, dar cu același succes în final, ceea ce e important.
1: Da. V-am hai să spunem lumea. Și de... Că uite, lucrurile se mișcă... Trebuie să stai cu minte și să le vezi cum așa se creează. Plecăm la Copenhaga pe 7 noiembrie.
0: Bravo! Bravo!
1: Da.
2: Probabil că am vorbit de lucrul ăsta și anul trecut, nu? Că vrem să...
0: Mai plecăm 7 noiembrie, asta înseamnă bilete cumpărate undeva, sunt într-un sertar. 7 noiembrie la Copenhaga. Cum s-a întâmplat povestea asta? Cum ajungem la povestea asta?
1: Băi, ajungem că tot, uite, apropo de Fire. În Fire am cunoscut niște oameni foarte mișto, printre care și prințesa Danemarcei. Și a rămas
0: a
1: așa.
0: Fire?
1: Da, o tipă foarte... N-are nicio treabă cu prințimea, cu... Și...
0: Stai să-mi revin un pic, stai așa.
1: Da, domne.
0: Era Eleonora. Fire?
1: Eleonora.
0: Leana, cum îi mai zicem noi când o mai spune. Lenuțo, venim!
1: Și uite că această... Doamnă distinsă, s-a ocupat de ea, a plăcut treaba asta și s-a ocupat și ne-a dat niște săli pe acolo. Noi le facem, noi le organizăm, noi vindem bilete. Ea doar ne-a ajutat cu
2: legătura, cu legătura. Se pare mână că trebuie...
0: întinsă, Flores, e importantă. O mână întinsă de acolo, din interior, și a cui mână, e importantă.
1: Nu cred că a abuzat de...
2: Trebuia să se recomande grad.
1: N-a folosit gradul în astea.
0: Nu, dar trebuia să se recomande cumva.
1: Altfel ne ajungeam direct la ea acasă.
0: Și asta e adevărat. Asta e următorul pas, fii atent. După ce vezi cânta acolo și lumea o să rupă și o să scrie presa, o să zică, păște, da, chem la mine data viitoare. Când fac poveste, întâlnirea aia în curte, pe ei vreau să-i am acolo. Dragilor, eu sunt gata de concurs, voi sunteți gata de cântat? Și pun întrebarea asta cu toată răspunderea, că voi ați pregătit două piese, hai să vedem pe a treia. Da. Ia zi, Flores, care e a treia piesă?
1: Ce vrei, doar Vivaldi?
0: Ce vrei tu? Voi sunteți oamenii.
1: Hai cu Vara 3 să vezi.
2: Am tot zis de ea. Da. Că...
0: Numai că îmi dați mie voie să-mi fac numărul aici, să invit pe oameni. 0772207777. Ați mai văzut un pic de ce sunt în stare oamenii ăștia? Poate vreți să simțiți pe viu întreaga poveste? Sau poate sunteți în mașină și nu i-ați și văzut și vă gândiți, bă, oare cum arată oamenii ăștia când cântă superbitățile astea de piese? Păi e simplu. Sunați la 0772207777, îmi spuneți vreau la cântare și gata, ce ziceți? Mesaj. Vezi cine e atent la emisiune? Mi-am luat aici un cerber. Un cerber meu. Zici că mă ajută, că e colegii mei, mă ajută. Nu, mesaj. Numai ce prostii că te sună lumea și tu nu o să răspunzi. Mesaj, mulțumesc, COVID. Mesaj la 0772 207777 cu mesajul vreau la cântare. Care a venit deja. Aia, ce? Irina, salutare Irina. Irina Ionescu. Irina, alege rogute, dacă tot ai scris mesajul, alege rogute și între CD și stick, pentru că primești bonus și muzica asta frumoasă într-un format pe care să-l asculti acasă. Eu mi-am terminat concursul, deci eu practic partea mea din jumătatea asta de oră, eu mi-am făcut-o. Nu știu dacă ați fost aici să vedeți. Acum urmează partea voastră. Ați ales piesa? Se aude pe 103.4 pe radio7.ro. Natalia Pancec, Flores, vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneu să-i vedeți, să vă bucurați de ei și să vă umple de energie.

0: Lasă și dacă la acordezi, ce? Nu mai trece semnalul în...
1: Păi și ce ne-a lipsit?
0: S-a auzit ceva? Chitara s-a
1: tot,
0: auzit?
1: Da.
0: Bravo.
1: Da. Păi l-avem pe Cristi aici. Avem și noi oameni noștri. Noi ne avem cu mâna, iartă-mă, goală la emisiunea asta. Am adus și noi oameni noștri, nu?
0: Hai, mă.
1: Domnul...
0: Și nu mă auzeam și nu auzeam nimic. L-am greșit.
1: Domnul Flores, dacă păi, flagrante, da. s-ar fi oprit scuze. S-ar fi oprit Natalia, ți-ar fi zis Flores, ce face mai? Dar pentru
0: cum...
1: asta.
0: Da, mă rog, nu știu cum ți-a auzit ea, dar
1: pentru asta, tu ce ai auzit? Te-ai auzit pe tine, ceea ce a fost suficient.
2: Nu, cred că vreo 2-3 acorduri le-am auzit altfel, dar în rest a fost bine.
1: A fost bine,
0: deci m-a auzit, gata.
1: Asta e important.
0: Le-am auzit, domnule.
1: Avem așa, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, avem întrebarea, tu ce ai ales, care ai fost la tine?
2: Rock.
1: El a fost, tu ai fost cu Seven, el a fost cu Rock, da? Deci tu ești cu Rock acum, da?
2: Da.
1: Fii atent. Îmi dau jos ochelarii, asta e semn de citit. E semn de citit asta. Natalia, ai cântat alături de foarte mulți artiști clasici, dar dacă ai fi putut să urci pe scenă cu o trupă rock, iar vioara ta să facă parte din trupa aia, ce trupă rock legendară ai alege?
0: E greu.
1: Și cu cine ai urca pe scenă să faci parte din trupa?
2: Am avut așa în adolescență gândul la Phoenix. Deci îmi imaginam așa că poate la un moment dat să ajung pe

0: Mă, ne luăm de la ta lucru. Fii atent. La tine e întrebarea cu Seven-ul, nu? Cum ar veni? Acum. Că așa a rămas Flores, da, nu? Fii atent. Din nou. Îmi dau ochelarii jos. Fii atent aici. Stai, să o aleg pe aia cu șaptele. Am două variante pentru tine și o să aleg doar una dintre ele.
1: Știi, la muzicanți cu șaptele nu e prea bine.
0: De ce nu e bine cu șaptele la muzicanți?
1: Nu, că e, nu știu. Bine, zic, spun eu așa.
0: Cristi, nu e bine cu șaptele la muzicanți? E așa și așa bine? E întrebarea șapte.
1: Doar dacă e în șapte optim, e bine. În rest nu e bine rău, deloc, nu? Niciodată.
0: Nu știu exact. Nu știu ce prostii zici.
1: Vorbim cu șapte, nu e bine.
0: Eu nu știu ce prostii vorbiți acolo, dar la noi este întrebarea șapte, nu mai vorbiți așa. Fii atent. Dacă ai fi obligat să reduci o carieră de o viață la un disc de vinil, care sunt cele șapte minute? Asta e forțată cu șaptele, că m-aș fi enervat. Acum am luat-o pe prima care mi-a venit. Șapte minute de muzică cântată de tine pe care le-ai salva pentru viitor. Care este piesa care îți place cel mai mult și care ar merita să fie
1: Vivaldi,
0: salvată?
1: Vivaldi, domnule, Vivaldi.
0: Vivaldi e salvat, nu?
1: Dacă aș putea să o cânt pe toată în șapte minute, eu aș cânta-o în șapte minute. Să o dai ei după aia să o cânte.
0: Că repet la nesfârșit, vorba cântecul.
1: Da,
0: să
1: și,
0: punem
1: la
0: piesa noastră
1: viteză, pe... și la altă viteză.
0: Ți-ar plăcea mult, nu?
1: Da.
0: Asta ar fi. Asta e moștenirea,
1: adică
0: pe care
1: eu chiar am reușit asta. Uite CD-ul acolo.
0: Da, și asta e adevărat, da. Da. Și ne rămâne mai departe. Ne rămâne mai departe. Ați văzut că a scăpat de întrebările astea? Dar ce ne facem cu darțul? Hai. Natalia, când ai jucat darts ultima oară? Pardon, când ai jucat darts prima oară? De adevăratele, nu la tine acasă, când... Că ai zis că la tine acasă... Ce, ai tablă de darts acasă?
2: Da, am luat copii, le-am luat
0: de
2: copiilor.
0: De-aia cu magnet sau de-aia de...
2: Musafirilor, că eu am încercat de câteva ori și eram prea...
0: Ai de-aia cu magnet sau de-asta de adevăratele, acum avem noi, de seamănă. Oameni mari?
2: Nu cu magneți, nu. Adică de-aia cu aruncat...
1: Așa că de oameni mari sunt alea, deci calculează singure. Cu asta ce faci? Stai și notezi?
0: Avem aplicații pe telefon, domnul Flores. Veniți în 2026, că vă așteptăm. Suntem aici în 2026. Domnul Flores, noi stăm aici, vă așteptăm. Când vă simțiți pregătiți să vă explic cum e cu tehnologia, noi aici suntem,
1: eu
0: să știți.
1: Eu am avut norocul să ajung prin Germania și am stat, am trăit
0: așa
1: într-un oraș lângă München vreo 3 ani.
0: Așa.
1: Numai că... Era restaurant și în spate aveau camerele. Și în vreo două luni ajusesem să beau câteva beri zilnic pe jocul acesta.
0: Și erai campion la
1: dar darts? Atunci n-am mai jucat.
0: O să-ți reamintești acum. Eu o să vă spun care sunt regulile jocului. Natalia, o să încep tu? Lăsăm pe Flore să ne arate ce a învățat el în Germania?
1: Nu mă lăsa pe el, că trebuie să dau prost, că ea nu joacă.
0: Ce anume?
2: Nu vreau să risc vieții.
0: Trebuie să riști.
1: Nu mă lăsa pe mine, că trebuie să dau prost, că dacă ea nu joacă, trebuie să dau prost.
0: Natalia, da, trebuie să înceapă Natalia prima, da. Natalia, o să încep tu.
2: Poate așa norocul începătorului.
0: Fii atentă. Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Nu o să-ți placă.
1: Șapte.
0: Se poate spune care e treaba cu șaptele? Sau îl întreb pe Cristi după emisiune? Șaptele la muzicie?
1: Muzicanți mai puțin, atenți, intre mai devreme cu un timp. Sau...
0: A intrat pe șapte?
2: Da. Nu ai simț ritmic, cam asta ar fi.
1: Dar
2: nu?
1: La voi că intră pe șapte e ce trebuie.
0: La noi numai pe șapte trebuie să intri, pe Radio 7. În mașină, pe 7 trebuie să intri.
1: Da, la noi nu e, la voi e bine.
0: La noi e bine. Natalia, nu mai ofta așa, că o să fie bine, să vezi. Numai că va trebui să... o să-l rog pe Ovidiu să te ajute să elibereze microfonul de acolo, să-l pună în dreptul liniei. O să-ți explic între timp regulile. Pe tabla de darts avem 43, cred că am calculat bine, sunt vreo 43 de poziții în care săgețile tale pot ajunge pe tabla de darts. Sigur, a 43-a cred că e aia mare albastră, vezi? Să nu-ți fii sfioasă să zici dacă nu nimeresc tabla, ăștia nu știu să-mi pună întrebări. Ba da, ăștia știu să pună întrebări și dacă dai în albastru. Dar e păcat să dai în albastru. Treaba e în felul următor, se cheamă întrebarea înțepătoare, ceea ce înseamnă așa. Lasă vioara, că nu-ți folosește la nimic în momentele următoare. Una galbenă, Flores, una galbenă, că aia e cea mai importantă. Aia va aduce întrebarea de rubrică, cum ar... Una galbenă, Flores, una... Nu ne-am înțeles. E bine, lasă-le așa. Sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Dă-i alte două culori, două, ca să poată să calibreze și o să-ți explic acum. Înțepătura diferă de numărul de pe tablă. Dacă dai între 1 și 20, avem un grad de înțepătură care e mai mic. De la 20 la 40 pentru campioni.

0: așa și așa, gradul de înțepătură crește, nu râde, că poți să nimerești din greșeală. Și după aceea, de la 40 la 60 e complicat. Și dacă dai în centrul tablei, acolo este 50. Dacă dai acolo, n-am întrebare, dar nu zâmbi, că n-ai scăpat. Am provocare, ceea ce e și mai grav. Primele două săgeți, adică aia care nu e galbenă, o să le folosim de calibrare. Aruncăm, vedem dacă nimerim tabla, care e treaba cu ea. Și ultima, aia galbenă, Natalia, nu zâmbi, că aduce întrebarea, Natalia. Acolo e treabă serioasă. Dă-i, primele două, hai să vedem. De la linia aia, da. De la acolo e treaba. Tu ești dreptace?
1: Da.
0: Cred că ai dat cel mai departe, într-o parte, ca să zic așa. Tu ai reușit să dai, ai prins?
1: Momentul.
0: Nu știu dacă... E bine, e aproape bine.
1: Și acum,
0: acum e.
1: Băi,
0: a nimerit tabla, ceea ce e mare lucru. Natalia.
1: Așa.
0: Dacă pe scenă v-ați coordona cum tocmai ai aruncat-o la țintă, Meta Vivaldi ar suna Meta Dezastru sau cum?
2: Știi cum ar fi?
1: Hai, așa, la microfon,
0: la microfon, Flores. Cum ar fi?
3: Am mai auzit tot felul de prezentări acestui proiect. Așa. Una dintre ele care s-ar potrivi aici ar fi When Violin Missed Guitar.
0: Și întrebarea Natalia este în felul următor. Cine greșește cel mai des măsura la repetiții și dă vina pe celălalt?
3: Ce repetiții?
0: Bravo, da.
1: Nu, de conspira aici.
3: Vorba lui Fimiu. Tata, decât să repete, mai bine mai pune un concert.
0: Repet acolo. Repet acolo.
3: Da, nu, repetăm.
0: Când făceați voi... Refac întrebarea. Când făceați voi repetiții, cine greșea măsura cel mai des și dădea vina pe celălalt? M-am uitat la Flores, dar nu, iartă-mă că m-am uitat la tine.
3: Nu,
0: părea că așteptam să zică...
3: N-ai
0: să zic...
3: cum să dai vina pe celălalt niciodată.
1: Da.
0: Nu dai? Nu.
3: Asta șterge-o pe asta. N-ai
1: da,
3: cum. Da, nu, da. Fii iartă-o tu personal.
0: Și o recunoști.
3: Da.
0: Nu zici, bă, din cauza ta că te-ai mișcat, ți-am văzut umbra. Nu merge, nu? Natalia, te-ai descurcat, nu. Bine, te-ai descurcat bine, bravo.
1: Da.
0: Dar vine campionul.
1: A, vine campionul.
0: Vine campionul.
1: Experimentatul.
0: Campionule. Nu. Recuperează rogute săgețile alea. Dan Helciuga a încercat să dea de pe hol, de pe holul radioului. Ne-a explicat că el e cel mai bun și ne-a spart suportul de săgeți de acolo dând. Așa că mai rău de atâta, deocamdată n-avem.
3: Tehnică, îți dau cu manta încolo dacă vrei și vine cu
0: acest. Hai nu. Sau nu acum. Uite, a dat tripla de 20. Și ultima, unde s-a dat? Tripla de cât s-a dus? La cât? Tripla de 9 sau doar 9? Doar 9, nu? 9 simplu.
1: A fost
0: tripla de 20, nu?
3: Da, am zis.
0: A vrut să ne arate cum era el când era tânăr. 9. Ai scăpat. Tripla de 20 era cea mai grea întrebare pe care puteam să ți-o adresez. Era întrebarea 60, cu numărul 60. Ai scăpat. Se stricau prietenii aici, nu mă mai sunai în viața ta să-mi spui că țevele tale nu mai funcționează. Se întâmplau lucruri. Ia? Nu,
3: mamă,
0: nu. E bine, suntem bine. Întrebarea nouă, Flores, sună în felul următor.
3: Da.
0: Ce obicei alimentar, ciudat sau combinat dubios ai și când ești singur și departe de lumea restaurantelor, îți place să mănânci ceva ce ți-e și jenă să recunoști acum la radio că din când în când mai mănânci? Ce combinație dubioasă!
3: Criștele cu dulceață!
0: Pe bune?
1: De Germania!
3: Nu, cu gem de prune, da.
0: Cu gem de prune? Da. Au mai băgat soi de zi, am văzut că dar era cu coacăze, cu ceva, cu gem de prune?
3: Da, și cu brânză. Așa mâncam eu când eram mic și mi-a plăcut.
0: Mai zi o dată, deci aveai criștele
3: cu dulceață cu gem de prune. Ce nebuneală de întrebare! Dar știi că nu mai mult carne de mult și fac și acum din ciuperi și mai scap așa cu o linguriță, o dată, pare.
0: Când dor de copilărie, cum ar veni?
3: Da, nu știu.
0: Natalia, răspunde și tu la întrebarea asta, că sunt tare curios dacă la tine... Deja asta e, cred că...
1: Așa, nu știu dacă e ciudată.
0: Auzit pe Flores, ce nebuneală de întrebare, dar răspunsul...
3: Păi, da.
0: El cu întrebarea a avut o problemă, răspunsul era în regulă, întrebarea n-a fost ce trebuie. Natalia, tu ce mănânci așa ciudat, așa
1: da,
0: de...
1: Cred că e ciudat, morcovi cu zahăr, dar mai de mult, acum numai, n-am mai făcut asta, că făceam, aveam timp să răzuiesc, stăteam cu morcovii, să... E ok, da?
3: Și mie mi-era frică, da? Cântăm o oră jumate.
0: Ai văzut? Și eu când colo v-am dus pe partea culinară,
3: da,
0: pe astea.
3: Fii sincer.
0: Ce mănânc eu ciudat?
3: Da.
0: nu e ciudat, dar e total nesănătos, că de-aia mi-am pus biletul ăla pe ușă. De exemplu, dacă am o ciocolată, nu, pardon, dacă am o prăjitură cu... N-am, că dacă aveam, nu mai aveam. Dacă am o prăjitură cu umplutură de ciocolată, cu cremă de ciocolată, mai pun un pic de ciocolată deasupra.
1: Asta se știe.
0: Dacă am o înghețată de caramel, de orice altceva, mai pun un pic de ciocolată deasupra.
1: Normal.
0: N-am încercat încă cu chiftele. Dar mi-ai dat o idee.
3: Băi, haide mă că vă invit.
0: Dar mi-ai dat o idee.
3: La noi, la Călugărence.
0: Așa. Și tu fă-ți evele alea că... Fă-ți evele alea mai întâi, nu ne chema că dai vina.
3: Gata, mă, le-a reparat domnul. La...
0: Cum îl cheamă pe domnul?
3: Domnul Gigi Kent. Ce-a...
0: Domnul Gigi, următoarea piesă pentru dumneavoastră o să fie, să vedeți, ca să știți. Dragilor,
1: să-mi
0: iau vioara. Da, ia-ți vioara, gata, am terminat. Ai văzut ce simplu a fost? Nici n-a durut foarte tare. Am aflat și dacă nu știi ce să gătești în weekend familiei. Dacă, poate zisește gemul, dar dacă faci roșii de gem, no, de prune.
3: Mi-au înghețată ciocolată și mai ciocolată.
0: Și mai pun niște ciocolată peste, că niște cremă de ciocolată. Știi cum e? Dumnezeu pe pământ. Muzical vorbind, ca să împlinim și visul celălalt al lui Florez, de a cânta mult la emisiunea asta, aseară îmi zicea, nu cântă mult, nu? Nu cântăm, am țevile sparte, nu cântăm mult.
3: Băi, dar am apucat una să pun una pe ea.
0: Toate întrebările le-am făcut ca să cânti tu puțin. Și acum vine și zice, nu cânt suficient. Cântă, rogute. Ce cântăm?
3: Ce e,
1: Stairway?
3: Că ai văzut, nu, da. S-a mai cântat aici.
0: Ce vrei? Ce?
3: Ai văzut concertul?
0: Ce simți tu? Ce simți tu că ar fi potrivit? Nu o să aducă, fii atent. Cântă ceva ce ar putea să-i tenteze pe oameni ca la următoarea piesă să-mi trimită mesajul cât mai repede cu vreau la cântare, pentru că acum nu fac concurs. Acum stau cu minte, doar vă ascult pe voi din preună cu ascultătorii de Seven. Și decide tu, că dacă decide Natalia, după care tu o să zici, păi nu, asta aveam în minte. Și așa că zi tu mai bine.
3: Hai cu... Tu cu iarna să mergem.
1: Cel?
3: Sau, vrei de la rock sau
1: păi
3: de la
1: vivă? Păi oamenii aici sunt cu rock.
0: Noi suntem pe rock, așa.
3: Eu
0: pletele astea le am de la Vivaldi, nu de la... Ce fi crezut tu? Zi.
3: Cel,
1: da, mi se pare că e convingător.
0: E, nu? Pentru oamenii care poate n-au aflat de proiectul vostru până acum și care la piesa următoare vor trebui să se gândească bine dacă vor sau nu să vină să vă vadă la Ateneu pe 30 iunie, când o să cântați acolo.
3: Și cu atmosfera de Ateneu aici se pierde puțin din...
0: Dar nu mulți, că uite ce sală frumoasă.
3: Puțin am zis.
0: Puțin. Dacă mă chinui un pic și aduc niște covoare pe scenă... Dar trebuie să dau...
3: Nu de la covoare, jos. Să stingi un pic astea atâta. Mai e de la covoare.
0: Din nou mi-aduc aminte de domnul Dan Helciuc, pe repeat vine domnul Dan Helciuc în minte, că așa mi-a făcut și el. A trebuit Cristi Săracu, Cristi Bageac să vină cu lumini de acasă, cu alea, cu alealte, cu de toate, mă, de toate. I-am făcut sală de concert și l-am rugat, Dane, tu ești înalt, stai pe scaun ca să te filmăm cum trebuie. La jumătatea celei de-a șasea piese era deja în picioare, scanda, zici că te-am filmat până aici. Nu contează, a fost atmosfera bună și a fost atmosfera bună. Sunteți pe 103.4 pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, deocamdată nu vă provoc, nu vă provoc la niciun, la niciun concurs, dar o să vină curând concursul, o să fie, Gabi a zis să stai liniștit că te-ai auzit, uite, ca să știi că avem un terț, da, care de acasă a zis că te-ai auzit mai devreme, da? Deci piesa a ajuns unde trebuie. Și ajunge și următoarea, pe 103.4 pe Radio 7.ro sau pe pagina de Facebook a Radio 7.ro.

0: When Violin Meets Guitar la 7 pe 103.4 pe radium7.ro, iar pe 30 iunie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Ateneu, unde îi veți vedea pe invitații mei de astăzi, Natalia Pancec și Flores, într-un super concert, într-o super reprezentație, în care muzica clasică se întâlnește cu piesele rock pe care le iubește toată lumea, și o să fie un spectacol nemaipomenit. Sorina Enea zice așa, Enea?
1: Pop, da, ne.
0: Așa, fii atent.
1: Cu ea a fost în clasă, nu?
0: Și a cântat și cu tine.
1: Și a cântat și cu mine.
0: Pe toate mi le-a spus cât ați cântat voi. Zice așa, felicitări, super emisiune cu super invitați, salutări Nataliei și lui Florin, muzicieni inspirați și talentați. Oamenii sunt alături de voi, vă ascultă. Mă uitam la tine, Natalia, cântând și m-am întrebat doar pentru o secundă dacă mâine ar trebui să renunți la vioară pentru un alt instrument la care să fii la fel de bună. Ce instrument ai vrea să... La ce instrument ai vrea să
2: faci?
0: Stai cam pentru tine.
1: Mă spitalizezi, ce întrebare.
0: Ție să-ți fie frică de întrebările care vin către tine. Natalia, ce, la ce alt instrument ai fi
2: pus? M-am luat o furnicătură să renunț la vioară.
1: Și la violă e alt instrument. N-ai la ce instrument să o duci?
0: Păi să se ducă ea singură, că eu nu duc nicăieri, aia zic, dar să renunțe ea și ea să se ducă.
2: Să nu mai pot să cânt la vioară, dar să pot să cânt la
0: orice instrument la care să fii la fel de bună ca la vioară.
1: Frunză.
2: Să fiu deodată așa la...
1: Deodată,
0: vreau. Cum renunți?
1: Așa mă bag și eu, așa vreau.
2: Nu deodată, adică, na, cu viola probabil că ar fi așa cea
0: mai... Te-ai mai împrieteni un pic,
2: da,
0: dacă
2: da,
0: ar fi.
2: Da.
0: Ai visat vreodată să cânti la un alt instrument decât la vioară?
2: Nu, am avut o perioadă când eram mică.
0: Așa.
2: Soara mea studia pianul și când am început eu vioara, nu aveam pian. Și au zis, părinții, mai bine vioara.
0: Că e mai
2: și
0: mică.
2: Atunci,
0: ocupă,
2: da,
0: mai puțin loc,
2: da,
0: în casă.
2: Soara mea, când deci un an după, au avut, nu știu, au cumpărat pianina.
0: Resursele, pentru
2: da,
0: că...
2: și eu eram cu vioara și ea cu pianul și eu mă duceam așa la pian. Uite ce frumos ar fi fost să încerc și eu pianul și... Da, dar mi-a trecut. Deci pianul ar fi fost așa, dar nu, acum nu simt deloc așa.
0: Financiar vorbind, nici nu era la fel. Când au luat părinții tăi decizia, luat-o și pe criteriul ăsta că...
1: De ce zici că e pianul mai scump decât vioara?
0: Majoritatea cazurilor, da.
2: Majoritatea, da.
1: Păi decât asta nu cred că e.
0: Asta e altă poveste. Suntem într-un alt film aici.
1: E 2026 afară, așa e.
0: 2026, aplicație de darts pe telefon. E, Flores, cât ai de recuperat.
1: Doamne,
0: Dumnezeule, să mai vii pe la București. Mai avem să... Vine apa din perete, să știi. Asta ai aflat și tu, că ți-a spart țevile.
1: Am un prieten, Florin, cu saxofonul.
0: Așa.
1: Care zice, lasă-mă, vină, nu are nimic. Pune-ți cămașa albă și zici că ești de aici, că vii la București. Nu se prinde nimeni.
0: Explică-mi cum poți să pui atât de mult rock într-un instrument clasic, fără pedale, fără preampuri, fără nimic.
1: E, asta da, aici era...
0: Păi vezi, era întrebarea cu instrumentele pentru fiecare. Da, probabil, cum reușești performanța asta?
1: Probabil inconștiență inițial, acum nu mai e niciun stres, dar inițial... Putea părea anapoda, nu? Să te duci să cânti rock cu chitară cu coș de plastic.
0: Nici ne-ar fi înțeles lumea foarte clar ce faci acolo și de ce ești tu pe scenă sau ce vrei să demonstrezi. Dar da, cum ai ajuns să reușești să faci treaba asta? Când ai dus-o? Ai zis, eu încerc și fac să iasă.
1: Am cântat toată viața, am acompaniat, că ce altfel nu aș fi putut să cânt Vivaldi. Îți spun sincer, orice am cântat, și Cârcium, și Greci, și...
0: Oriunde.
1: Nunți, și toate m-au ajutat ca să pot să cânt tot asta.
0: Acesta a fost drumul tău ca să te ducă în punctul în care ești în momentul ăsta.
1: Da, pentru că sunt foarte mulți chitare și buni și n-ai, trebuie să ieși cu ceva și... Na, asta mi-a fost mie cel mai ușor.
0: Pentru oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta și... E o întrebare comună pentru amândoi. Oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta, probabil că, exact cum povestea Natalia din copilărie, am văzut la sora mea și mi-a plăcut și m-am gândit că aș fi vrut și eu. Pare că faceți foarte ușor ce se întâmplă pe scenă și pare că e easy peasy, cum zic britanicii, dar nu e, nu știu dacă nu e așa. Cât considerați că este talent și cât este muncă până la epuizare ca ceea ce faceți voi în proiectul ăsta să sune în felul ăsta? Natalia, începe cu tine. De cât talent ai nevoie pentru treaba asta și de câtă muncă până când nu mai știi de tine și te dor buricele degetelor?
1: Dar fii sincer.
2: Muncă, da, este muncă multă.
0: E muncă multă.
2: Numai dacă te gândești că sunt 40 de ani de vioară la mine, de exemplu. Și dar e și multă pasiune, adică poate nu mai este atât de mult atât de mult studiu în fiecare zi, cum prin facultate studiam 6-7 ore pe zi. Acum nu mai apuc deloc așa ceva. Mă bucur când apuc 2 ore, de e ceva extraordinar.
0: E vreo zi în care nu pui mâna pe vioară?
2: Se poate
0: întâmpla o zi? Ai un sentiment de trădare în momentul ăla, că ai trădat sau ai depășit faza asta pentru că știi de fapt
1: nu
0: care
1: este... Nu ajungi la trădare, nu te lasă conștiința. Nu.
0: Ar trebui să fie mai mult de o zi.
1: Lângă ea, mă fac că...
2: Ce iertare, nu?
0: Te uiți în partea alaltă. Nu te-am văzut că dacă te vedeam imediat...
1: Nu, dacă nu pui mâna pe ea, nu. Bine, să studiezi, să te joci cu ea, nu.
0: De fapt, joaca aia voastră este, de fapt, un studiu. E mascat în momentul ăsta, forma asta de studiu, pentru că, exact așa cum spunea, Natalia vorbește de 40 de ani de vioară. Tu câți ani de chitară ai, Flores?
1: Ce azi?
0: Acela joi de mai devreme. E tot joiul ăla.
1: Băi, la asta mă gândeam când a zis și ea câți ani de chitară așa... Când eu de mic, dar prost, îți dai seama. Nici acum nu sunt mare chitarist, dar...
0: Asta e momentul în care zi o video că
1: nu e de alint.
0: Să dai tu ochii peste cap acolo, să zici, hai mă, Flores.
1: Nu mă, nu, că nu e de alint. Nu. Și mă gândeam dacă că poți să te apuci de un instrument dacă n-ai talent. Cred că nu te poți apuca de un instrument dacă n-ai talent.
2: De apucat poți să te apuci.
1: Păi și lași.
0: Da,
2: și
0: te lasă el.
2: Sau îl lași de hobby. Da. Și de hobby poate să fie foarte satisfăcător. Dacă...
1: El întreba de procentele de talent cu...
0: Cât e? Pentru ce faceți voi în momentul ăsta? Cât e, Flores, talent și cât e muncă ca lucrurile să iasă pe scenă cum le auzim noi la voi?
2: Eu aș zice, adică, făcând comparația cu alți artiști de... clasică, care așa încearcă să cânte poate alte genuri și poate și rock, dar nu, parcă nu sunt prea mulți, aș zice că e mai mult talent sau chestia asta de a transmite. Uh-huh. Pentru că eu cred, mă gândesc acum că pentru un rocker, dacă îi cânți un pic așa aiurea rock-ul, se frustrează așa, nu?
0: Adică
2: nu...
0: Ne și prindem, ne prindem că nu e bine ce se întâmplă acolo, da.
2: Da, adică dacă știi cum e melodia și se cântă așa un pic mai drept, zicea, pe asta nu prea e ce trebuie.
0: O făceam și eu, vezi că aici cântai și eu dacă aveam o chitară, o vioară, dar dă-mi o vioară să-ți arăt cum să cântă. Deși n-am pus în viața
2: dar
0: mea
2: mâna. Dar ca să poți să te exprimi, clar, îți trebuie tehnică și tehnica o faci prin muncă, adică tehnica.
0: Și la tine, Flores, cum e?
1: Eu am muncit mult, dar nu știu dacă am fost atât de talentat cum erau alții în perioada aia. Dar care nu i-a interesat, eu am...
0: Ai muncit tare pentru asta.
1: Da, mai mult am onoarea Domnului. Mai mult... adică nu făceam de 2 ori o chestie, făceam de 100 de ori. Pe când unul cu talent o face de 2 ori. Aici cred că e discuția.
0: O să am mai am mesajul lui Leonard, care zice că Tachi și face și o face bine alături de invitați. Mulțumesc tare mult, Leonard, și pentru aprecierile pentru mine și pentru invitații mei. O să mai avem nevoie de 2 piese. Una care să ne aducă un câștigător și ultima cu care ieșim din emisiune. Aia pe care urmează să ne aducă câștigătorul ar trebui să fie piesa pe care o hotărâți în momentele următoare. Tot la tine, Moi Flores.
1: Da, și eu mă uit tot la Vivaldi.
0: Perfect. În zona aia rămânem, da?
1: Da, vrei...
0: Natalia.
2: Da. Eu nu înțeleg câștigătorul ce face.
0: Cel de-a treia invitat. Nu face nimic câștigătorul. Eu îl caut pe câștigător, voi vă vedeți de treaba voastră. Fiecare cu treaba lui în emisiunea asta.
2: Am crezut că trebuie să recunosc piesa.
0: Nu. Câștigătorul trebuie să-mi trimită mesajul vreau la cântare, iar asta o să se întâmple pe parcursul piesei următoare. Îmi zic eu poezia. Îmi zic poezia, iar voi face și aveți de făcut. 0772207777. Domnilor, am o invitație dublă, ultima de oferit astăzi la evenimentul ce va avea loc pe data de 30 iunie la Ateneul Român, acolo unde Natalia și Flores vă așteaptă în proiectul ăsta grozav care se numește When Violin Meets Guitar. Câștigătorul primește dincolo de invitația dublă și una dintre cele două variante de suport al muzicilor, fie stick, fie CD, la alegerea voastră. Din nou pare să că eu mi-am terminat treaba. Rareș este, Rareș Prunduș este câștigătorul nostru. Felicitări, Rareș, ai fost primul. Nu știu încă și aștept de la tine mesaj cu CD sau stick pentru CD-ul sau stick-ul pe care îl câștigi odată cu invitația. Eu mi-am terminat treaba. Eu mi-am făcut treaba. Voi?
1: Și eu, da, să înțeleg ce cântăm. Prima... da.
0: Mai fă o dată, să auzim și noi. Dacă zici că ai făcut o dată, mai fă o dată, să auzim și noi ce. S-a decis?
1: Da.
0: S-a decis.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Natalia Pancec și Flores în studio la 7. Artiștii care vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneul Român la o super cântare. Mi-a mărturisit câștigătorul de mai devreme că v-a mai văzut de două ori, dar a treia oară mi-a zis, e și mai fain. O să vină să vă vadă pentru a treia oară. Sunt surprize pentru oameni care vin să vă vadă din nou. Ai zis că s-au schimbat niște lucruri în...
1: Da, o să cânt eu la vioară de data asta.
0: Bravo! De când așteptam asta? E de văzut! Mergeți! Băteți-vă pe bilete! O să fie nebunie mare de tot și cred că se ștermină repede concertul.
1: Foarte repede!
0: Apropo de treaba asta, e ceva care vă enervează foarte tare unul la celălalt când plecați în turneu? No. Sunteți doi artiști cu fir diferite. Pare no. că aveți fir diferite.
1: Nu, că plecam separat. Și ținem la proiectul ăsta.
0: Și asta este un adevăr, nu?
2: Da,
1: plecăm
2: da,
1: separat, nu stăm...
0: Oamenii care pleacă împreună...
2: Nu ne dăm motive. La aceeași cazare.
1: Dar nu plecăm, nu dormim împreună.
0: Nu, ne întâlnim la scenă.
1: Nu, avem grijă, exact. Seara ne vedem la un șpriț, la o bere, ce bea, vodka, ce bea.
0: Alea, multele.
1: A doua zi, mai departe. E cel mai bine așa, cel mai sigur, cel mai nu?
2: Da.
0: Asta vine din experiența pe
2: nu
0: care...
2: Nu am gândit că o facem premeditat, da.
1: Dar nu, niciodată așa a fost să fie. Din experiența...
2: Da, adică sunt și chestii de luat.
1: Vieți.
2: Da.
1: Viață.
0: A demonstrat treaba asta că
1: e mai bine
0: o colaborare bună poate să însemne... Știi că, ca și
2: eu care am crezut că vrei să iei chestii cu tine, grămadă de boxe și de... Cabluri.
0: Și aia. Zi.
1: A, și asta,
0: zi.
1: Da. Și mașina plină de boxe.
2: Nu, și adevărul că mergem și cu Vlad și na, într-o mașină.
1: Și când te duci la sală și e totul siguranță, poze trimise cu sunetul, cu sonorizarea și când ajungi... A, ce bine că ați luat astea, că noi n-avem. Îți văd boxele în bagaj. Și nu. Adică au, dar nu sunt folosite din 86.
0: Și atunci, da, ei aveau. Scoți. Ei da. De avut aveau.
1: Da.
0: Nu erau de folosit, dar... dragilor, care este mesajul pe care îl transmitem oamenilor care ne-au ascultat în momentul ăsta sau care vor vedea înregistrarea pe pagina de Facebook și felul în care îi atragem către evenimentul din 30 iunie? Natalia, o să încep cu tine. Ce le spunem oamenilor înainte de ultima piesă? Gândul cu care ei trebuie să rămână gândindu-se la povestea pe care voi o propuneți pentru 30 iunie la Ateneu.
2: M-a dus gândul la acel spectator câștigător care vine pentru a treia oară.
0: Rareș Prunduș, da.
2: Și mie mi se pare cel mai interesant la proiectul ăsta sunt trecerile între Vivaldi și rock, adică sunt contrastele astea foarte puternice și care astea cumva șochează și cumva te țin acolo foarte prins. Parcă niciodată nu ești liniștit, a cântăm Vivaldi și e totul calm sau eu știu mai... Știi la ce
0: potolit,
2: să te aștepți.
0: Ne-am zis mai devreme că era potolit și muzica rock devine mai, mai electrică, mai
2: și
0: mai
2: eu
0: puternică.
2: Cred că dacă acel spectator vine pentru a treia oară să vadă, cu toate că noi am mai schimbat din...
1: Ești invitatul nostru, domnule.
0: Vino, domnule, a treia oară. Vino, domnule, vino să vezi ce am făcut.
2: Înseamnă că acele contraste tot te surprind. Eu așa zic.
0: Ceea ce e grozav.
2: Deci mie mi se pare că... și cei care sunt cu Vivaldi, că ați văzut, Vivaldiul este cam cum e el. Mai sunt niște șmecherele așa un pic la Flora din când în când, dar el rămâne cum este el. Și atunci și cei care iubesc muzica clasică, Vivaldi, și cei care sunt cu rock-ul...
1: Sunt șmecherări la mine?
2: Păi de-alea mai, niște ritmuri.
0: Cât, domnul Flores, cât de cât?
1: Noi am luat și de la... Ce, când auzi asta, prima dată asta, ce zici că e? Când ce iată în corzile.

0: șmecherele.
1: După aia, serioasă treaba.
0: Șmecherele. A avut dreptate, Natalia. Șmecherele. Are dreptate.
2: Am dat eu timpul mai, dar acum auzi, horă.
0: Horă mai americană, mai americanească un pic. Mai multe gești de piele sau mai mulți oameni la costum la concertele voastre?
2: Hai să râzi iar jumate și copii și mai da. Mult...
1: Exact când ai zis de cine, cum, așa. Cum vin, chestia asta cu copiii. Deci mi se pare că sunt foarte mulți care aduc copiii la concertul ăsta și e foarte fain și pentru cei care sunt cu clasica... Că probabil că dacă ați mai fost pe la concerte, e publicul destul de în vârstă.
0: Așa este, da.
1: Și atunci e foarte, foarte bună treaba asta, că au încredere oamenii să-și aducă copiii.
0: Flores, ultimul cuvânt îți aparține, pentru că tu ești inițiatorul acestui proiect. Care este mesajul pe care îl transmiți oamenilor care ne-au ascultat în momentul ăsta și pe care vrei să-i aduci pe 30 iunie la Ateneul Român?
2: Mi-era frică de asta. Chiar nu știu ce să spun.
0: Aș mai lungi emisiunea. Ai, vorbim cu Kirk să plece acasă.
2: Ai zice că am avut timp să vă gândesc de când a răspuns ea. Nu. Măi, nu știu, le mulțumim din suflet, sincer, cu toată bucuria noastră că putem să le aducem un pic de liniște cu... Și cum spunem și în live...
1: Energie.
2: Nu spunem și în live, cum spunem, n-au cum să ne frângă. Suntem sute de oameni pentru Vivaldi și rock și... Na. N-are.
0: Și asta spune tot.
2: Da.
0: Ultima piesă pe care o cântați, scurtă, mică, de ieșit, să vină domnul Kirk în locul meu. Ce avem?
2: Dans. Nu.
0: Până te gândești tu. Mulțumesc tare mult, Irina, că ai fost alături de mine, Irina Niță. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook. Cristi Bagiac a făcut să ne auzim bine și colo și colo și colo și m-a învățat și cât de rău e șaptele la artiști. Dar eu o să rămân la întrebarea a șaptea, ceea ce e cu totul și totul altceva. Finalul de emisiune aparține celor doi invitații de astăzi ai mei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor Natalia Pancec și Flores, care vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneul Român, la o super cântare care se numește When Violin Meets Guitar. Iar ultima piesă se aude, sper, în momentele următoare la Seven. Dragilor!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: So close, no matter how far.
4: Facem radio.
10: Couldn't be much more from the heart.
4: Cum se face?
10: Forever trust in who we are.
4: Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Una dintre cele mai periculoase păsări din lume ascunde un secret spectaculos vizibil doar sub lumina ultravioletă. Cazuarul, uriașa pasăre din pădurile tropicale ale Australiei și Noii Guinee, este cunoscut pentru ghearele sale ascuțite, asemănătoare unor pumnale, și pentru comportamentul imprevizibil. Cercetătorii au descoperit recent că această creatură devine fluorescentă. Totul a pornit de la un experiment realizat în Florida, unde un anatomist a analizat structura cornoasă de pe capul unei femele de cazuar folosind o lanternă UV. Rezultatul a fost surprinzător. Excrescența a început să strălucească intens într-o nuanță puternică, greu de observat cu ochiul liber. Această structură, formată din os acoperit cu cheratină, a ridicat întrebări timp de decenii. S-a speculat că ar ajuta la apărare, la reglarea temperaturii sau chiar la producerea unor sunete joase. Noua descoperire susține însă o altă ipoteză: rolul vizual. Multe păsări pot vedea lumina ultravioletă, iar cazuarul ar putea folosi această fluorescență pentru comunicare, recunoaștere sau atragerea partenerilor. Cercetătorii au verificat fenomenul și pe exemplare vechi de peste 100 de ani în muzee, iar fluorescența este încă prezentă. Asta sugerează că structura are proprietăți stabile și importante pentru specie. Descoperirea este valoroasă și pentru paleontologi, deoarece cazuarii sunt rude apropiate ale dinozaurilor. Studiind aceste păsări moderne, oamenii de știință pot înțelege mai bine cum arătau și cum comunicau unele specii dispărute. În final, specialiștii speră că această descoperire spectaculoasă să atragă atenția și asupra conservării cazuarilor amenințați de pierderea habitatului și de activitatea umană.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Și tot despre păsări. O pasăre rară și misterioasă, considerată ultima rudă în viața a celebrului Dodo, a fost observată din nou în sălbăticie, într-o zonă tropicală izolată din Samoa. Este vorba de Manumea, o specie extrem de discretă și aflată în pericol critic de dispariție, despre care biologii se temeau că ar putea fi deja pierdută. Un nou studiu de teren desfășurat în toamnă a schimbat însă această perspectivă. Cercetătorii au raportat 5 observații confirmate ale acestei păsări, un număr remarcabil dacă ne gândim că în anii trecuți abia dacă reușeau să vadă un singur exemplar. Ultima fotografie clară a Manumea fusese făcută în 2013, ceea ce arată cât de greu este de surprins în habitatul ei natural. Manumea este o pasăre de mărimea unei găini, cu un cioc puternic și comportament extrem de precaut. În anii 90 existau aproape 7000 de exemplare, dar distrugerea habitatului, vânătoarea și speciile invazive au redus populația la doar câteva zeci. Pisicile sălbatice și șobolanii reprezintă cea mai mare amenințare, atacând atât păsările adulte cât și ouăle. Echipele de conservare încearcă acum să extindă programele de control ale prădătorilor și să protejeze pădurile în care Manumea încă supraviețuiește. Se discută chiar și despre biobancare și reproducere asistată în cazul în care populația scade sub un anumit prag. Descoperirea recentă aduce însă un val de speranță. Faptul că această pasăre legendară încă trăiește în sălbăticie arată că prin eforturi susținute specia ar putea fi salvată.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pentru a marca 35 de ani de excelență academică, Universitatea Spiru Haret a lansat programul special dedicat liceenilor. 15 burse integrale de studiu pentru anul universitar 2026-2027. Este o oportunitate importantă pentru elevii ambițioși care își doresc să urmeze cursurile celei mai mari universități private din România fără costuri de școlarizare. Reprezentanții universității s-au întâlnit cu liceeni, tineri cu viziune, pregătiți să facă pas spre mediul universitar și să-ți construiască viitorul alături de Spiru Haret. Dacă vrei să fii unul din cei 15 bursieri, poți consulta chiar acum lista programelor de licență și regulamentul de participare online. De asemenea, preînscrierile sunt deja deschise pe platforma oficială de admitere.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O performanță remarcabilă pentru elevii de la Colegiul Bogdan Petricei cu HDU din Buzău. Echipa lor de robotică Homo Sapiens a obținut locul al doilea la prestigiosul Inspire Award în cadrul competiției mondiale First Tech Challenge desfășurată la Long Beach în Statele Unite. Este unul dintre cele mai importante premii ale concursului acordat echipelor care excelează nu doar în meciurile de pe teren, ci și în inovație, prezentare, impact în comunitate și modul în care își documentează activitatea pe parcursul sezonului. Tinerii au avut un parcurs impresionant, au câștigat 8 meciuri din 10 în rundele de calificare într-o competiție extrem de strânsă cu 88 de echipe din întreaga lume. Programul zilnic a fost intens, cu ore întregi petrecute în sala de robotică, între testări, reparații și pregătirea interviurilor cu juriul. Toate prezentările s-au desfășurat în limba engleză, iar modul în care elevii au reușit să-și susțină proiectul a fost apreciat la cel mai înalt nivel. Rezultatul confirmă evoluția echipei și poziția puternică a României în competițiile internaționale de robotică. Homo Sapiens face parte din programul național STEAM First Tech Challenge alături de peste 220 de echipe din țară. Este de altfel a doua echipă a colegiului care se remarcă în Statele Unite în acest sezon după succesul obținut recent de Heart of Robot. Performanța de la Long Beach arată încă o dată cât de departe pot ajunge elevii români atunci când pasiunea, munca și mentoratul de calitate se întâlnesc.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Creativitatea și spiritul antreprenorial se reunesc din nou la ediția nouă a concursului Antreprenori de Succes. După ce proiectele înscrise au fost evaluate, a venit momentul să fie celebrați elevii care au impresionat prin originalitate, viziune și curajul de a transforma ideile în realitate. Festivitatea de premiere va avea loc pe 10 iunie la sediul Universității Spiru Haret din București. Competiția a cuprins secțiuni dedicate atât gimnaziului cât și liceului, de la postere și pagini web, până la prezentări despre drumul de la idee la afacere și proiecte inovatoare în turism. Participanții vor avea și ocazia să ia parte la un workshop online despre instrumente inteligente pentru antreprenorul de mâine, susținut de specialiști din domeniul economic.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Unul dintre cele mai mari orașe ale Rusiei, Sankt Petersburg, ar putea deveni vulnerabil în fața unui fenomen climatic extrem legat de ceea ce cercetătorii numesc ghețarul zilei judecății. Este vorba de Thwaites, un uriaș bloc de gheață din Antarctica, aflat într-un proces accelerat de destabilizare. Specialiștii avertizează că dacă acest ghețar se prăbușește, nivelul mărilor ar putea crește cu până la 3 metri și jumătate în timp, suficient cât să modifice liniile de coastă ale multor țări. Thwaites funcționează ca un adevărat dob care ține în loc o parte importantă a calotei antarctice. Dacă acest dob dispare, masa de gheață din spate ar putea aluneca spre ocean, amplificând creșterea nivelului apei. Printre zonele expuse riscului se numără și Sankt Petersburg, un oraș cu peste 5 milioane de locuitori, construit în mare parte la nivelul mării. Regiuni din Siberia de vest, malul Baltic, dar și orașe portuare din Europa și coasta de est a Statelor Unite ar putea resimți efectele. Impactul nu s-ar limita doar la inundații. Creșterea nivelului oceanelor ar putea afecta sursele de apă dulce, provocând migrații masive din zonele costiere și schimbând modul în care comunitățile se raportează la resursele naturale. Cercetătorii subliniază că nu vorbim despre un scenariu imediat, dar ritmul accelerat al topirii arată cât de fragil este echilibrul climatic.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Filmul Fjord, câștigătorul Palme d'Or de anul acesta, ajunge în avanpremieră în România pe 13 iunie, într-un eveniment cu totul special. Proiecția va avea loc în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe, o lansare coordonată astfel încât publicul românesc să poată vedea filmul cât mai repede, înaintea premierei oficiale programate abia spre finalul anului. Regizorul a explicat că această proiecție unică este un gest de respect față de publicul din țară, care a urmărit cu emoție parcursul filmului la Cannes. Fjord transmite un mesaj puternic despre toleranță, conviețuire și capacitatea de a împărți aceeași societate, chiar și atunci când valorile diferă. Filmul invită spectatorii să-și pună întrebări despre propriile convingeri și despre felul în care relaționăm cu cei din jur. Premiera oficială din România depinde de mai mulți factori: disponibilitatea unei săli potrivite, programul actorilor principali și calendarul cinematografelor, dar și data lansării din Statele Unite. Cel mai probabil, premiera va avea loc între octombrie și ianuarie. Până atunci, însă, avanpremiera din 13 iunie oferă o ocazie rară de a vedea filmul în același timp în toată țara.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Oamenii de știință au desemnat oficial cea mai sănătoasă legumă din lume, iar surpriza este că nu vorbim despre un aliment exotic sau scump, ci despre ceva extrem de accesibil. Năsturelul. Un studiu realizat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite a analizat peste 40 de fructe și legume considerate bogate în nutrienți, iar năsturelul a obținut scorul maxim, 100 de puncte, depășind superalimente celebre precum spanacul, kale sau brocoli. Cercetătorii au evaluat densitatea nutrițională raportată la numărul de calorii, iar năsturelul s-a dovedit campion absolut. Conține cantități impresionante de vitaminele A, C, K și E, dar și minerale esențiale precum fier, calciu și potasiu. Nutriționiștii spun că această legumă are un impact major asupra imunității, sănătății oaselor și funcționării inimii, dar în același timp este foarte săracă în calorii. Năsturelul face parte din aceeași familie cu varza, ridichia și muștarul, are un gust ușor picant și este consumat de secole în Europa. Deși nu este la fel de popular ca salata verde, specialiștii îl consideră una dintre cele mai valoroase legume din punct de vedere nutritiv. Poate fi folosit în salate, supe, sandvișuri, smoothie-uri sau chiar transformat într-un pesto aromat.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Arheologii din Turcia au făcut o descoperire impresionantă în orașul antic Olimpos, aflat pe coasta mediteraneană a țării. În zona portuară, cercetătorii au identificat un mormânt monumental, o structură boltită de aproape 10 metri înălțime, care adăpostește un sarcofag bogat decorat. Analizele sugerează că aparținea unei femei aristocrate din perioada romană, parte a uneia dintre cele mai influente familii ale orașului. Sarcofagul, realizat din marmură de înaltă calitate, este ornamentat cu scene de vânătoare și reprezentări ale zeiței Niche și ale lui Eros, simboluri ale prestigiului, nemuririi și statutului social. Deși partea inferioară a fost găsită spartă în aproape 50 de fragmente, restauratorii au început deja un proces minuțios de reasamblare, bazându-se pe experiența acumulată anul trecut, când au reconstituit două sarcofage descoperite în peste 700 de bucăți. Acesta este al treilea mormânt monumental descoperit la Olimpos, un oraș cu o istorie fascinantă. Fondat în perioada elenistică, a fost un centru important al civilizației liciene, apoi un port prosper în epoca romană și un loc strategic în perioada bizantină.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În nord-estul Italiei, în apropiere de localitatea Ponso din provincia Padova, lucrările de construcție ale unui nou drum regional au scos la lumină o descoperire arheologică remarcabilă. Un complex sacru preroman îngropat în antichitate de revărsările râului Adige. Primele indicii ale existenței sitului au apărut în timpul operațiunilor de dezamorsare ale munițiilor rămase din război, după care au urmat sondaje stratigrafice de mare adâncime. Cercetătorii au găsit piete inscripționate în două limbi, latină și venetică, o limbă indo-europeană dispărută, vorbită de triburile antice din nord-estul Italiei, datând probabil din secolele 5 și 4 înainte erei noastre. Pe măsură ce săpăturile au avansat, au apărut structuri rectangulare identificate drept temple, printre care și unul peripteral, adică înconjurat de toate laturile de coloane, semnal unei construcții monumentale și costisitoare. Dovezile sugerează că situl a funcționat ca spațiu de cult încă înaintea cuceririi romane și și-a păstrat importanța și în epoca romană, adaptându-se noilor vremuri. Potopul provocat de Adige a acoperit complet complexul sub un strat de mâl și pietriș, conservându-l până în zilele noastre. Descoperirea transformă Ponso într-un punct de referință pentru studiul practicilor religioase preromane și romane din teritoriul Padovei.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea din Adelaide, Australia, trage un semnal de alarmă mai puțin obișnuit legat de schimbările climatice. Acidificarea oceanelor nu afectează direct comportamentul peștilor de recif, ci le destramă treptat și invizibil structurile sociale. Mecanismul este indirect. Pe măsură ce aciditatea apei crește, reciful de coral devine mai puțin complex ca habitat. Peștii care trăiesc acolo formează bancuri tot mai mici, iar asta îi face mai vulnerabili. Bancurile mari înseamnă mai mulți ochi care detectează prădătorii, mai mult curaj colectiv, mai mult timp petrecut în spațiu deschis pentru hrănire. Bancurile mici înseamnă exact opusul. Cercetătorii au studiat zone de recif din Japonia situate în apropierea unor izvoare vulcanice submarine de dioxid de carbon, care recrează natural condițiile chimice estimate pentru oceanele viitorului. Concluzia a fost surprinzătoare: chiar și în timpul valurilor de căldură, peștii s-au comportat aproape la fel ca de obicei. Stresul climatic direct pare minim, dar în spate, structura socială care le susține supraviețuirea se erodează discret.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am intrat în ultima lună de preînscriere online la Colegiul Universitar Spiru Haret, așa că e momentul perfect să-ți alegi o carieră de viitor. Până pe 30 iunie te poți preînscrie online pentru calificările asistent medical generalist sau detectiv particular și îți poți asigura locul din timp. Sunt disponibile locuri în București, Craiova și Câmpul Lung Mușel în funcție de specializarea pe care o alegi. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de preînscriere pe Colegiul Universitar spiruharet.ro, iar dacă îți confirm locul până la 30 iunie, nu mai plătești taxa de admitere. Procesul este simplu, admitere pe bază de dosar și interviu. Grăbește-te, locurile se ocupă rapid.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: they were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

face. Radio 7.

0: sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.